0: komið á Úlingalandsmót UMFI á Sauðárkróki Vesturmannahelgina. Yfir 20 íþróttagreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Hlökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á umfi.is.
1: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

Fox FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kæliboks frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, ferskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.

0: Gunne og Gummi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthva, ef hann herri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt look. You wouldn't know about it. En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gummi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi

0: FM 95 Blöð. Alla föstudaga á FM 957. Ef þú hefur gaman að þessu og ef það gleður þig, let's go.
1: Samála.
0: Og nú er ég, ef ég er erlendis og ég er gaman að því að
1: taka myndir
0: að
1: kertastökum.
0: Já, eða taka myndir að huggunum kertastöka. Það er ekki hugsa að það stemdi hérna, junior hérna.
1: Það fannst
0: þetta skrifið. Ég skrifið þetta með yfarskeið, hvað það er ekki að posta hérna. Ég ætti ekki að posta þessu, því að kennitala mér segir, hörðu, ég ætla bara að posta þið.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kerra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddinni.
4: Ok, ok.
3: Ekkert þetta að segja?
4: þetta fréttin?
3: þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þetta rú.is. Næsta frétt?
4: Var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkupa kerra.
4: Innkupa kerra? Hvað talum?
3: Næsta frétt.
0: Trafíkin á FM 95 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.
5: Hver segir þú meir ekki dreyma? Hver segir þú átt ekki hér heima?

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu típuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu típuna. Þú ert sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmi, alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: Herðu,
1: já.
0: Næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til? Eða er þetta bara hoax?
1: Er kulnun í raun að veru til? Eða er þetta bara hoax?
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: FM Blö. Alla föstudaga á FM 957. Þið þekkið ekki?
1: Þekkið við ekki.
0: Nei,
1: ok.
0: Sko, það máli, í dag segir, þú veist, þessi sexy guys, sexy girls, þú ert ekki a content creator, veist hvað þú ert?
1: Influencer.
0: Nei. Shut your mouth.
1: Stóru glæðist
0: þig. Hérstaði?
1: Já.
0: A creator.
1: Já.
0: Þeir eru búin að taka úr content.
2: FM 95 Blö. Í samstarfi við Blizz Zero og CP.

FM 957 býður á forsýningu á hryllingsmyndina Evil Dead Burn í Smárabíó þann 8. júlí. Hrá, óhugnaleg og gríðarlega blóður hryllingsmynd sem stranglega bönnuð innan 16 ára. Ef þú elskar hryllingsmyndir, þá máttu ekki missa af þessari. Kíktu á Facebook síðu FM 957 og hlustaðu í beinni útsendingu og þú getir tryggt þig miða.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjötunni.
4: Ok, ok.
3: Ekkert þetta að segja?
4: þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þetta rú.is. Næsta frétt?
4: Bittu, var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkoma
4: kerra. Talum.
3: Næsta frétt.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.

0: tónlistarstöðin.
1: FM.
2: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkominn í Bílasmiðin HF Bíldsöða 16, bílasmiðurinn.is.
3: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.

0: þér og vakna með þér alla virka mótna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Já, já, þetta er brennslan á FM 957 og Bolli með þér akkurat núna en bráðum verðum við tvö Jóhanna Helga þar að taka með mér þátt dagsins í dag. Síðasti dagur hjá mér í brennslunni að sinni og það er ánægilegt síðustu tvær vikur að fá að vera með ykkur hlustendum og já, síðasta brennslan við ætlum að gera þetta vel heldur betur vel, lakka til að fá Jóhann og svæðið ég að skoða svona hitt og þetta inn á vefmiðlum, það eru þetta voru leikir í nótt Portugal undir Króatíu og svo er maður að skoða hérna fréttir og æ mér þetta vera bara í hverju viku þá kemur einhver nýfstungu frétt svo mikið rugl og bull þetta var ekkit svona sko en voru ekkit í þessu að stinga vonandi hætta þessa fréttir ég orðin vel þreyttur að en annars var það Cristiano Ronaldo hann setti nú vítaspyrnu í nótt runnu Króatíu 2-1 með marki bara í uppbótartíma og svo bara gerðist það á Akureyri í gær að markvörður Þórs og það hefur ekki gerst síðan 2010 held ég bestu deild karla skoraði bara frá eigin vallarhelmingi skaut þarna yfir allan völlin og beint í markið þetta var algjörlega ótrúlegt og talandi um Akureyri þá ætla ég að fara þangað í eftir vinnu í dag bruna ég ætla að taka konu og litlu stelpu nokka með og við ætlum að fara til Akureyri og það er, ég ætla að vera með bylgjulestir á morgun ég og Svali stöndum vaktinu mellu 12 og 4 með bylgjur á morgun endilega stillið inn og við ætlum að vera á Káa svæðin það sem enn eitt mótið er í fullum gangi og ég búin að vera að fá fréttir þaðan það víst bara mikil fjör auðvitað mikil dramatík og stóri sigrar og sár töp þetta er náttúrulega bara heimsmeistara mót þessara drengja og það var alltaf mikil lífi í bænum um helginu það svo var þetta pollamót sko, fyrir fullotnumennina sem Þór heldur það er víst ákveðin geðviki Þar eru menn að spila fótbolta og það, svo ég tekið hressilega á því. Þannig að við sko lögðu þetta skvöldi, ég held að það verði alveg letjendir á Akureyri. Ég ætla nú að reynda að vera rólugur. Það var þetta strategist move, taka konu og barn með og það var maður bara slagur. Þú veist, ef ég væri bara eitthvað einnana, þá var ég búin að heyri eitthvað góðum mönnum og væla minni eitthvað partí, sko. Fara bara að andar bjöss og guður í smára á guðdubarinn. Það verið ákveð álæreindar. Ég myndi ekki taldi í við þá félag, allan ekki andar bjöss. Hann bara það ungur. 22-23 ára, sko. Það er bara, þú veist, það vartu bara með orku sem ég get ekki verið að díla við, sko. En hann laka mikið til að mæta norður. Það verður frábært. Eins og ég segi. Það ætla Jóhanna Helga að vera hérna með mér kemur örgla bara innan skams stytti svo bara í fyrsta hlust þetta dagsins heilabrotið og allan pakkan sem að fara bara í gleymt eða grafið það var ekki vitlust hendi eitthvað gott partilag ég ætla að finna eitthvað alvöru partilag og við hendum í gleymt en ekki grafið full að ferð, föstudagur, brennslan Bolli og Jóhanna Helga með þér í dag verðum saman til klukkan 10 Ég sé bara að spenna beltin.

Já, þetta er Alex Warren, lagið Fever Dream. Ég ætla nú bara að minna fólk á það að í dag hér á FM 957 þá eru dregið úr leiknum, góða, kótilegtu leiknum og það eru þetta til mikils að vinna. Að þetta er náttúrulega, sko, það eru tveir vinningshafar í dag sem verða dregnir í beinni og þetta er pakki upp á 260 skall. Það er ekki verra svona inn í júlímánuð að vinna þetta. Ég hef aldrei unnið neitt. Ég var að hugsa þetta í gær. Var að fara í svona gamalt bara, þú veist, vann ég bingo þegar ég var krakki? Nei, það tókst ekki. Þú veist, ég keft mér happaþrennur. Það hefur verið mestalagi 200 kall. Ég keft þar margar. Ég hef reyndar aldrei keft mér lottó. Ég veit ekki, ég hef bara aldrei pælt í því. Þetta því ég bara veit að það er ekkert að fara detta hjá mér, sko. En svo er til fólk sem er eitthvað neginn svona bara er alltaf að vinna í ykkur svona og bara heppið, það er geðvægt. Það verður í mitt einhver heppnir í dag sem verða dregnir út. Ég segi bara til hamingju, svona bara áður en þetta gerist og segi til hamingju. Það er helviti flott. Herðu, hér eftir augnablik fyrsti hlustandi dagsins og að sjálfsögðu vinningur í boði, vika í hjá World Class og ég mæli með, ég er búin að hérna, fór í sund og dögur með dóttur mína var þannig hjá Hreistivellir með lögutaslöginni sé bara það kom ekki að rísa pallur og samt girt af kíki þá er þetta bara World Class búið að búa til eitthvað trillta útiðastöðum fullt af einhverjum sánum og kvöldum pottum og bekkjum og dóti þannig að það er alltaf verið að gera og græja eitthvað nýtt hjá þeim og þetta kýtlaði mig heldur betur að koma comeback í laugar. Ég annars staðar núna en við erum ekki dólíklegt eða á haustmánuðum að þá færi maður sig yfir. Slík eru gæðin. Hörðu, fyrstu hlustu dagsins hér eftir augnablik. Fyrst þetta hér, þetta er Kvarasí okkar menn, lagið Messed Up. Ég segi bara gleðilega hátíð.

0: Já, Daði Freyr klikkar ekki 10 years heiti lagið. Herðum, komum þessu hér.
1: Línurnar eru rauðglóandi. Hér fyrsti hlustandi dagsins.
0: Já, komum þessu fyrsti hlustandi dagsins og ég segi bara halló.
2: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn, hver á línunni?
2: Já, góðan daginn, hvað segir við? Hérðu, nei.
0: Hvað gerist, hvað gerist?
2: Hvað gerist, nei, þetta átt að virka svo vel.
0: Herðu, já. En ég heyri vel í þér núna.
2: Já, ég veit að ég veit að maður hringið þér tveir hérna.
0: Já, ah, hefði verið gott.
2: Þannig, þú verður bara að ringið mig, við hljóttum að finna út úr sér.
0: Ætlið að vera tveir?
2: Já, það var planir.
0: Já, og átt að föndri eitthvað í mér, ætliðu bara að vera svona að spjalla það?
2: Við ætliðum bara að vera að spjalla, þetta er sko svappi kúl.
0: Þetta er svappi kúl?
2: Svo er þetta Danni Monster, sko.
0: Er þetta tala um, sko, Danni Monster, sko, nefnitið, ekki Danni Monster, hérna, hann er ekki að kera rallybíl?
2: Nei, ekki svo gott, hann var að kera hann að Tálknafjörði senastu viku.
0: Hvað sér, var hann að kera?
2: Hann var að kera hann að Tálknafjörði senastu viku.
0: Já. Sá kóngur, hvað að gera helgina, er ekki eitthvað vitleysa?
2: Herri, má ég reyna að svara honum með það?
0: Já, prófa þetta, ég bara, I'm all for it. All for it, já, menn í stemningu, sko, klukkan 7.20.
2: Já, þeir kannu ekki það.
3: Hann er þetta maður.
0: Herðu, þvílík veisla, strákarnir.
2: Já. Já.
0: Hvað, þvílíkur andi í mönnum, svona snemma, hvað er verið að fara að gera helgina?
3: Ég bara að fara að vinna, sko.
0: Já, alla helgina.
2: Já, það þetta bara að vinna, spila kvöld í kvöld og kósi.
0: Ó, spila kvöld er það ekki alveg, það er alveg 5-6 kaldir, maður heyri það.
2: Já, svona, maður leifir hinn að sjá það.
0: Já.
2: Maður var svo fullur
0: en
2: fullurinn að leilu.
0: Já, en hvað á að spila? Er að spila ykkur borðspila?
2: Já, það, já, svo er það, ég veit bara ekki, það er bara ekki komið í ljós, sko. Já, finnulega eitthvað svo leiks.
0: Það er flott. Ég hef aldrei, ég, sko, mér hefst ofta erfitt að spila við góða vini, því að þú veist, þetta eru kannski gaura sem að með fótbalta eða eitthvað svona og menn verða alltaf svo æstir eðilegu kvöld.
2: Já, bara hafa gott jafna ekki að hafa gaman að þessu, þetta er ekki keppni, þetta er gaman.
0: Æ, neða, alveg rétt. En Danni, hvað ertu, hvernig verður þetta hjá þér?
3: Já, bara að vinna og svo er bara að vinna og svo ætli að vinna eins meira bara.
0: Já, en farið, þú veist, er ekki eitthvað gulrót?
3: Jó, það eru peningarnir.
0: Já, það eru helviti seðlandir. Þeir þurka tárin.
3: Já, það er gera það.
0: Er þetta okkar, eru þið eitthvað að horfa á háa?
3: Nei,
2: geti ekki sagt það. Ekki nógu mikið, sko.
0: Nei, hvernig er þetta, sko, maður er alltaf í dilemma með þetta, það fótbolti er svo mainstream og hérna, svo margir sem hafa áhuga á þessu en stundum held ég að þegar maður fer að tala fótbolta þá er einhverju bara auðrýjaran maður alveg heyrt að þú veist þessu
3: sko, þetta er ekkert vesen úr, ég fylgist ekkert með fótbolta, bara null
0: á.
3: En þú veist, ég, ef að er leikur í gangi þú veist, þá horfi ég á hann
0: á.
3: Þetta er ekkert eitthvað, ég er ekkert eitthvað fótbolti, þetta er svo leiðileg, bla bla bla eitthvað kjafta, þetta er bara
0: nei, líka
2: þetta
3: Já.
0: Nei, já, í mitt, það er mjög gott teki ég háa mig líka svona einhvernig það er einhvernig en allir með þú veist, þú, svona, þú kemst ekki undan þetta er það mikið út um allt
3: Já, og þú getur hvergi farið þannig að þetta sé í gangi, sko
0: Nei,
3: ég veit Þá er erfitt að vera fúll á móti einhver staðar, sko
0: Já, ég veit Jöfull, hvað er hérna Já, ef þetta þyrfti að velja ykkur lið á mótinu hvað er þið fyrir valinu?
3: Nefnda ekki Austurríki
0: Austurríki?
2: Sko, ég gifka það Úslandi
3: daginn
0: Það er líklega mest boring val sem ég heyrt en bara ég, það ber að virða
2: Ég ætla að halda mig Íslandi daginn
0: já.
2: Það gefið svona svolítið hugmyndina
0: Já, ok það segir meir en margt Það er það gott að heyri ykkur ég vona bara að þetta verði góð helgi það verður bara menna sæ

0: sækja pókan, það nú alltaf gaman að sækja pókan. Það einhverju verið.
1: Já.
0: Það einhverju verið. Það bara þannig. Gott að heyra ykkur vinir. Hafa það gott.
1: Já,
2: sömuleiðis.
0: Blessaður.
1: Góðan
0: gi. Bye bye. Já, tveir á línunni í fyrsta hlusta dagsins. Sko, þetta fyrsta skipti brennslunni sem það gerist? Ég bara hreinlega veit það ekki. Þetta voru heldur betur mínir menn. Nú ætla ég að fara í lagið sem spila búin að spila hérna hverjum degi síðustu tvær vikur. Þetta 100.000, þetta Úlfur. Og ég ætla rétt að vona að brennslubrósar muni halda þessari hefð

100.000 krónur kom og fara eins og klík Miljón fyrir mánuð bara ef ég nenni því Motherfuckers haldað, Úlfar Jójó gerir grín En mamma kendi

And I'm tunglið 100.000 krónur kom og fara eins og klink Miljón fyrir mánuð bara ef ég nenni því Motherfuckers haldað úlfum

0: samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
1: Útilegubox FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustundum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumari, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
2: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: búa til efnið Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is. Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars Retro Stefson, Séra Bjössi, Páll Óskar, Klara Einars, Háski og Kristmundur Axel. Miðasala á kótelettan.is. Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Vestlun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is og Drop.
1: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
2: Sumar útsalan hafin, alltaf 50% afsláttur. Hallaolían, grillin, garðhúsgögnin, sumarblómin, garðverkfæri og ótal margt fleira. Húsasmiðan á Blómavall.
3: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
1: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty, fæst í stórmörkuðum og apotekum.
4: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarni.is.
5: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
6: Klippi kortin í Skopp fást á skoppísland.is með veglegum sumarafslætti. Skoppdalvi.
7: Útsalan hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
8: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
9: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
10: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
11: Gæða Juasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
12: Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.

0: þetta er út að klara Einars lagi komin heim og talandum að vera komin hér Jóhanna Helga, mætt í öllu sinni veldi hvað segir þú?
1: Æ, ég svo góð, það svo gott að byrja fyrsti daga með þér
0: Já
1: Svolítið leðilegt að þetta sé
0: Þetta segir kona mín alltaf Já, Sæstleglega, bara fyrstu dagar og vakta með þér á fyrstuðum, þá ertu upp á tíu
1: Já, einmitt, ég er nefnilega svolítið upp á tíu alltaf á fyrstuðum sko.
0: Já, ég trú því, þetta eru góðu dagar Alltaf þú að gera eitthvað að viti helgina
1: Herri, já ég, hérna, ég er með skemmtlara plan heldur en meistararnir sem hringdi náðan sko. Ég var að hlusta á leiðinni
0: Já, hokka menn
1: Já, þeir alltaf að hérna, get the bag
0: Já
1: ég er að fara Ég að fara, við erum að fara að vinna hópurinn að hittast í kvöld mjög langt síðan
0: Nú, ja, langt síðan, ekki bara alltaf að hittast
1: Nei, sko, þetta hérna svona pörinn, sko
0: Já, ok, ok
1: Við erum
0: svona
1: okay. fjögra para hópi, sko
0: Já.
1: Og helmingur hópsins búin að vera bara bara hinum einn á hnettinum bara í mánuð, sko
0: Já, já, ok
1: Þannig að ég mjög spennt, við ætlum að hérna grilla saman og svo var einhver svona pælinga eitthvað að kíkja á hjarta Hafnarfjarðar Ég hef aldrei farið
0: Já
1: Hefur þú farið
0: það? Ég hef farið, já
1: ég Er þetta stemmari?
0: Sko, ég var að vinna Ég var með hérna, var að kíkja tjaldurinn En sko, það var Ég veil ekki tekið svona bara rölt Eða þú veist
1: Nei, nei, já
0: En ég var hana
1: Já
0: Og fólk var að skemmta sig mjög vel okay. Og svo rölt ég aðeins eftir Og það var bara gífurlegu gír, sko
1: Ok, ok
0: Ég held að þetta sé bara snild
1: Er það ekki? Er það ekki svona skemmtlegt bara Þú veist, í staðinn fyrir að kíkja eitthvað Sömi staðinn alltaf nýri bæi eitthvað í drikk Skilur að fara frekar þarna og gera eitthvað
0: Heldur betur, þetta er svona, þetta er alveg öðru sí
1: Já, ég held að sko
0: Rísatjald
1: Já, er það staðan
0: Já, og svona 500-600 manns
1: Mér svo astnald, það hafa aldrei farið þarna
0: Já, þú er alveg að fara
1: Já, ég fer, ég vonandi bara höldu við þessu plani í kvöld og ég kíki
0: En sko, grilla, hvað að grilla?
1: Sorry, hérna, orkudrykkur, klukkan ekki á nátt ég þarf svona alltaf að vera hress
0: ah.
1: Hérna, herri, ég held að sé ég held að sé burgers sem er að vinna
0: ah, Og væntalega bara beinti högg upp og græja það
1: Sjálfsagt
0: Herri, við ætlum að fara í heilabrótið
1: Já
0: að, sko, Ég held ég sé komið með alveg fárulega gott heilabrót
1: Já
0: Ég hef búin að koma með nokkuð góð, sum frekarleileg
1: Ok
0: Alltaf þegar einhver, bara fyrst í og bara að rétt, þá veit ég þetta er leilegt
1: Ok
0: 35% fólks gerir þetta í rúminu
1: Ok
0: Þetta er, og þetta er sko er, þetta er bara einhver rannsóknar og dót sko þannig að þetta er allt létt ég
1: 30... Allt upp bakka þarna
0: Já, já, gervigreitin, hún svíkur mig ekki þarna 35% fólks gerir þetta í rúminu við ætlum að henda í smá Bruno Mars svo förum við í þetta Ekki klika á því Ok

0: Það er komið að þessu Heilabrot dagsins Og við fórum yfir þetta á 35% fólk skeri þetta í rúminu
1: Sko, ég engu nær
0: Þú veit engu nær?
1: Nei, ég verða að við kenna það
0: Nei, snið tjáum að láta ekki vita FM Jóló
2: Það snúsa
0: vekjaraklukkuna er fyrsta gíski heilabróti dagsins, nei, því miður.
1: Ég tengi samt við það.
0: Það ekki?
1: Jú, ég geri það sko.
0: Ég snúsa á hvernig deg?
1: Já.
0: Jóló.
3: Þetta að fá sér nask þegar þau eiga erfitt með að sofa?
0: Já, sko, fá, útskýra þess, þetta koncept sem þú ert að segja.
3: Það, þetta bara, þú veist, þegar oft ef þú ert að eiga erfitt með að sofa, nærðu ekki sofna, þú veist, að það bara svona, ok, stendur upp, færðir eitthvað að nasla, eitthvað svona, þú veist.
0: Færði í ískápinn?
3: Já, eitthvað að þess að býta.
0: Herðu, það þetta close but no cigar, ekki alveg rétt, takk fyrir. Já, ló. Close but no cigar, ekki alveg
1: rétt, takk fyrir. Já. Nei, þessi bara.
0: Þessi fór, hann fór ekki. Já, ló.
4: Já. Herðu, það borða?
0: Þetta að borða, en sko, borða hvar?
4: Í rúminu, borða að snakka í rúminu. Borða eitthvað í rúminu.
0: Býta aðeins. Það vel gert, það var nánast með þetta hennar rétt á hann. En,
1: hann var ónákvæmur eiginlega.
0: Hann var ónákvæmur, ég náði hann þegar ég sagði því hérna hvort þú færir ískápin, sko.
1: Já, rétt.
0: Hörðu, hvað heitir þú meistari?
4: Heitir Grunstur.
0: Gott að heyri þér, hafa það hrikalega gott helgina, þetta var heilabrót dagsins sko þau voru nú svona svolítið fljótt að komast á
1: já, veistu, já þetta svona heilabrót er þetta alltaf drikki, sko
0: stundum, sko, þú veist, eins og ég verið hennar með Agli
1: já,
0: hann heilabróts kongur já, þú búin að vera með heilabrót dagsins bara,
1: já, hann hlýtur að vera með eitthvað síðu
0: já, þú veist, ekki, já
1: er hann að nota tjátt
0: ég veit ekki,
1: Nei.
0: En ég held að hann sé ekki að kokka upp í haustum á sér og gera eitthvað rannsóknir alltaf hana
1: þú sé ekki heima í þessar kvöldum bara, þetta er geðið heila bróti
0: já, ég held þú veist, maður náttúrulega þeir eru þú veist, maður náttúrulega veit ekki alveg hvernig þeir hugsa brennslu brósar
1: nei, þegar ég trú öll upp á það sko.
0: Já,
1: ég geri það
0: en stundum heldur maður að svarið komi bara þú veist, en þú tre
1: já, svo gera það ekki, sko. Ég nefnilega hérna var einmitt í svipu þegar ég var með þarna saumabræsluna í fyrra sko. Þá var ég í svipu, ég ákvað að halda í heilabróti líka sko.
0: maður vill ekki styggja hlustendur
1: ég að segja, maður verður að halda í ákveðna fasta liði og hérna og fyrstu tvo dagana, þá var þetta allt og easy ég var komin í bara allt og erfitt
0: Já,
1: login, sko.
0: En það er sann gaman það er bara, þú veist, er bara allir 30 manns búin á hringin og enginn veit neitt það er stemning
1: þá var ég alveg svona, ég var farin að gefa sko bara 2-3 hint stundum í þætti sko.
0: Herðu, ég ætla að henda inn á þig Jóna, 61% fólk setur eitthvað út í þetta til að gera það betra
1: setur eitthvað út í þetta?
0: Já, hvað er þetta?
1: Já, er þetta ekki bara hafragrautur?
0: Nei sko 61% fólks
1: Já, ok, það er kannski ekki alveg það margir sem borða hafragraut
0: Nei, ég er svona að segja, pæli því
1: setur eitthvað, herðu, þetta kaffið?
0: Nei
1: Þetta er næsti bara við
0: bara vatni þú veist, er ekki bara electrolytes
1: 61%
0: þú veist, hér eitthvað study finds á baku þetta maður veit ekkit hvað er baku
1: nei, veistu, ég ætla að segja þér ég nefnilega, hérna nú var vinkonum minn að koma frá Bali sko, hún postaði TikTok ég bara aldrei vann með þetta íslenska vatnið
0: nei
1: þú veist, hún búin að vera að busta sig upp úr einhverjum þú veist, vatnsflöskum og eitthvað og við fórum tvær saman líka til Bali 2017 ég hef ekki vann með þetta íslenska vatnið síðan 2017
0: Nei,
1: það er hryggalegt
0: Það er geitin
1: þetta er svo gott
0: Þetta er frábært
1: Ískalt, jafnvel með klökkum Þarfti ekki að setja neitt út í þetta
0: Mitt svona toxic trait Svona núna upp að síkastíð
1: Já
0: Það því að þú veist ég er að fara náttúrulega bara Það verður eitthvað extreme makeover í haust Það er bara komið tíma á það Maður er búin að vera mjög góð við þessi Síðustu vikur og mánuði
1: Ok, já ok, ég held að vera
0: bara heima í physical,
1: já,
0: extreme makeover ég nefnir því ekki neitt það er sko stort glas með klökum og ísköldu vatni og svo eitthvað djöðs gúmmi með veist, það er ég að borða gúmmið og svo þamba svona kalt vatn með
1: en að gúmmið verður svona hart
0: en stundum setji gúmmið í fristi hjá svona uppáðsgúmmi sem setji fristi sem er svona mjúk inn í þannig, þú veist, ég 34 ára, Jóhanna. Þessu pathetic að vera eitthvað 34 ára, fara í skó, fara út í búð, kaupa upp eða skummið sitt, fara heim, setja í fristin og vera svona af og til að laumast í fristin, eins og aumingi.
1: Þetta líka svo gott, sko. Heyrðu ástu mín, hérna, einhver sér svo geti pikað upp, hérna, þrjá poka af, hérna.
0: Ég, sko, máli.
1: Hvað gúmi þetta?
0: Æ, þetta Haribo, þetta svona einhver djús, einhver kokla, sko. Svona blár, bleikur, eitthvað, svona eins og einhver kottar.
1: Já.
0: Þetta mjög gott, sko.
1: Ok. Þú
0: veist, ég hugsa stundum, ég var að, við vorum að leika, við vorum, þú veist, við vorum sátum saman, ég og Berglind mín.
1: Mm.
0: Og vorum að skrolli gegnum chatið okkar.
1: Já.
0: Og vorum að finna sem þess að search og orð.
1: Já, það er, heyrðu, það er leikur.
0: Það er ógeðslega fyndið.
1: Þetta er svona smá drykkilegur.
0: Og það hún var að segja bara bollið, þú veist ekki hversu oft ég fæ, þú veist, skilabóð frá þeir, ég í búðinu og þetta er allt svo barnalegt. Ég kaupa þetta. Og það var eitthvað gummi, sko. Og við fórum og bara search sem gummi og það er bara... Þú veist, ég bara, herrðu, þetta er bara svarta skýrsla sem ég séð, bara hvað er þetta að gera með mér?
1: Hvað er þetta að gera með mér?
0: Lítið mennli að vera eitthvað, eitthvað heima gúmi. Á bumbur að byggja gúmi.
1: Getur ekki allan að byggja snakka eitthvað?
0: Jú, það var já, er það ekki the devil?
1: Jú, ég held það sko. Ég veit ekkert hvort er skárra, þú veist, snakka eða nammi, þú veist, hvað
0: er? Ég er gúmi kall.
1: Já, ég, sko, ég fíla ákveðin gúmi, en máli er, ég er ógisla skrítin með þetta hérna, þegar ég fór alltaf á nammi barinn, veist, ég geri minna af því ég fer enda með stelpunum mínu stundum og þá fæ ég svona slæta inn og inn hún í pokan hjá hann sko. En hérna, Haribo úrin veistu, þekkir
0: þú
1: þekkir þetta, þú veist gómi kall
0: ég veit og það er ekki, þú getur ekki hent neini með því ég þekki ekki sko.
1: Nei, herðu, ég borða bara glæru og rauði fyrst með slæ líka
0: og setur það á þig
1: já
0: er það ekki? Það má alveg vera gaman.
1: Ég gerði það. Ég aldrei komist ennþá að ég prófa
0: þetta
1: næst.
0: Þú prófar þetta.
1: Já.
0: Svo heldur bara að þú þurfa við þrítu og þá sem þetta bara búið.
1: Já, það er rétt. Það er, hérna, þetta er rétt að byrja. Nei, hérna, en þú veist það, bara glæri, þú veist, er þetta einhver röskun hjá mér bara eða?
0: Nei, ég held bara að þú beist í þetta glæra og þið leði vel.
1: En finnst þið gult gummi gott?
0: Bara það fer alveg, þú veist,
1: gult Haribo gummi.
0: Já, já. Ég hef tillit allt.
1: Það er bara eitthvað steikt bræðið, sko.
0: Já, já, já, svo er það. Ég er með, hérna, ég er svona, ég tek öllu gúmi fagnandi, því miður. En mér er slíklegt að gúmið fara að hilluna núna á haustmánuðum.
1: Já.
0: Mér er stekkið ólíklegt.
1: Já, en þú ætlar samt að leifa bara sömurinn að liða, þú veist, þú fyrir ekki að setja gúmið á hilluna.
0: Ég ætla að njóta því sömur. Það er bara þannig. Höldum áfram, Flóni.

0: maður Flóni eða Flóni og við höfum þetta alltaf rétt hann er þetta lífstílinn hjá hana
1: já, þetta lífstílinn sko
0: þetta, það álag
1: það já, bullandi álag bullandi álag sko
0: herðu, við ætlum hér rétt eftir átta að fara í glimtan ekki grafið
1: ég svolítið spennt fyrir þessu
0: já, við ætlum að hlaða eitthvað svakalegt partílag sem, sem er, þú veist, má ekki hafa verið í spilun hérna síðustu svona þrjú árin
1: ok
0: og vonandi bara grefi fólkið upp ég með svakalegt hittrið í glimtan ekki grafið
1: ok
0: ég hef ekki held ég klikkað á lagi
1: nei, ok
0: ég tók sko
1: hlaka til
0: ég tók eitthvað tvær viku streit með Rikka
1: já
0: og eina streit með Agli
1: já
0: og fólk að segja sig glimtan ekki grafið kóngurinn
1: Það
0: er það sem fólkið að segja
1: Já, þú, get, þú ræður eitthvað fólkið segja þú bara, og bara fínt að líka halda því þannig sko.
0: Ég samla því
1: Herru, ég hlaka til að heyra hvað þú ert cooking
0: Já, við gerum þetta í sammenningu
1: Jú,
0: þannig að við erum svona sam ábyrg fyrir þessu
1: en
0: skuldum öllýsingar komum hér eftir örstuttastund
2: Skeptilegasti morgun þáttur landsins
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
4: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
5: Bóli og Appelsín kynna.
6: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klá!
7: Framkoma, F95 blöðar, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Rakka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra Völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
8: Appelsín kynir, ein með öllu. Ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri verslun. Á einni með öllu.
9: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
10: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði. Aðrir jarðaber. Við viljum bara ÆS Nikotínlausir púðar
11: Karnivalið klárt Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi Uppi og 06 bandið Birgitta Höddal Herra Hnetusnjör Skálmöld Friðrik Dór MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar Eitt kvöld Þrjú svið Matur, drykkir og tívoli Miðasala á tix.is
12: Lopapeysan Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi 4. júli Mætum Bóli Léttöl
13: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is
14: Útsalan hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is

0: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
1: Spýran. Take away, take away, take away. Spýran. Heiðarlegur matur.
2: Riki G og Egil Blóter vakna með þér alla virka morgna. Þetta brennslan á FM 957.
3: Jú, þetta brennslan á FM 957 sumar brennslan. Bolli og Jóna Helga með þér til klukka 10. Svo þetta, verður þú til, ekki 2?
4: Jú, við erum hérna, við erum að útvarpsmaxa í dag.
3: Þú ert að fara útvarpsmaxa til klukka 2 í dag.
4: Já.
3: Það er líklega lengsta útvarpsvakt landsins.
4: Já, ætlaði ekki.
3: Það halda það.
4: Já,
3: ég held það. Sko, það hafa nokkur tekið svona einhverja sprelli útsendingar.
4: Já.
3: Tekið 24 tíma, sko.
4: Já, okkur hérna Guðjónismára langar dóldi að gera þetta, sko.
3: Já, why not?
4: En ég held þetta, yrði þetta ekki ykkur algjöf villisa.
3: Jú, en þetta svona slow TV, þú veist þér að gæsa lepa.
4: Já, svona eins og almar í kassanum.
3: Já, þetta sé svolítið skemmtilegt, sko.
4: Já, ég hérna...
3: Það sé svolítið bara opið, þú veist, fólk getur bara sent, bara herrum að ég komið spjall, sko.
4: Já, emmitt, og við svona óxla sveitt hérna eitthvað á
3: náttúrtónum. Já, blindfull.
4: Að maður gæti gert það líka. En ég nefnilega að hugsa, sko, að þú ert í 24 tíma og ert að fá þér, þú veist, ertu þá ekki, krassar ekki svolítið hart í, þú veist?
3: Jú, ég bara dreða það tilbaka og þú bara að vera að fá það kaffi og vatn.
4: Já, sko. En ég, þú veist, ég opinn fyrir henni, sko.
3: Já, ég skoðum þetta. Herðu, gleymdir ekki grafið hér eftir auðvitað blik, við erum búin að velja að laga það, er svakalegt, ekki klikka á þessu.

0: Jú, það komið að þessu Þetta stórt, Jóna
1: Þetta huge moment
0: þetta
1: Fyrsta skipti sem við förum í þetta
0: Já, og bara, þú veist, við fórum líka bara í lag sem, Þú veist, ef þetta klikkar Þá, þú veist, þá er þetta It's not us, it's
1: them Ég ætla að búti
0: Já, þú mátt að búti, ég myndi bara skilja mæta vel sko.
1: Takk,
0: En sko, þetta svona, þetta Þú veist, ég fór á tónleika með þessum gæja Á Broadway
1: En þú líka, sko, þú spilaðir tvær sekundur á laginu Og ég á bara, já,
0: já.
1: Já.
0: Þú, það bara, þetta vekur upp minningar Ég fór á Broadway tónleika hjá honum Þá vorum við að vinna með sko, að setja vodka í LGG
1: sem að
0: litla gaura
1: Já.
0: Og taka það með inn
1: Ok
0: Já.
1: Sko á mínum mentaskólaböllum þá vorum við að vinna með ég enda var ekki byrjað að drekka ég tók ekki þátt í þessu
0: Nei, þú varst bara í epilum þá
1: Já, ég var meðið þeim Nei, hérna þá voru það smokkarnir sko, bara inn á brjóstaldran sko. Já, setja vodka í smokka
0: Já.
1: Og bara inn á brjóstaldran
0: Og þeir heldur vel?
1: Já, já, örgla svona smá eitthvað svona
0: Þetta...
1: púðaeffekt í þessu líka sko,
0: Já, þú meina Þú veitur það stöð
1: Já, þetta er svo gott
0: Herðu, þetta er í mikill Íslandsvinur þessi náingi, sko, þú veist, hann er alveg ég held að segja alveg tæpur í dag ég man eftir hann komin að síðast einhvern veginn og, en þú veist, ég veit ekki það
1: Nei.
0: Ég held að segja bara, ég held að segja bara mikið partí mikið gaman
1: Já, búið
0: að hann
1: er lifaður, kannski
0: Ég held ekki að segja hann sér tæpur
1: Nei, þetta er hann það ekkit
0: Nei, þetta er ekki tæpur Fáum lagið og þið þekkið þetta Þetta er bassóndir
1: All
0: I Ever Wanted Hike Attack
1: Takk

0: þetta er basshötturinn, þetta er All I Wanted.
1: Rosalegt.
0: Og við skulum bara byrja þetta strax. Hvað segirðu með þetta?
2: Bolli, ég hringdi líka í gær, ætla hringja líka í dag.
0: Já.
2: Takkaði fyrir þína samveru með okkur.
0: Já, takk fyrir minn.
2: Bara beint upp og beint í spilun.
1: Yes.
2: Ha, þetta litla fokkin veistlan.
0: Jöfulli gott að heyri svona manni. Takk fyrir samfylgdara vinur, bye bye. Já, nú. Það er svoleiðis. Þvílíka veislan, síminn 511-0957, það komið tvö atkvæði.
1: Yes.
0: Við erum í toppmálum. FF. Fire. Þetta er roðalegt.
1: Þetta er rosalegt.
0: Það er 3-0, er það ekki rétt munið? Jú, 3-0.
1: Það er rétt.
0: Fólk virðist vera ánægt með þetta okkur vantar. Tvö atkvæði viðbót, 511-0957. Já, ló.
3: Góðan daginn.
0: Góðan og blessaðan.
3: Það má aðna grafa þetta.
0: Takk, innilega
1: hafa það
0: gott helgir að fjögur. Stig, já, ló, öfum.
1: Erum við að taka 5-5?
4: Já, þeir eru að grafa þetta.
1: Yes!
0: Já.
4: Byrja svo meðan á morgun þá, þetta alveg negla.
1: Herðu, já, auðvitað gerum við það.
0: Auðvitað. Halló. Jóló.
1: FM.
0: Hér og FM. Herðu,
5: þetta bara besta lag allra tíma.
1: Herðu, það alltaf svo jákvæðir.
0: Hvað að gerast ef erbólgar að fara niður? Ég skil ekki neitt. Jóló.
5: Fæja.
0: Fæja. Ég er búin að vera á takkanum, fæjatakkanum, endalaust. Takk fyrir vinur, aða gott. Herðu, þetta bara allsnæma.
1: Já, herðu, hvað fannst þér þetta teika hérna? Við ættum að byrja með morgun þátt.
0: Jú, bara frábært.
1: Ekki, og pizza okkur hérna.
0: Já, bara í bítið að bylgjuri.
1: Já.
0: Ég, þú,
1: já.
0: Heimi Karls, Lilja og Ómar.
1: Geðvegt, við komum með svona annað teika.
0: Nei, sko, Lilja og Heimi Karls.
1: Já.
0: Eru mánudag, þriðudag, miðvikudag
1: okay.
0: Við erum með 15. og föstu dag og eru þá meira bara í grintin ekki grafið og
1: já, partí. Já.
0: Ekki DSB, ekki pólitík.
1: Nei.
0: Ég kannski stundum að ratta yfir einhverju verðlagi.
1: Já, heyrðu, veistu, ég er búin að vera með þetta app hana sem að
0: heyrðu,
1: við
0: erum
1: okkur í senstu viku
0: hérna,
1: Bjarki Steinn, sá miklu meistari hjá hérna
0: ASI.
1: ASI, takk, ég ætla að segja neitt
0: Já, er það ekki bara eitthvað
1: Er þetta ekki alltaf eitthvað svona svipa? Já Hérna, já, hann sem sagt bent okkur app sem heitir Megu ekki alveg tala um það?
0: Jú.
1: Nappið Þóldi skemmtilegt
0: svona orða Ógæsla skrítið Nei, skrítið, sniðu
1: Ógæsla skrítið
0: Ótrúlega skrítið app og við mælum ekki með þessu Nei, mælum eindrið með, þetta mjög flott
1: Hann sem sagt, þú tekur bara, þetta heitir nappið og þú skannar bara hérna, er ég með orkudrykk við hliðina mér og ég bara skanna hann og bara skanna hérna og ég fæ bara upp hvar hann er ódýrastur Max Hacks
0: Þetta er Max Hacks
1: Sérstaklega og... þú ert sko, minnst þetta eiginlega algjörst hacks líka og ert svona, hérna, og ert að spara svolítið skilur
0: Já
1: Kannski þarft að vera að passa samur á
0: Eins og í haust, sko. Ég var einmitt við konan sko, það verum
1: Þú veist, taka tvær Er það líka að fara í fjármála átak
0: Já, sko, Já. Við verum taka tvær útilegsferðir í sumar og þú veist, að fara bara í flugi til Kaupmannahafnar fyrir okkur þrjú Það bara 280 skall, maður bara ha Svo voru að taka þakið Það er dýr framkvæmd
1: Þannig varst í Extreme Makeover
0: það er allt í gangi Og Bergin sagði við mig í gær, herðu Við þurfum eitthvað, ég sagði, herðu Það er enginn að fara að segja við mig, ég sé að fara að spara í júli
1: Nei
0: Heyrumst miðjan ágúst
1: Heyrumst þá, setjumst niður
0: Þá skal ég tala um þetta við þig, ástin mín En akkurat núna, það er lifa og njótt
1: Já, elsku, enginn minn

0: Friðrik Þór með Berndrimi?
1: Ég, sko, Luigi.
0: Luigi.
1: Og Maron Birnir.
0: Maron Birnir búin að vinna með þessum mörgum núna.
1: Hann búin um allt.
0: Já, mista geggja. Ég, hérna, ég fíla... Ég fíla hvað hann að koma sér á framfæri
1: Já, heldur betur
0: Luigi og Maron Birnir
1: Já, heldur gott, Berndrimi heiti lagið Þegar þau, Jóhanna, þú varst í krökkum dansi
0: Já, mér langar svolítið að fá að ranta núna
1: Þú mátt að ranta eins og þú vilt ég, Sko, gott rant er
0: Gulli betra
1: Gulli betra
0: Já, herri, ok, ég sem sagt fer í sakli sem mínu í kringluna í gær
1: Já
0: Og nú veit ég ekki sko, ég þarf aðeins að svona vissjulega að segja þetta ég legg á bakvið veistu hvað á bakvið
1: veist? Já, bara þú veist
0: kúmen stjörnutorki þarna er hann uppi
1: já.
0: Og þetta er hann fyrir neðan þú veist, þú lappar þó inn klósettgangin og mótir þú veist steinarvogi og allt þetta þú lappar inn sko. Ok, ég að leggja þar sem sagt og stæðin þarna eru they're tight
1: það er bara þannig,
0: og eiginlega astnalega
1: Þröng. Já, á þessu stað
0: Já, mér finnst það, þú veist
1: En af hverju varst að leggja þarna?
0: Ég bara var að fara í, hérna, Gina Tricot Já. Sem er bara þarna við hliðina og ég einhvern veginn hugsaði bara, ég veit að það alltaf eitthvað laust þarna En það var svona frekar þétt lagt, sko Þannig að ég finn þarna stæði og hérna, legg bara mjög vel í það
1: Já
0: Bara mjög vel Og er að græja mell að fara hennir, eitthvað að setja með gloss og eitthvað svona Og svo allt í hennu bara, allt í hennu, Og ég lítið leiðar Þá var bara eitthvað kalla að hurða mig Viljandi
1: Hvað menn erum viljandi?
0: Hann bara starir á mig
1: Og varst að mál, þú veist
0: Já, bara henda á mig glósnum
1: Heldur að það hafi farið tönar á honum?
0: Nei, ég held að hann hafi bara ekki Hann komst illa inn í bílina Þegar stæðin eru svo þröng Og hérna
1: og var, svona, var hann að setja bara svona hurðun í?
0: Já, og horfði í augun á mig sko Þegar ég leit á hann
1: Nokkru sinnum með það?
0: Já, tvisvar Svona dunk, dunk
1: Og hvernig bíl var hann á?
0: Einhverjum svona jafling
1: Gömlum
0: Já, ég er með bílnúmer að Ég ætla bara að fletta þessu
1: Ég myndi ekkit endilega eitthvað vilja þú veist,
0: Nei, hann var ekki á einhverjum gömlum sko. Hvað heitir eftir svona bílnúmer að skrá Ég er nefnilega tók niður bílnúmer að
1: Ég ætla
0: að fletta upp mótelinu sko.
1: Já, þú tókst niður númerið
0: Ég gerði það
1: Sjálfsu
0: Ég gerði það
1: En byrju, og hvað, skrúaði hann niður og sagði bara
0: What the fuck old man Þannig að ég einhvern veginn svona byrja að fembla því ég er svo reið, þá ég er svona snöggrettist, skilu, og ég bara eitthvað svona...

0: af því ég er svo reið, þá ég er svona snöggreddist, skilur og ég bara eitthvað svona og ég var eitthvað svona á ég að hérna kveikja bílnum og skrúa niður á ég að fara út og gæin bara bakkar í burtu á meðan en ég bara halla mig fram og bara tegnaði bílnúmerið af því ég ætlaði sko ekki ef hann hefði
1: Nei, það var að sæja á bílnum.
0: Já, þá ætlaði ég bara að fara að ringja ég ætlaði ekki að gera það sjálf, ég ætlaði hérna að láta eitthvað ringja fyrir mig
1: já, já,
0: ég er svo meðvirk líka nefnilega og það er svo vont að verða svona reið og vera meðvirk af því að ég einhvern veginn svona gat ekki ákveðinu bara var, í hvað, hvort fótinn ég átt að stíga sko.
1: Meðli skips og bryggju en va, sko, ef þú pælir í því
0: já.
1: Bara sérðan mann fyrir þér
0: já.
1: Getur þú lag með hann?
0: Já, já
1: Það ekki?
0: Jú, jú,
1: gamla,
0: ég get það alveg
1: Gamla skittan
0: Já, já, ég get alveg sko
1: Og þú er líka, hann myndi búast í hægri krók Það kemur vinstri krókur
0: Það
1: er helviti gott
0: Nei, en þú veist, ég bara, hérna Hvað ætla ég að segja? Sko, ég verð að finna líka Ég þarf að finna, sko, hvernig bíll þetta var
1: Já
0: En, já, nei, það sem ég ætla að segja Er að ég séðan í alvörunni Ég hugsaði bara, lagði ég svona illa Og ég er sko verðlögð ökumannsmegin
1: Já, ymmit, ymmit
0: Ég nær línunni þar, já
1: Hann sáði bara
0: Já
1: Bara ung gæla að setja á sig gloss og já. Hann bara
0: Fokka
1: I hate her
0: Já
1: Hún er pottet að gera eitthvað vitlaust Og það er ástæð fyrir að þessi þröngt hérna
0: Já, ymmit Ég bara hérna, já, ég fór að tjekka það Og það er alveg bara eins mikið bil og ég komst upp með hans megin Að því ég hugsaði sko Þú veist, vildi gefa honum ökumannum, ég vissi náttúrulega geta væri hann at that point, vildi gefa ökumannum grace, og svo sko það sem að gera þetta er ennþá betra er sko að hérna, að Geiri kemur á bílaskipti við mig í Kringlunni að því að við vorum með barnabílstón þarna, hann var að fara að sækja hérna strákin okkar og ég segi honum þetta, og ég segi nennur að segja mig bara honest, er ég illa lögð og hann bara, ha, nei og hann var bara, hvað gerði hann, hvað og ég bara, ég er sko með bílnúmer
1: en hrýndi geir ekkert í
0: hann bara nei, hann, sko, það sér ekki
1: geir á Úlrik,
0: já, og stóðu að hurða bílum væri ekki svolítið spurninga eða svona fá pappa eitthvað
1: Sétt, sem er
0: með svona skeri láta svona dýfka röddina
1: gott að við myndum bara hringja á eftir já, góðan og blessan daginn
0: já, við erum að hringja hérna, nei, við getum svo ekkert kynnt okkur hérna frá FM, það verður kannski smá misnota vald okkar þannig
1: til, bara að kynna okkur sem lögregluna
0: já, það er lögregluna
1: það er ekki með áurugleg ekkert sko
0: nei, ég held að sé ólega sko en akkur get ég ekki hérna hvar finn ég svona hver á hvaða bíl
1: ég veit
0: hvað,
1: ekki mæ... ökutækjaskrá
0: já, ég er inn á því ég ætlaði bara að reyna að finna út hvað, hvernig bíl þetta væri ég ætlaði nú ekki að fara að name droppa
1: nei, við meðum það ekki
0: það má ekki sko en hérna finnum... að hlusta sem er mest mjög ólíklegt
1: á,
0: skammastuðin
1: á, skam og aftur skam frá sumarbreðslunni

0: skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Lust og Valdklass.
1: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívolí. Miðasala á tix.is.
2: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöl.
3: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
4: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: Aðstofan Smart, birtan í tilverunni.
1: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is og drop.
2: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast, því það gerir það alltaf. Velda fáður ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
3: Pepsi sumari mikla hafið. Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið skemmtilegan vinning strax. Máltíðir, bíómiðar, tónleikar, partypíla, keila, karaoke og miðar á bestu deildinni. Já, sumarið betra með Pepsi.
4: Iðnaðarhurðir úr áli. Idex.
5: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
6: Kjörværi. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.

0: Þetta er þetta, herra hnýttu smör, myndi líka hata mig.
1: Já, leiði hann bara hata.
0: Já, við.
1: Mér þetta bara dálítið gott, sko.
0: Þetta er, já, þetta er ekki bara númer eitt hjá honum, þetta
1: Jó,
0: lag, akkurat
1: núna. Ég held það, sko.
0: Herðu, sko, það eru stóru hlutir að gerast, Jóna.
1: Já.
0: Það er óvægt að segja það, við erum orðin spennt.
1: Við erum orðin mjög spennt, sko.
0: Það er þetta náðum sem að hámarki gær í kringum eiginlega bara Instagram með hennar Evrúsu.
1: Mm.
0: Það er verið að pæla í íslenska Love Island.
1: Mm-hmm.
0: Sjóhann Síma sem er að skoða þetta og ef af þessu verður þetta tekið upp á Möltu í einhverju villu.
1: Mm-hmm.
0: Ég bara, þú veist, þetta er bara ég hef aldrei horft á Love Island, ég hef tekið nokkra þætti á einni sériu
1: okay,
0: og
1: okay.
0: Ég hef svona bara, ok, þú veist ég bara tengdi lítið við fólkið
1: já, ok
0: en íslenskt,
1: já.
0: Ég bara já, takk
1: þetta, já, þetta er hérna þetta er náttúrulega bara, þú veist, er þetta bara því líka sjóma sveistlan, ef að þetta myndi gerast en, mitt svona mitt faglega teika á þetta,
0: ó.
1: Er þetta ekki bara ein sérija? Íslands Lofaland
0: Jú, ertu að tala bara það svo finnir ekki fleira fólk
1: ég er að segja það, þú veist, eða, þú veist
0: En það er náttúrulega, sko, svo er alltaf að koma einhverja nýja kynslóðir og
1: Það er endur ég
0: Mér finnst til
1: Getur
0: dæmis
1: Getur farað að blanda saman kynslóðum
0: Hérfi, það verið
1: Það er verið að gera það í Lofaland úti, sko
0: Vera með svona einhverja daddies Einhverja silver daddies og
1: já,
0: er það eitthvað þannig
1: Já, nei, kannski ekki alveg en, veist,
0: Cougars og
1: Elsti núna er, held ég, þú veist, jafngamall mér, sko, úti í Lofaland
0: Are you telling me there's a chance for me?
1: Já,
0: ég það get, er ég alveg Ég gæti skráð mig í þetta
1: Já, sko
0: Ef ég svo tek mig í gegnann í haust, þá, þú veist, gæti já. Ég kannski fengið að fara
1: Svo getur gert eitthvað svona dílu berglindi, sko Bara svona, hei, ástu mín, ég ætla bara að fara að sækja krókan á möltu, skilju
0: Ég er náttúrulega bara gleymdi því aspekti
1: Já, þarf það að vera single, sko En þú getur alveg gert eitthvað díl við hana, skilju Bara,
0: á.
1: Þú ætlar að fara þarna og
0: Eða við förum bara bæði.
1: Já, þykist svona vera hætt saman
0: Já,
1: verður svaka rífast,
0: Já, eru langt elst eitthvað neginn
1: Já,
0: og svona, þú veist,
1: verður
0: svona
1: mamma
0: standi.
1: Og pappi viljunar skilur Já, það er svolítið gott En, sko, ok, hérna Fólk sem að þú væri til að sjá í þessu
0: Já, sko, þú veist Ég var alltaf bara til að sjá eitthvað liðið sem ég, þú veist, helst hef ekki séð Bara eitthvað ungt ferslið sem bara Já. Eitthvað vel ruglað
1: Ok
0: dæmi. En svona, þú veist
1: Ég er aðeins að hérna skráli gegnum stóri hjá Evrúsu
0: Já, maður verður náttúrulega strax bara til að sjá Guggu Gúmbát
1: Já, já, Guggafæri Guggafæri, sko
0: Svo ég
1: hún
0: sá
1: Hún er einmitt hérna bara sett inn, sko
0: Já, já, þannig er hún hérna. Ég sá líka að Mikael Koper Það var eitthvað sem nefndi hann, hann var í fullkomin í þetta
1: Já
0: En þú veist, ég held að þetta sé samt þurr bara Væri ekkert að fara í þetta, sko
1: Nei, sko, hérna kemur líka pæling hjá Evu, sko Ég held við erum að fá íslenska stelpur og danska stráka annars mynd allir þekkjast
0: Þetta
1: er alveg pæling sko. Iceland x Denmark
0: Ég var eiginlega meira til að fá íslenska stráka og danska stelpur
1: Já, en svo væri hægt nefnilega því það er alltaf svona kassa amor þar sem þú ferð svo í aðra villu og þá kemur inn bara nýtt sett af liði
0: Þá hittur íslenska hópin
1: Íslensku strákarnir
0: Já.
1: Komið inn og dönsku stelpurnar sko, og hérna, já, skilur
0: ég
1: mig
0: En ég, þú veist Hvernig er þetta, má fólk eða þá vera að sulla í áfengi í þessum þáttum að?
1: Sko, það er rosa, hérna, rosa strangt. Þetta okay. var alltaf þannig, þeir koma fyrst út árið 2005, misstu þetta er.
0: Shit.
1: Og þar var no cap, fólk var bara reykjandi, það var allir bara blindfullir og það var slagsmál.
0: Já, við þurfum þetta aftur. Ég var til íslenska að vera svona.
1: Já,
0: það er
1: bara
0: eitthvað
1: kap, skilur, já. En núna er þetta þannig, sko, það sem ég er að heyra svona bara frá fólki sem kemur út úr villinu, sko. Að það er eins til max tveggja drykkja hámark, sko.
0: Hæ?
1: Já, og fólk er alveg svona, þú
0: veist. Hvernig á fólk að lifa þetta af?
1: Já, emmitt.
0: Einn til tveir drykkir?
1: Já, það er bara
0: fílum þakka á þessu. Og má það bara vera tvöföldur í kóka?
1: Ég held að sé alveg pínu opið, sko, hvað þú ferðir. Það var hérna, það var einn
0: þannig.
1: Núna í villunni sem er ennþá inni, sko.
0: Já.
1: Og reyna að segja frá sér sem var dempað og hérna, og hún sagði að hann hefði valið rauðvín eitt kvöldi.
0: Mm.
1: Og hann hefði orðið svolítið svona hífaðar af því sko fengið smá buzz svo kvöldi eftir þá völdu allir til þess að verða smá buzz en svo hefur líka alveg verið þannig sko að þeir sem að drekka ekki hafa samt verið að taka glös og gefa með sér sko
0: já, ymmi
1: hleypa hinnum í smá prosti
0: maður myndi sko. Gera samning við fólk ég myndi vera fljótur að gera eitthvað viðskipta samning
1: já, ég held að færi
0: svo
1: business deal
0: það sjóma sko. Bara svo fangilsi sko.
1: Já, þetta er að svo veist ekki sko klukkan er sko Nei, þú ert ekki, og hún ekki neinu sambandi við umheiminn,
0: sko. Er þetta ekki bara traumatizing experience?
1: Sko, fólk...
0: Ég vil ekki vera að draga úr kannski Nei. Íslensku krökkum sem langar að skrá sig þetta, en það ljómar ekkit frábælega, sko.
1: Nei, fólk alveg hérna, fólk talar þetta sé ókslega steikt og tíminn alltaf líður, þú veist, að því þú ert bara að sjá kannski fólk bara og þau eru bara I love you, bara eftir tvær vikur, skilur.
0: Já, já.
1: Og fólk talar bara, þú veist, þið eru saman 24-7.
0: Já, ég myndi örugglega slást.
1: Að það?
0: Já.
1: Já, væri svona... Já, svona fjúk í þig og
0: já, svona... Já, þú veist, bara ekki yfir einhverju, svona, einhverju gælutæmi, heldur Nei. Bara, þú veist, bara, einhverju fucking gangtu frá eftir þig, eða svona, þú veist, já, ég var já. Bara...
1: Þú væri svona pappi
0: viljuna. Þú svo var ekki sama herbyggjum.
1: Já, svo eru þið alveg að gera eitthvað, sko, í herbyggjum.
0: Já,
1: saman,
0: já,
1: öll,
0: er það ekki, menn, er já. Það, já. Já,
1: alveg skrítið, sko.
0: Er sínt frá því?
1: Það er svona, já, á því, skilur. Þetta er svona...
0: Fáðu ekki, þau eru farið sturtu, það er myndið alveg þar.
1: Það er myndað, já, fyrir utan styrtuna, þú veist, svo er bara svona skeikt gler, skilur.
0: Þetta er algjör geðveiki maður.
1: Já, og svo eru úti styrtu líka, þú veist, það er bara svona
0: já.
1: Klefi í kring, sko.
0: Ertu búin að horfa á alltaf?
1: Ég hef ekki sé alltaf seríu, sko, en ég er up to date eins og á seríun sem er í gangi núna, sko. Já.
0: Og hún er góð. Hún er góð.
1: Mm-hmm.
0: Og fólki sem er fólk að mæta aftur í þetta, er verið að fá kannski þekktara fólk, eða
1: er þetta... Nei, nefnilega, sko, það er tvær seríu núna.
0: Já.
1: Það er Love Island, bara.
0: Já.
1: Það sem er bara, þú veist, hver sem er getur komið inn, skilur.
0: Einmitt.
1: Svo er All Stars.
0: Já, sem er bara fólk sem var í þessu.
1: Já, og þá eru, þú veist, þá er þetta komið. Það er alveg...
0: Og þau eru búin að vera að lifa einhverju stjörnu lífi síðan.
1: Þessi búin að vera að senda á þennan og þú veist,
0: slærin
1: in the DMs
0: og þau eru svona ego þeirra er orðið miklu stærna var
1: já, og þau svona, þú veist, koma en að meiri strategy að koma inn núna skilur þú veist, þau veit út í hvað þeir að fara og hérna eru kannski með smá svona gameplan líka sem er alveg svona þó þau sé ekki að deila í skilur, maður sé það bara
0: En hvað með hérna Bachelorette og það, er það ekki alltaf í gangi?
1: Jú, ég er ekki inn í því, minnst alveg leðilegt, það er alltaf að tala með það sko
0: Samanbleika myndbænd af einhverju sem átti að vera í Bachelorette
1: Já,
0: vera...
1: Taylor Frankie Paul Mormon
0: kona.
1: Wife
0: Já, hún var buff ekkert gaur
1: Já
0: Eða svona, hún,
1: Já.
0: Hafði, hún var voðalega reið
1: Já, og hún hérna hún er í raunverulega þáttanum Secret Lives Já. Of Mormon Wives
0: Berglind mín er að horfa á þetta
1: Já Og hún er búin að vera í, sko...
0: Þetta er, sko, út af því að ég fer eiginlega allt undur að sofa.
1: Já.
0: Þú veist, það er eiginlega þessi þáttur, hljóðin og þessum þetta, bara hljóðin, þú veist...
1: Bara haunts you.
0: Þetta er erfitt, það er bara, þær eru svo æstar og það er allt vitlust.
1: Ég veit það. En þetta er, hérna, sko, þau voru bara í svona ofbeldis sambandi saman,
0: já,
1: sko.
0: Já, já.
1: Þau voru bara... going at each other, þú veist, þetta var ekki
0: En er ekki helviti slæmt fyrir hann að þetta myndband fór út að?
1: Jú, og svo vill fólk meina sko, þetta var gamalt myndband
0: Já, ok
1: Og hérna, fólk vill meina hann hafi, hann var svo afbrýðisamur sko út í það að hún væri að fara sem Bachelorette skilur, að hann hefði ekkið þessu
0: En fær hún að vera?
1: Já, þeir eiga að vera að fara í gang núna bara á næstu dögum
0: sko. Já, þeir voru búin að taka allt upp
1: Já, og þeir held áfram að klippa bara þó svo að
0: Já,
1: þú veist, sem að ég var svo sem alveg skynsamlegt hjá þeim
0: hefði, já, þetta setur bara krydd í
1: Taylor Frankie Paul bara búin að fara í eitthvað réttarhöld út af þessu og eitthvað, það er eitthvað komið ég man ekki hvernig það fór nákvæmlega sko. En þú veist, það kom alveg eitthvað út af þessu og, og hérna já, þau eru með nálgunabann gegn hvort öðru núna sko.
0: Já,
1: en það er rosalegt sko, maður sér bara hvað þau eru toxic í þáttunum
0: já.
1: Og þau eru bara þú veist, draga fram verstu hliðar hvers annars sko.
0: Gamla góða nálgunabannið
1: Já
0: Ætli maður lendi, hefur eitthvað fengið nálgunabann á þig?
1: Nei, ekki svo ég
0: það
1: veit
0: ekki
1: allan
0: Það er ekki dottið inn
1: Nei, ekki ennþá vondi sleppi við það og sjálf svo sem að þurfa að gera það líka sko.
0: Er
1: þú þurft að fá nálgunabann á okkur?
0: Nei, ég hef alveg sloppið við það
1: Já.
0: En sko, áður ljúkum sérum umræðu
1: Já
0: Væri þú ekki flottur host í
1: pizza mér hérna, ef einhverju að hlusta frá símanum þá hit me up
0: Jóhanna Helga, host
1: host of the Icelandic Love Island
0: þú eru svo fleiri munur að sækjum starfið
1: já, ég alveg hérna, mun setja nafnum mitt í hattinn sko.
0: ég var reynda geggjur host líka
1: já,
0: krakka hvað segir þið?
1: Vóli, þú búin að vera leiðilegur eitthvað
0: og var alltaf eitthvað jamma með þeim
1: Andri Björs, þarna í villunni
0: já, eitthvað, já, ég alltaf að gera eitthvað mistök
1: já,
0: gett veisla, Arena Grande

0: Já, heldur betur líf og fjör, Bolli og Jóhanna Helga með þér. Það er sumarbrennslan.
1: Sumarbrennslan.
0: Við erum í þokkanu gír, sko.
1: Já, það er föstudagur í okkur.
0: Mikill, sko.
1: Er þú með eitthvað plan helgina?
0: Já, plan. Ég er sko að fara... ég er að vinna í dag, ég er að vinna mikið í dag
1: Er það alveg að vinna yfir, bara býtu ég ætla að laga mækin augnablik, læti
0: Svona, já, semi en eftir þessa viku
1: já.
0: Þá róast allir verulega hjá mér
1: Ertu alveg frí eða er bara svona rólegt í
0: sko,
1: júli
0: Já, leti, já, ég fer í eitthvað frí og fer eitthvað út meira og svona en ég ætla að vinna mikið í dag Svo ætla ég að bruna norður og akkurir
1: Já
0: Það er bylgjulestin
1: Bylgjulestin, hún er fyrir norðan um helgina
0: Það er allt, sko
1: Akkurir Það er tjúst line-up sem er að fara norður frá sín, sko
0: Já, heldur betur Við svali ætlum að vera hann í beinni útsendingum milli 12 og 4
1: Já
0: Á N1 mótin verðum bara parkeraðar sko á svæðin Já. Sem er alveg trillt, sko
1: Já, veistu, sko, ég nefnilega þetta er það sem ég er svo spennt fyrir byrja að fara á svona mót með krökkunum
0: Herðu, talandi það Ertu, hvernig ertu á hliðalínni?
1: Ég veit það ekki
0: Nei, það ekki byrja?
1: Nei, það ekki byrja, sko
0: Eldri
1: mín, hún að fara í fyrsta bekk núna, sko
0: Já, og hún ekki byrja að, sko, mín bara fjóra vera fimm, ég búin að fara á þrjú mót sko.
1: Já, hún nefnilega, sko, við reyndum að hendin í fótboltan, hún var ekki hreyfin að því
0: Nei.
1: Hún búin að vera í körfubolta núna
0: okay.
1: En það búið að vera svona, veist, ég held að þetta sé að færast svona í aðeins meiri körfubolta átt núna í fyrsta bekk og hún ætlar að halda áfram því, sko
0: En afir, er hann ekki brjálaður að hún sé ekki í handboltan?
1: Sko, jú, eða þú veist, við erum náttúrulega með
0: Ekki þá hún er sex ára, það
1: já,
0: er nægur tími
1: Já, það kemur að því, sko En hérna, við erum með, sko, hann alltaf ég og systi mín báðar handbolta stelpur, sko Og svo pabbi einhvern veginn og svo er ég svona Ég ætla ekki að pressa á hana, skilur, en ég alltaf svona, hvað segir, vil ekki, ég var ekki í handboltan, skilur,
0: já,
1: þess að fara En ég held að ég hef verið 8-9 ára þegar ég byrjaði, þannig að það er ekki öll von úti, sko
0: Nei, það er ekki öll von úti, sko, en ég, sko, máli að þetta hittir vel á, þessi helgi fyrir mig Og ég ætla að taka, sko, fjölura með,
1: já.
0: Vera bara hóteli,
1: tvei nætur,
0: litla peppu, fara hótel Og svo á ég svo mikið á fólki norðan sko.
1: Já, það stað.
0: Sýsti mömmu og strákunar hennar sem eru miklu vinir minni búa þar. Svo litli frændi sem býr henni hverfin að spila með þrótti á mótinu.
1: Já, þannig að þetta verður smá fjölli stemning.
0: Já, ég verð bara hann inn í bílnum, svo hitti stokkið og tekið leik og...
1: Já, þetta verður aldrei ykkur algjör, veistlega. Þannig að kíkja eitthvað á við spanna fyrir norðan.
0: Verðu, förum, já, þannig að verður. Það er klassik, sko, það verður ekki heitt. Það er alveg útséð.
1: Okay.
0: Ertu með þetta? Af hverju kemur þetta ekki upp?
1: Herri, ég er bara að nota gamla góða iPhone appi hérna,
0: ég er svolítið mikið í norsku við þessum hann
1: Já, ír.no
0: Já, er það algjört rugl hjá með
1: Nei, nei, alls ekki, sko Ég bara, þú veist, nenni ekki að vera eitthvað Sko, það er ekkit allslæmt
0: Nei, nei,
1: þá,
0: þetta er bara flott
1: Þá rigna eitthvað á 15% af Akureyri milli 3 og 4 í dag, sko Svo lítur þetta bara
0: Það verður sól á morgun En það var 12 gráður og sól en smá rigning þarna til tvö En það er ekki neitt
1: Nei, ég held að vera bara stemning á Akureyri Svo sunnudagur bara mjög flottur
0: Já, hann er frábær
1: Já, þannig að ég, hérna, með þetta ekki útilokað að þetta verið gaman
0: Nei, sjáðu svo þarna á miðvikudeginum Þá er að komna 16 gráður
1: Ertu nú írkóndu nóðu?
0: Já
1: Ég ætla að kíkja þangað, byrju
0: Svo 15, 13, það er alveg hækka tölunar Hvernig, svo, við þurfum að fara að fá aftur sólina, sko, Hingað er ekki auk
1: Já, þá að vera fínt helgina hjá okkur, sko
0: Er það?
1: Já
0: Já, í lögatarinn flottur
1: Já, mætti alveg vera hlýra,
0: sko Já, já, en svo, já, já
1: Herri, svo ég bara, ég á hérna áttara samband samanlega lögatar
0: Það er svoleiðis
1: Já
0: 8 years Still going strong
1: Já, já Komst yfir þetta, alltaf talaði 7 ára, sko
0: Já
1: Ég man,
0: jú, við vorum bara eins og mormónaparið Þannig að slást bara á 7. ári alveg endalist Nei
1: En var 7. ári, Já, vá, veðri á Akureyri í næstu viku að vera geðvegt
0: Já, en ekki í Reykjavík Miðu
1: Flott, ég er alveg til Spanar
0: Ekki segja flott
1: Nei, ok, sorry, þetta er ljótt Nei, hérna, já, það er alltaf að tala að 7. ári eigi að vera eitthvað svo töff, sko
0: Já, ok
1: Ég er ósamla því Mér hefur fundist önnur ára erfiðar en 7.
0: Já, já Sko, ég er samt, sko, þú veist Við erum 11 ára sambandsamæli í nóvember
1: Já
0: Það er, þú veist, einmitt Mér er þetta bara alltaf að vera betur og betur
1: Já, ég samlega, sko
0: Það er svona
1: Svo kynnist maður líka alltaf betur og betur,
0: skilur
1: Já,
0: og maður er bara búin að gera allan anskota saman
1: Já
0: og,
1: lærir inn á svona eitthvað.
0: Já, þetta verður bara svona teamwork.
1: Já, algjörlega.
0: Bara fyrir að kunna meta það.
1: Það ennabla, ég held að þetta sé sko annarkvært eða, ef við tökum smá hérna örstnögt svona sambandstjatt hérna.
0: Mm-hmm.
1: Ég held að sé svolítið annarkvært eða, sko, annarkvært byrja fólk að hata hvort annað.
0: Já.
1: Eftir smá tíma.
0: Já.
1: Eða þá að það svona lærir líka á triggera hvort annars.
0: Já,
1: skilur mig
0: rétt,
1: þú veist, já. Svona eins og æ, pælingin skilur, þú veist, ok, ég veit þetta buggar hann ógstlega mikið, ég held bara að sleppa þessu
0: mm-hmm.
1: Þetta svona litli hlutir, skilur við
0: Þa, það er ekkert sem ég með þykir vænna
1: en
0: þegar hún, þú veist eitthvað sem þú, hún gæti farið að hugga hvað í mig en sleppir því, hún veit bara, æ, þetta skipi silt hann ekki fara að breyta þessu
1: Nei, ég veit, já.
0: Þú veist, á það er ekki tala um eitthvað hræða hluti bara eitthvað svona litla hluti,
1: já, bara eitthvað, þú veist, hann bara skilur líklan alltaf eftir þarna, ég búin að segja þetta miljón sinnum bara iris búr iris, ég færi það þá bara eitthvað með svona, algjörlega algjörlega, sko, en þú veist, já, þetta er svona en svo hefur maður líka alveg séð bara dæmi það skilur að fólk bara svona byrjar viljandi að reyna að bögga hvort annað skilur það er alveg
0: ég á þalu til sko en á góðan hátt bara
1: já,
0: stríða
1: já, já, ég að tala í hinn áttina
0: þú veist að tala mormónastöfið
1: já, kannski ekki alveg svo grátt en já, svona ykkur starann á milli sko
0: neða,
1: má alltaf stríða annars bara, annars gengur þetta ekki upp sko
0: nei, það rétt, herðu, förum í þetta hérna og svo bara klukkan að verða 9 og við tökum auðvitað sér 10 það eitthvað veislu bara
1: já

0: skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.
2: Sumar tilbúi Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar býða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man and Brand New Day. Keftu gjafabrifin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
3: Útsalan hafin í Körfi. 30-50% afsláttur af völdum vörum. Verið velkomin í Körfi Holtagörðum eða pantaðu á körfi.is.
4: Óli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig
5: Framkoma FM95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyrarvöllur Laugardagurinn 1. ágúst Miðasala tix.is
6: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni
7: 0% gjaldeyris álag Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
8: MacBook Air, nú með M5. Ótrúlegur hraði í ótrúlega léttri tölvu. Epli, Laugavegi 182, Smáralind. Epli.is
9: Ekki missa markið því maturinn klár. Komdu við að Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway. Ferskleiki okkar bragð.
10: Blóð, djöflar og fjölskyldan.
11: Evil Dead Burn.
12: God help us.
10: Evil Dead Burn væntanlega í bíó 9. júlí.
13: Þegar skart á að skipta máli. Sign.is
14: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
15: Gleði, keppni og samvera. Fjölskyldan saman verslunarmannahelgina á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki. Hlökkum til að sjá þig. Skráðu þig á umfi.is.
16: Góðan og grillaðan daginn. Það verður grillað með Hagkaup í allt sumar.
17: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is
0: Riki G og Egill Blóter vakna með þér alla virka morgna. Þetta brennslan á FM 957.
16: Þetta brennslan með þér, Bolli og Jóna Helga í góðu gír.
18: Seinasti klukkutíminn okkar saman.
16: Já,
18: já. Time flies when you're having fun.
16: Það bara þannig. Það við ætlum að bara, þetta verið þett, þetta verið gott hérna til tíu, svo náttúrulega tekur þú bara við.
18: Já. Þetta hérna já,
16: bara sparka mér út.
18: Já, það bara út, skiptum við sæti og ég teki yfir takkana.
16: Fer að gera bara það sem þér langar til. Ætlar að tala eitthvað meir manninn á eftir?
18: Manni minn?
16: Nei, manninn á bílastæði.
18: Já, nei, ég held ég hafi bara tekið þetta svolítið út.
16: Hérna. Komum út á kerfinu?
18: Já, ég búin að koma að stað, þú veist, þetta var bara 2016 orgerða bíl, sko.
16: Já, einmitt.
18: Þannig að þú veist.
16: Ég held þetta var 5, fyrst hann var svona sami mann.
18: Já, þetta eitthvað, kannski hann að fara að skipta hann út, ég veit það ekki.
16: Nei, þegar menn vera reiðir, þá verða það líka bara svolítið reiðir.
18: Já, já, ég er búinn að ranta og hérna, nú er þetta bara búið.
16: Það mjög gott, eins og þið heyri, það mikilvægt að tala hluti.

0: Bolli og Jóna Helga enn með þér. Munum haldi í höndin á þér til klukkan 10 í blíðu og stríðu.
1: Blíðu og stríðu.
0: Jóhanna,
1: yes.
0: Ein pæling út af því að þú ert svona, hvað ég segja, vínamörg og ert mikið svona félags dýr.
1: Já.
0: Það alltaf eitthvað í gangi í kringu og svona stemning. Já. Þú væntalega ferði, hefur farið nokkra gæsanir?
1: Nei.
0: Ha?
1: Nefnilega ekki. Það er engin, hérna, ég
0: er ekki búin að gifta sig?
1: Við erum hérna
0: Við erum bara allar trúlóðar?
1: Nei, við erum tvær trúlóðar, sko.
0: Já, ok.
1: Og hérna, en ég gæsa að mömmu mína skilur eitthvað
0: Já.
1: En þú veist, þá var ég bara eitthvað nýbyrjuð að fikta við að drakka og hún vissi ekki enn sem ég væri eitthvað að stelast í ykkur skotarni í gæsinni En nei, nefnilega ekki
0: En hvernig, þú veist, þú er náttúrulega, þú veist, veist svona sirka hvernig það virka sem, mm-hmm. þú veist, ég er aldrei verið að gera eitthvað svona gæsin þarf að fara og bara að fara í falli á stökk eða gera eitthvað crazy, er þetta bara goodie bags og nice heita?
1: Já, ég veit það ekki, sko, ég, hérna Sko, mér finnst alveg fera að henda fólki aðeins út fyrir þægindaramann, sko.
0: Já.
1: En að þú ert komin í eitthvað svona, að þú átt bara, þú veist, ef vinkunin er bara lofttrættasta manneskja sem þú þekkir.
0: Já.
1: Og þú ert að fara hendin í eitthvað svona. Mér finnst þá erum við komin svona aðeins.
0: En mér finnst líka svona fyndi pæling, bara út að eitthvað er að gifta sig. Mm-hmm. Og við erum alltaf sérstaklega mikið
1: á börum.
0: Já, þá bara, þú veist, mann hefur bara sögur, þú veist, menn eru bara lokar inn fangis í heila sólarring og...
1: Já, sástu gæjan sem var þarna sendur til Færeyja?
0: Já. Og fórum bara einn þangað
1: Já, og hann þurfti bara að leysa verkefni og safna stigum til að komast aftur heim
0: Mér finnst það geðvist samt
1: Já, þetta er pæling og hann sagði sjálfur sko Það er erfitt að hann drekkur sérst ekki
0: Nei.
1: Og hann sagði svolítið erfitt að stegja eitthvað sem drekkur ekki Þannig að hann var drullu ánægði með þetta sko En hann blótaði félögum sínum hann á tímabili í sandöðsku sko
0: Já, þú veist, þetta er samt Þú veist, alveg upplifun
1: Og þetta er líka ógísla frumlegt
0: Já. Já,
1: mér finnst það sturla frumlegt sko.
0: Þetta er geðvægt
1: En þú er væntanlega
0: Ég hef verið að stekja
1: stundum og... Kemur þetta ekki líka í svona törnum?
0: Jú
1: Svona allt innur allir að gifta sig Þú ert að leiðin í 10 brúðkaup og svo er bara ekkert næstu 2 árum
0: Þetta er svona klassist núna, svona 2-3 brúðkaup á sumri
1: Já, ég er mjög spennt fyrir þessu tímabil í mínu lífi sko.
0: Já, þetta er bæði og sko Þetta er líka, þetta er fyrirhöfn líka
1: Já, auðvitað
0: En þetta, þú veist, þetta bara falleg svona celebration of life, sko
1: Ert þú svolítið að lendi því að hérna, fólk sé svona að gera ráð fyrir að þú farir upp á svið og segir nokkur orðið það?
0: Sko, ef þetta góður vinur, þá hérna, finnst mér bara mjög gaman að segja eitthvað góða sögu eða bara svona aðeins að fá eina skemmti ræðu á milli hinna
1: Já
0: En ég er alveg, þú veist, ég er bara ef það kemur til mín, sko
1: Já,
0: veist,
1: okay,
0: ég
1: já.
0: Er ekkit
1: að ég forsa nein, að ég verð að segja eitthvað í brúðkaupinu og svona sigga okay.
0: Það er ekkit þannig sko.
1: Já, líka hittar það kannski ekkit eins
0: Nei, og það er bara að þú veist En þú veist, þetta Svo fyndi, fólk heldur líka alltaf bara út að maður vinnur við að koma fram og eitthvað svona að manni langi geðað mikið að koma fram allstar
1: Já, sér geta aðtlisjúkur bara Já, emmitt
0: bara,
1: nei, það er ekki alveg þannig
0: nei,
1: já, ég skil
0: það er bara gott að sitja og drekka og
1: fá
0: já, að vera með
1: já, fá stundum sko. Að vera bara gesturinn
0: já.
1: Sem er bara
0: já.
1: Að lifa og njóta sko.
0: Það er bara þannig já. Herðu, höldum áfram við ætlum að fara í svaðalegt lag Þetta er barsong var hrikalega stórt í fyrra
1: Shabuzi
0: Shabuzi,
1: skemmt
0: nafn Geðvett nafn

0: Já, það er föstu dagur. Guð minn góður, það alltaf gerast, þetta Flo Rida.
1: Flo Rida.
0: En það ekki svolítið okkar maður?
1: Sá miklu meistari.
0: Ég þetta rosalegu meistari.
1: Hefur hann klikkað á lagi eða?
0: Ég held ekki, only hits.
1: Only hits.
0: Eru ég með hérna nokkur heilabrot, Jóna, sem langar að setja þig bara í.
1: Úff, ok.
0: Þetta allt frekar einfalt.
1: Að það staðan, ja.
0: Eins og þetta hérna, 60% fólks á leynilegan félustað fyrir þetta heimi á sér.
1: Já, er þetta hérna kynlýfstækin?
0: Nei, en nei. Það er náttúrulega, fólk á náttúrulega þannig stað.
1: Já, kannski fleiri en 60% sem eiga það.
0: Er það?
1: Ég veit ekki.
0: Ég,
1: nei. Ég er á nóg, sko.
0: Það eru reyndar, það eru ansi margir sem ótrúlustu menn í kringum mig sem eiga allt.
1: Er það ekki, eiga allir alltaf eitthvað eitt?
0: Jú, skilur. Ég var seinn inn á
1: það. Inn á vagnin? Já, vagnin góði.
0: Herðu?
1: Nei, ok, býtu, hvað segir,
0: 60% fólks á leynilegan félagsstað fyrir þetta heima. Það
1: er svona, þetta ekki bara nammið?
0: Jú, næstu bara við.
1: Já, snakkið. Já.
0: Jú. Það er náttúrulega, ég er bara aðlega félagið fyrir dóttur minni, sko.
1: Ég er að segja, ég sá inn á, sko, hún haksaði leikinn, hún hérna, hún var með ís eða eitthvað í fristi og sett hann í box eða poka sem var búin að skrifa grænmeti eitthvað á,
0: skilu. Já.
1: Og hún bara, svo bara fer hún hlæjandi í pokan á hverju kvöldi og sexir ísi sinn, sko.
0: Vel gert.
1: Krakkarnir ekki að leiðin í þetta.
0: Herðu, látum okkur sjá, ég ætla að gefa þér eitt í viðbútt.
1: Ok,
0: 30% gæludreigenda segja að dýri þarf að gera þetta stundum á versta tíma. Þetta er erfitt.
1: Þetta er ekki bara gælta.
0: Nei, ekki gælta.
1: Ekki gælta. Er þetta æla eða?
0: Nei, þetta er fárlegt.
1: Er þetta fárlegt?
0: Setjast á fartölvuna þeirra.
1: Já.
0: Hvernig, þú veist, er eitthvað bara heimur sem bara heyrðu nú ætli að gera smá rannsó.
1: Já, hversu mörgum finnst þetta perandi og á hvaða tíma er versta að þetta gerist?
0: Shit, sko. Það eru 30% gælutur eða þetta hafa sér dýri sér til reyna að borða þetta.
1: Er þetta eitthvað sem mér stókslegt eða?
0: Nei, þetta er ekkit ógislegt.
1: Ok.
0: Þú myndir bara að halda þessu og jafnvel safna þessu. Eða game, eða þú veist, takk þetta með þér heim, sko.
1: Takk þetta með
0: þér
1: heim. Ok, er þetta bara peningur eða?
0: Nei.
1: Er þetta dósir?
0: Er mjög hart.
1: Dós? Nei.
0: Þetta er náttúrulegt.
1: Náttúrulegt? Sétt, ég sko, ég verð svo blankó í svona.
0: Þetta er öllum stærðum og gerðum.
1: Ok.
0: Þú finnur þetta í fjör og þú finnur þetta bara út allt, sko.
1: Er þetta bara skil...
0: Þú getur kastað þessu?
1: Bolti?
0: Nei.
1: Ha? Náttúrulegt, sagði, já.
0: Náttúrulegu bolti.
1: Steinar?
0: Já. Það er gamlega góða steinum.
1: Jesús, maður. Maður verður alveg hérna...
0: Já, þú sko, ég fór í hérna spurningakefni fjölmiðlana með Agli.
1: Já. Plotir.

0: ég fór í hérna spurningakeppni fjölmiðlana með Agli
1: Dóttir.
0: Jöfull var ég stressaður.
1: Já. Hefur farið í kviss eða?
0: Nei.
1: Nei, það líka jafn stressandi.
0: Já, ég meira stressandi.
1: Já, það óþægilegt sko.
0: Já.
1: Svo ertu með Björn Braga einhvern veginn svona.
0: Já, þú vilt ekki, þú veist að fólk fatti hvað maður vitlaus.
1: Nei, ég veit það. Ég reyndar, ég hérna náði að
0: Varstu góð?
1: Já, ég stóð með ágætlega sko. Sérstaklega í seinni þættinum á kviss.
0: Já.
1: En hérna, ég var sem sagt, já, nú ég búin að spoila því, ég ert ekki búin að sjá þetta, ég var í tveimur, segi ekki meir. En hérna, já, svo er Björn Braga einhvern veginn og hann náttúrulega lúkkar alltaf eins og hann veit alltaf, því hann náttúrulega með bara gæja í eyrunum og svörin.
0: Hann veit alltaf?
1: Nei.
0: Er hann ekki sem þetta?
1: Nei, nei, hann nú einhver er fleiri,
0: skilur. Okay, okay.
1: Hann væri nú ansi kreatífur, hann væri að semja allt, sko. En nei, þetta bara svo vont, sko, því hann lúkkar bara like Mr. Smarty, hérna,
0: hann er náttúrulega mjög klár, sko, ég ætla ekki að taka það af honum, hann er algjör meistari.
1: En hérna þetta svo bara svo pirrandi og maður situr hérna og hann svona æ
0: grei, litla grei
1: já, æ, dúlla mín, veist ekki neitt
0: Aron Khan popstirni

0: skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Valdklass.
2: FM 957 býður á forsýningu á hryllingsmyndina Evil Dead Burn í Smárabíó þann 8. júlí. Hrá, óhugnanleg og gríðarlega blóður hryllingsmynd sem stranglega bönnuð innan 16 ára. Ef þú elskar hryllingsmyndir, þá máttu ekki missa af þessari. Kíktu á Facebook síðu FM 957 og hlustaðu í beinni útsendingu og þú getir tryggt þig miða.
3: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívolí. Miðasala á tix.is.
4: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöl.
5: Hæ,
6: hvar
5: ertu?
6: Sko...
5: Ég að drepast og þreyti eftir flugið, ég að bilast að bíða þetta með töskurnar.
6: Ég fór að sækja bílinn, ég bara... Man ekki alveg hvar hann
5: Finnur ekki bílinn?
6: Nei, sko, ég, nei, ég sett... Jú, herri, við komumst heim, slaka á.
5: Það... Það eru aðrar leiðis. Flugrútan.is
7: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: Um og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
1: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
2: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
3: God help us.
4: Eldurinn sloknar ekki. Evil Dead Burn væntanlega í bíó 9. júlí.

0: Já, já, þú varst ekki komin í gír, fösta skýr, þá ertu komin í að núna.
1: Velkomin í gírin.
0: Velkomin í helviti skýrin, þetta eru land og sinir og lagið vöðvasteltur, gamalt og gott.
1: Gamalt og gott, svona þjóðatjá stemning í þessu.
0: Já, heldur betur. Jóhanna, ég var að velta innu fyrir mér, þú varst að spila handbolta alveg svolítið lengi.
1: Mm-hmm.
0: Og ég lenti í þau hérna á dögurum, ég hitti Kristofur Reykjóks.
1: Já.
0: Og varum að spjalla, hann er alltaf búin að vera atvinnumaður í körfubolta bara alla sína tíð.
1: Já.
0: Og hann var að segja við mig, var að rifja upp gamla sögu á mér.
1: Ok.
0: Þegar við mættum sinni í þriðaflokki Þróttu Káir, það var hann að æfa fótbolta.
1: Já, ok, ok. Já, hann var í fótbolta líka.
0: Já.
1: Ok, skemmtilegt.
0: Og hann var að segja við mig, sko, Bolli, ég spila körfubolta í allan annan tíma. En aldrei hefur neitt sagt eitthvað jafn tvistit og þú sagði við mig hann á vellinum.
1: Nú, þetta situr hann það í honum.
0: Já, já.
1: Og ég fíla það.
0: Já, og ég sem fyrir að býta, hvað meinar? Hann sagði bara, þú varst eitthvað ósáttur og við vorum eitthvað að rífast. Og kom svona upp í andlitið á mér, alveg svona fróðu fellandi og sagði, ég ætla að ég heita þér andlitið. Og hann sagði bara, þú veist, og hann bara, ég trúði að þú ætlaðir að gera. Ég var hræddur við. Vist, hann var svona höfðuna herri en ég, sko, það getur bara að lami mig. En hann bara, heyrðu, þessi gæi ég klikkaður.
1: Ertu að ljúga?
0: Ha, nei.
1: Nei,
0: já, það er víst. Ég, það er alveg, þú veist, ég átti mjög bátt í íþróttum, sko, með skapið
1: á mig. Sorry, ég er að deyja.
0: Já, ég sé það. Ég vil ekki að segja það svo casual í frá þessu.
1: Ég ætla ekki. Sorry.
0: Nei, bara geðt. Það er bara að læra roll out og fóna að gráta.
1: Já, já, það er alveg hérna. Þetta var bara svo, ég var bara að horfa á þig. Ég var bara að horfa á þig og svo bara, ég ætla að geta þér andlit. Þetta er svo random.
0: Þetta er líka svo ógislegt.
1: Já, þetta er alveg ógjöfur. Hann er bara lekt þær mættir.
0: Ekki svona mannættur sitt, sko.
1: Ég, þú ert ekki í því þannig,
0: nei, nei, ég var ekki
1: það. Gott.
0: Ég borð bara gúmi. En ég ætla bara að spyrja þig, út af því að þú var svo lengi í handboltanum og þú veist, varst ekki lendi eitthvað svona inn á vellinum, eitthvað er að kalla þið tussu og eitthvað
1: svona. Jú, jú, og þú veist, að ég veit ekki, svo eru stelpun alltaf svo fyndan og svo langrekna, sko.
0: Já.
1: Að það er alveg hérna
0: eða það byrja að bífa, þá byrja það að bífa lengi.
1: Já, og ég er ekkit saklaus í því, sko. Ég var alveg bara hélt bífi við margar alveg bara hélt fast í það, sko.
0: Já.
1: Og svo er þetta fínst stelpur, sko. Já. Og það er eiginlega versta, sko.
0: Það kemur alltaf á daginn, þú veist, eikók sem fattar það líka að senda mér að bara verðum við félagar.
1: Þú veist bara ágættis, sko.
0: Ágættis náki.
1: Nei, hérna, þú veist, já, já, þetta er, hérna, en það var aldrei einhvern veginn svona, æ, stelpur eru svo petti í, eða, þú veist, og eins og ég segi, ég er bara alveg upsek, sko, já. Ég er ekki eitthvað, hérna, þetta er ekki eitthvað pick me moment eitthvað, ég er betri en allir hinni, sko. En hérna, og ég er svo gaman að því, sko.
0: Já,
1: það má. Svo gaman að vera svona petti eitthvað.
0: Já.
1: Vera bara eitthvað, fucking, gefinu svona olbóskot og eitthvað svona kýpa.
0: Voru það, já, hver eru helstu tryggsin? Var, þú veist, í fótball þannig að voru stegið stundum vona ristina í hotnum og varst þú að gefa olbóskot?
1: Já, ég svona ekkert fast, skilur. Nei. En svo er ég líka, sko, hérna, ég veit svo sem ekki, ég segist ekki vera búin að leggja skóna alveg á hilluna, ég veit ekki hvort ég að deila þessu, en hérna, það sem að ég vinn svolítið með, sko, á, ef ég er í vörn, og ég er með línumanninn, svona, þú veist, á milli mín og miðjumanns eða eitthvað, að ég svona, ég tek alltaf svona held svona í treyjuna svona neðst.
0: Já.
1: Þannig að þá er ég bara með hann eitthvað neðin, skilur.
0: Já, já.
1: Og ég er bara svona alltaf með höndin á hann og svona aðeins svona
0: kippa
1: svona til mín og svona, já.
0: Á, má.
1: Það er svolítið, að það ekki, veist.
0: Jú, handbolta.
1: Ég hefur aldrei verið dæmt á þetta hjá mér, en ég held ég hafi oft verið smá tæp, sko.
0: Þetta er alveg svona rutta sport, handbolta.
1: Já, þetta er alveg svona, já, smá svona, já, trukkadæmi, sko.
0: Þetta er algjört þannig, sko.
1: En ógislega skemmtilegt sport, sko.
0: Já, geðvægt. Mér er líka bara eins og þegar stormótin eru í janúar, sko.
1: Já.
0: Það er helviti stemning.
1: Ég er einmitt að stefna á, sko, að hérna, systir mín sem þetta er að spila með landsliðinu.
0: Já, það?
1: Í handbolta, já. Hún er Katrín Tinna Jensdóttir, bara sjá þetta á hana.
0: Systur betrungur?
1: Já, algjörlega. Hún komst lengra en ég, sko. Í þessu, alveg 100%, sko, bara stolt mitt og indi í handboltanum.
0: Já.
1: Og hún er að fara að spila, sko, í Rúmeníu.
0: Jóhanna Helga í Rúmeníu, það er alveg koncept.
1: Já, svo er ég bara eitthvað, taka með mig ferða, taka eða eitthvað hérna og vera send út frá Rúmeníu, geta það ekki verið eitthvað?
0: Jú, það er eitthvað, sko, ég, þú veist, mér fullur í minningu fyrir Rúmeníu, ég held samt að sé alveg svona takmarka land, sko, upp á bara gera eitthvað, Rúmeníu,
1: ég veit ekki.
0: Svo kannski er það bara eitthvað perla, ég veit ekki þú það.
1: Að lúka fallegt, sko, en þú veist, hvenær væri annars að fara til Rúmeníu?
0: Aldrei.
1: Nei, þannig að ég hugsa að ég skellir mér, sko. Ég er alltaf búin að tryggja mig með á leikinn.
0: Geðvægt.
1: VIP sæti á, ég held að við borga 13.000 fyrir alla leikina.
0: Það er svoleiðis.
1: Mm.
0: VIP baby.
1: Já.
0: Ég sé bara áfram Ísland.
1: Áfram Ísland.
0: Þetta er geðvægt lag, las á milli línana.
1: þetta er mjúkt.
0: Herra Netusmjúr og Jón Jónsson, virkilega mjúkt.
1: Já.
0: Og fullkomið í bílnum.

0: Þetta er One Kiss, þetta er Calvin Harris og Dua Lipa.
1: One Kiss, it's all it takes.
0: Við Liverpoolmenn, við elskum þetta lag.
1: Nú, býtu.
0: Það gerðist einhvern tímann hérna eftir við vinnum deildabikarinn á Wembley.
1: Já.
0: Að þetta lag kemur á og það bara eitthvað öll stúkan er að syngja tjanta þetta.
1: Já.
0: One Kiss,
1: it's all it takes.
0: Gýrin verður eitthvað svo rosalega, þannig að svo bara var þetta einhvern veginn svona eitthvað þing að taka þetta.
1: Já, ok. Þannig að eru þið búin að skipta út hérna? You'll
0: nei. Það er okkar þjóðsöngur.
1: Já, það er svona, já.
0: Þú ert United.
1: Já, já, þú veist, maðurinn minn United main, þannig að ég séð ekki líka það.
0: Geðvikt.
1: Ég sem meðvirk, ég séð ekki líka hérna, í blíð og stríð og allt það, sko.
0: Maður þorir ekki um öðru,
1: nei,
0: það klíða bara.
1: Það er bara, besta hérna vera þar.
0: Nei, það er praktíst.
1: Já, já, þú veist, ég menna, maður er hvort þið er að kaupa ykkur að treyjur og eitthvað svona á, en er það ekki bara besta?
0: Jú, ég er ekkit, sko, ég, með, eins og með dóttir mína, þú veist, hún bara fær, ég eyði bara peningum í að Liverpool gala og Þróttara gala og hún heldur mig Liverpool, hún heldur mig Þrótti.
1: Já, það er sama með...
0: Það verður ekkit eitthvað sem, nei, ég ætla að velja þetta, bara nei, ástu mín, þá
1: smá,
0: bara ferð þú ekkit með að Anfield.
1: Það er alveg smá svona pick me að velja eitthvað annað en fórhaldar sinni, sko.
0: Já.
1: Herðu, pappi minn er samt tóttina maður, sko.
0: Já, guð blessan.
1: En ég vissi það ekkert.
0: Guð blessan.
1: Já.
0: Segðu mér eitt með hérna pick me dæmið.
1: Já.
0: Það Patrick Hæmi sagði við mig, ég sagði eitthvað að oh, þetta er svo mikið pick me. Ég bara,
1: sagði hann við þig?
0: Já, ég bara, hvað er það?
1: Það er svona, mér stók slarfið að útskýra pick me. Þetta er bara svona, æ, bara eins og ég myndi hendi núna bara eitthvað. Já, þú veist, ég er alltaf bara ókslega til eitthvað, er bara svona, svona eina strákarum, skilur.
0: Já.
1: Svona þessi pæling, sko, en þú getur verið pick me í alls konar, sko.
0: Já, ég er oft, ofta.
1: Þú getur líka alveg verið pick me bara og ferði fílu, skilur.
0: Já.
1: Það er smá pick me.
0: Ég hef ekkert vita alveg hvað þetta þýðir.
1: Nei.
0: Hún er þegar, hérna, ég og Birnur hún erum í guðsunni, hlaðarpinu.
1: Er hún svolítið að kalla þig pick me?
0: Nei, þá er ég að segja, ó, það var svo mikið pick me. Nei, ég er, þú veist, þannig að ég fæ hann upp þannig, sko.
1: Já, þú ert að æsa svolítið.
0: Já, og ég veit ekkert hvað, nákvæmlega hvað það þýðir, sko.
1: Nei, sko, definition of pick me girl. A pick me is a slang term for a person who goes out of their way to seek approval, validation or attention from a specific group, usually at the expense of their own self-respect. Or by putting down others.
0: Ok, þetta er toxic.
1: Já, þetta er svona, þú veist, og þetta er oft svona, þú veist, stelpa að sækjast í kallega athygli, sko, eða þú veist, svona þannig. En það er ógislega fyndi, þú veist, og ég, þú veist, við stelpunna tjókum alveg með þetta, maður tekur eitthvað og segir eitthvað, þetta var smá pick me. Eða skilur við, þú veist, þannig að þetta er bara, maður það líka að hafa húmor fyrir þessu, við erum öll pick me
0: eitthvað
1: t
0: Herðu, Jóna, takk kærlega fyrir daginn.
1: Herðu, takk sem leiðis, við erum alltaf búin að fara yfir helgarnar hjá okkur. Við erum sem bara veist, það er bara grill hjá mér í kvöld, það er sambandsamál á morgun.
0: Akkur er á mig.
1: Sko, ég er að spá í gera morgun.
0: Já.
1: Ég er ekki með pössun fyrir krakkana. Ég er að spá í að hérna, taka bara rölt á fossin eða eitthvað.
0: Já,
1: fossin. Kíkja á hérna, Mr. Blundell.
0: Já, fá, herðu,
1: ég ætla nýta
0: áttu eða gæðabrið?
1: Já, nefnilega
0: fyrsta gæðabrið fossins.
1: Fyrsta gæðabrið fossins. Ég nefnilega Uddi er búin að vera að ljúga því að hann hafi verið að gefa fyrsta gæðabrið fossins í blökastri. Heyrðu það fyrst þér að já, hann þarf náttúrulega, hann getur ekki sagt eitthvað já, Jóhann Helga fekk það í ammælisgjöf. Skilur?
0: Þannig
1: að heyrðu það fyrst þér að þú, hérna
0: ég á bara myndbæti síman, bara ég og plötir og blö að gera handskrifað til þín.
1: Já. Þið gáðu mér þetta, sko.
0: Hversu fyndið var að þú myndir koma og hann bara, þetta er ekkert alveg ekki af.
1: Já, meina. Þið hefðu ekkert borga fyrir þetta ekki. Verra samt eða þið hefðu, þú veist, væri búin að greiða bara fyrir þetta og hann myndi hendi, þetta virkar ekki þér, kjellíki mín.
0: Nei, ég segi að þú farir og nýtir þetta, fá þér jafnilegt strawberry daiquiri, veit ekki hvort fæstar.
1: Nei, hann lítur ekki að hendi það.
0: Jú, blöðurinn.
1: Tilefni sambandsamáls.
0: Hann getur allt svo náðingi.
1: Hann getur allt, hann var, ég veit
0: að. Nei, þeir eru konir frí.
1: Þeir eru sumafrí.
0: Það er bara þannig.
1: Já, en það er samt góð dagskrá hérna í dag. Það
0: heldur
1: er,
0: betur.
1: Það voru við, svo er það ég og ég og ég, nei, þetta er það Johanna Day. Nei, ég heiti tvö, Hæmi og Gummi til fjögur. Og
0: geðvægt.
1: Ég hugsa, svo er það bara FM party og allir ferskir, sko.
0: Veisla, góða helgi.
1: Góða helgi.
0: Bye bye.

0: samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Valdklass.
1: Bóli og Appelsi kynna.
2: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klá!
3: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leinigestir. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
4: Þú fært bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
5: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkominn í Bílasmiður HF Bíldsöða 16, bílasmiðurinn.is.
6: Milljarðarnir gangi út á þriðju degi núna, eða föstu degi. Jafnvel, báða dagana. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: Þjóðháttíð hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðháttíð í eigum betri með Pepsi.
8: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is og Drop.
9: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar.

0: og sjö. Virka daga frá 10 til 2.
1: Góðan daginn og gleðilegan föstudag. Föstudagurinn 3. júlí og það Jóhanna Helga búin að færa sig hérna hinum einn við borðið og ætla að fylgja þið til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippilagið og Vörð. Herðu, búin að vera með bolla í brennslunni síðan hvað? Hálfu átta í morgun? Og ég ætla bara að taka svona útvarpsmaksdag, það er skemmtilegt, þetta náttúrulega bara sikkur hluturinn sko að vera í spjallþætti og vera síðan í sólóþætti. Þannig að ég verð alveg með, já, ferskt efni hérna til klukkan 2 í dag. Fyrsti dag hjá okkur, við ætlum að henda okkur í Freaky Friday. Við ætlum að fara bara yfir vikuna og já, svo ætlum að fá fyrsti dags lagið líka. Lagið til að peppa okkur vel inn í helgina, það verður einhvern tímann í þættinum og þú bara að fylgjast vel með. Og það svo sem margt fleira framöndan hjá okkur sem bara kemur í ljós hérna hægt og rólega. En ekki bara þetta, við ætlum líka að hlusta saman á topp tónlist. Og framöndan hjá okkur í henni, við erum að tala Justin Bieber, Bibi Rexha og Faithless, en við ætlum að byrja fyrst.

Justin Bieber með Speedyman hér á FM 957. Herri, við ætlum að halda þess áfram í topp tónlistanum. Við förum í ammælisbarnið framöndan hjá okkur, Maroon 5, Miley Cyrus. En við ætlum að byrja fyrst á þessu hér. Yeah.

þetta er Maroon 5 með California hér á 957. Herri, ég tek eftir neina að bíða, við ætlum að henda okkur í afmælisbarnið þennan föstu daginn. Föstu dagurinn 3. júlí og það enginn annar en leikarinn Tom Cruise sem á daginn í dag 64 ára gamall. En hann ekki einn hann ekki rappari, hann hérna R&B singer, Party Next Door 33 ára. Hann náttúrulega mikið með Drake á alls konar lögum. En ef að þú ert ammali í dag, þá voni ég að dagur þinn hafi byrjað frábælega. Þú ætlar að gera eitthvað skemmtlegt í dag og svo fagnir vel í kvöld. Maður á alltaf að halda upp á ammali sitt. Sama á hvaða vikudegi það lendir, sama hvað maður að verða gamall, halda upp á ammali sitt. Og eitthvað skemmtlegra en eiga ammali á föstudegi? Ég held ekki. Herði, framöndan hjá okkur í tónlistinni, Þormóður, Maron Birnir og Alaska. Chris Brown, en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

0: Þormóður, Maron Birnir og Alaska með stoppa tíman hér á FM 957. Herðu, klukkan, hún að detti í hálf 11 hjá okkur þannan föstu daginn og það Jóhann Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippi lagið og Vörð. Herri, ég held sér bara komin tími á að við skellum okkur í fyrsta í Freaky Friday. En áður en við förum í það, þá ætlum við að fá örstnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Og vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
3: Hvað uppáhalds dýrahljóðið?
4: Dýrahljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko. Ángríns.
3: Getur þú leikið eftir?
4: Nei.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Valdklass.
5: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótilettunar. Helgina 10. til 11.

0: kjúklingastæðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
1: Lúkið ekki klárt fyrir en skaltið komið. Sign, sign.is
2: Rifflaðir, doppóttir, ekstra öryggir

0: búa til efnið Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þér málið á auglýsingar.is.
1: Milljarða þriðjudagar og milljarða föstudagar. Einfalt, tvöfalt, meina ég. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
2: Komið á Úlingalandsmót UMFI á Sauðárkróki Vesturmannahelgina. Yfir 20 íþróttagreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Hlökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á umfi.is.

Arizona Servas með Roxanne hér á FM 9.5.7. Það er alltaf að henda okkur í fyrsta í Freaky Friday og þetta samkvæmt ChatGPT. En ChatGPT segir að það séu fleiri farsímar í heiminum heldur en tampustar. Veit ekki alveg hvað mér á að finnast þetta. Ætla þetta sé satt eða? Meikar þetta? Jú, eða þú veist samt. En samt sko á mínu heimili þá eiga allir svona 2-3 tampusta. Veit ekki alveg okkur, hvernig mín bara tampusta sjúk og það alltaf einhvern veginn verið að gefa þeim nýja og nýja tampusta. En já, vá, þetta er styrluð staðrend ef rétt ef satt reynist, þannig að já, ég ætla að taka sem er smá grain of salt, en já, hver veit, gæti verið. Herðu, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur, við ætlum að henda okkur bara í gott íslenskt korter. Það Friðrik Dór, Ice Guys, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hérna. Herra hnetusmjör og huginn með aftan.

Með einn gamlan og góðan banger, þetta fyrir hana hér á FM 957. Þetta heldur betur til að peppa okkur inn í helgina og við ætlum að halda því áfram, framöndan hjá okkur, Bruno Mars, Miles Smith, en við ætlum að byrja fyrst á einu gömlu og góðu með Rihönnu. Þetta Don't Stop the Music.

0: Þetta er Bruno Mars með Treasure hér á FM 957. Hæri klukkan, hún að detta í 11 hjá okkur þennan föstu daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippi lagið og Vörð. Herði, Kendall Jenner, hún ekki ennþá kynnt kærasta sinn fyrir Kardashian fjölskyldinni. Förum betri við þetta hér eftir smá stund en fyrst örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Á föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt í nóttina. Fáðu óstöð

0: 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið, Birgitta Höddan, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívolí. Miðasala á tix.is.
1: Lopapeysan, tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí, mætum. Óli, léttöl.
2: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
3: Í sumar erum við öll í sjöunda himni með ísköldu og sykurlausu 7-Up Pink. Alveg á bleiku skýi. 7-Up Pink.
4: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragðmikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
5: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
6: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.

Ed Sheeran með Azizam hér á 957. Herðu, leikarinn Jacob Elordi, hann hefur ekki ennþá fengið að hitta fjölskyldu kæristu sinnar Kendall Jenner. En þetta segir heimildamaður People og að þau hefðu eitt miklum tíma saman undanfarið. En Jacob Elordi hefði ekki ennþá fengið að hitta hina frægu Kardashian fjölskyldu. Það er spurning hvort að hún sé að geyma það þangað til hún veit nákvæmlega hvort þetta sé eitthvað fyrir hana eða ekki. En ég get rétt svo ímynda mér að það sé, já, sé líflegar umræður við borðið þegar þeir eru allir komnir saman þessi makar. Við erum að tala um Jacob Elordi, við erum að tala um leikaran Timothy Chalamet, við erum að tala um Formule 1 kappan Lewis Hamilton og ég veit ekki hvað og hvað, Travis Barker, trommari, það er alltaf frétta hjá mökum Kardashian fjölskyldunnar. Herri, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni og já, við ætlum að byrja á þessu hér.

og Birgitta Haugdal með þjóðhátíðalagið árið 2026. Þetta flugeldar hér á FM 957. 28 dagar í þessa veislu og ég ætla rétt að vona að þú sér búin að tryggja þig með það. Ef ekki, skelltu þér inn á dalinum.is, græja þetta strax í dag af því að sko, við hér á FM, við ætlum að vera á þjóðhátíð og það verður stemning.

0: Þetta er GTRN með Parísar hjól hér á 957. Herðu klukkan að detta í 11:30 hjá okkur þennan föstu daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu, ég held bara komin tími á að við hendum okkur í annan í Freaky Friday en áður en við förum í það. Örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: FM 95 Blö Alla föstu daga á FM 957 Ef þú hefur gaman að þessu og ef það gleður þig, let's go
3: Samála
2: Og nú ég, ef ég erlendis og ég gaman að því að
3: Taka myndir að kertastöku
2: Já, eða taka mynd að huggur kertastöka Það ekki hugsa þeirri, það stendi hérna junior hérna
3: Það fannst
2: þetta skrifir þetta yfir að skeið hvort Ég ætti ekki að posta hérna, ég ætti ekki að posta þessu Því að kennitala mín segir, hörðu, ég ætla bara að posta þig
1: FM 95 Blö Í samstarfi við Keiluhöllina og Pepsi Max
4: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Q. TRE Vestlun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tre.is og drop.
5: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
6: Sumar útsalan hafin. Íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
7: Fjórar vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
8: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
9: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
10: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, lauga við 178.
11: Nú fjör, nú gaman, nú stefnir pottur inn í 42 miljónir. Ralala, ralalala, nú fjör, nú gaman, ég bí.
12: Lotto, leikurinn okkar.
13: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít Flísaverslun. Mikið magn á lager.
14: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti.

Nicki Minaj og Justin Bieber, Beauty and a Beach hér á 5957. Herfi, ætlum að henda okkur í annan í Freaky Friday og ég held ég að við tekið þetta áður en mér finnst þetta það merkilegt að ég ætla að taka þetta aftur. Vissið þú að þú getur ekki hnerrað sofandi? Nú ég bara ekki að pæla, mér líður þessu ég hafi eitthvað tíma hnerrað sofandi. Ég alveg, I swear by it, en heilin, sem sagt, samkvæmt ChatGPT, bara bælir viðbræði niður á meðan hún sefur. Þannig að ef þú hnerrar, heldur þú vaknir þá, er það staðan? Ef þú þarft að hnerra á nóttina, þú vaknir eða bara finnir ekkit fyrir því að þurfa að hnerra á nóttinni. Mér finnst það góð pæling, bara þú hugsar þetta með mér kannski í dag. En á meðan við hugsmum þetta, þá ætlum við að halda áfram í tónlistinni. Framöndan hjá okkur, eitt gamalt gott með Britney Spears. Olivia Dean, en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

með Britney Spears, þetta Toxic hér á 957. Við ætlum að halda áfram að peppa okkur inn í innan föstu dag framöndan hjá okkur Miley Cyrus. En við ætlum að byrja á einu splungu nýju með Ariana Grande. Þetta Hate That I Made You Love Me.

Miley Cyrus, We Can't Stop hér á 957. Herðu Íslands Love Island, þetta búið að vera einhver umræða hjá sjónvarpi Símans við ITV og fleiri framleiðendur. Mun fara fram á möltu ef allt gengur upp og ég veistu, ég verða viðkynna, ég er orðindaldið spennt fyrir þessu en við bollu vorum að velta fyrir okkur hérna í morgun, þú veist, er þetta ekki bara, þú veist, nægir þetta mikið meir en einni seríu, þú veist, við erum það fámenn sko og ég sá í story hjá Everúsu að það var einhver að tala að fá sko inn íslenska stelpur og danska stráka og það nú alveg pæling sem að ég get svona get behind að já, svona aðeins að mixa þessu upp svo bara kemur kassa amor og þá þú veist, fáum við danska stelpur og íslenska stráka og ég held að sé alveg hægt að vinna eitthvað með þetta þannig að ég fylgist vel með og ég mun að sjálfsög upp þetta leið og ég veit meira íslenska Love Island en þanga til, þá ætlum við að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur, Pitbull með eitt gamalt gott en við ætlum að byrja fyrst á drottningunni Tate McRae

0: Pitbull, I know you want me hér af 957. Herri, við erum hálfnir saman þennan föstu daginn. Það Jóhanna Helga sem búin að vera með þér síðan, jú, vissulega hálf átta í morgun og ég ætla að vera með þér áfram til klukkan tvö í dag, þannig að við erum já, meira en hálfnir, en við erum hálfnir í mínum þætti. Herði, og ég hérna með þér í samstarfi við Slippfélagið og Vörð og talandi Vörð, ert þú ekki örgulega búin að tryggja þér sjúkdómatrygginguna? Mál þetta ekki bara sjúkdómatrygging, hún eiginlega 3-for-1. Þú færð sjúkdómatryggingu, þú færð meðgöngu og foreldravernd og svo nýjasta nýtt, þú færð frjósemisvernd líka. Þannig að þú borgar fyrir sjúkdómatrygginguna, bara eitt lítið gjald og færð svo hinar tvær frítt með. Þannig að já, þetta buy 3, pay for 1. Það svolítið þannig. Ef þú ert ekki nú þegar búin að tryggja þér sjúkdómatrygginguna, skelltu þér inn á vörður.is og græja þetta strax í dag. Því að ég get eiginlega lofa því líka, hún ódýrara en þú heldur. Allt upp á 10 hjá Verði.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. FM 957 býður á forsýningu á hryllingsmyndina Evil Dead Burn í Smárabíó þann 8. júlí. Hrá, óhugnaleg og gríðarlega blóður hryllingsmynd sem stranglega bönnuð innan 16 ára. Ef þú elskar hryllingsmyndir, þá máttu ekki missa af þessari. Kíktu á Facebook síðu FM 957 og hlustaðu í beinni útsendingu og þú getir tryggt með það.
2: Bóli og Appelsín kynna.
3: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klá!
4: Framkoma, FNIFM Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leinigestir. Stadium tónleikar FNIFM Blöð, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
5: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddan, Herra Netusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
6: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júli. Mætum. Bóli. Léttöl.
7: Sumar tilbúið sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og pepsi með 30% afslætti. Í sumar býða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man and Brand New Day. Keftu gjafabrifin á sambjó.is eða í miðasölu sambjóna. Komdu í sambjón og skapaðu minningar í sumar.
8: Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina. Gríftu Subway með þér. Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann. Subway.
9: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
10: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar, helgina 10. til 11. júlí. Eru 30 atriði þar sem framkoma meðal annars. FM 95 Blöð, Papar, Sigga Beintins, Tónhylur, DJ Gugga, Birnir og Nussun X Hugo. Miðasala á kótelettan.is.
11: Komið á Úlingarlandsmót með því á Sauðakróki verslunarmahelgina. Yfir 20 íþróttgreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Lökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á með því.is.
12: Hafðu áhrif á raforkureikningin þinn með því að skrá þig í Orkuvísi On. Lægra raforku verð á nóttunni og helgar. Náttúran vinnur með okkur. On.
13: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
14: Það eru 11 inn á vellinum, en sófaliðið þarf líka næringu. Reddum liðinu Subway fyrir leikinn. Subway fyrir H&M heima í stofu.
15: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
16: Þetta hefði geta verið flóknara.

B.O.B. og Hayley Williams með Airplanes hér á 5957. Herri, við Bolli vorum saman í brennslunni í morgun, að þú erum að hlusta síðan þá, þá bara kudos to you. En við tókum gleyma eða grafa, hérna ælaga liðurinn sem að brennslan er regla með. Og lagi sem við tókum er Now You're Gone með Bass Center. Og við erum að tala það, voru hvað 7 eða 8 hlustendur sem að hringdu inn og hver og einn einasti vótaði að það ætti að grafa þetta upp þannig að, já, ég hlusta og við ætlum að henda okkur í það framöndan hjá okkur líka í tónlistinni eitt gamalt gott með Akon og Snoop Dogg það Friðrik Þór en við ætlum að byrja á hvað ég að segja, gullgreftri dagsins, þetta Bass Center Now You're Gone Now you're

Eitt gamalt gott, eitt stemnings, þetta eru Akon og Snoop Dogg, I Wanna Love You, hér á FM 957. Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér í góðum föstudagsgýr til klukkan 2 í dag. Og já, við ætlum að halda áfram í þessari föstudagsstemningu, framöndan hjá okkur, Michael Jackson, Chris Draxel og Bubbi, en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

0: þannig að svo bara undirbúa helgina og panta þeir sem fara ekki tjálsaði panta sér uppstæðar að gista og eða finna eitthvað góða vinni eða frængu og gista í garðinum það þetta ótrúlega skemmtilegt og,
1: Það er ekki alltaf stemning
0: Hvernig er
1: stemningin svona, þú veist, eins og nú vika í þetta, bara slétt vika hvernig er stemningin á Selfossi núna þú veist, fólk alveg svona þú veist, eru menn komnir í gírin eða þú veist
0: Já, svona að hluta, þú finnst mér það Já, það er það sko, það er svona það hefur verið að vaksa síðust árin að það byrja fyrr, fólk er svona að byrja að peppa fyrirtækin er að byrja að búi til alls konar tilboð og eitthvað kit sem að sömur er að selja og kútilegtu kit sem að er óxla gaman að sjá og upplifa þannig að svona samfélagi er að svona takast allt á flug með þetta og næði náttúrulega hámarki þarna á föstas morgun sendinbart og svona sendinbart segja og hérna þannig að það voða gaman og
1: Einmitt.
0: Þannig að þetta hefur bara tekið sem tíma að koma þess að legg svona og það ekkert aftur snúið núna
1: Nei, nákvæmlega
0: Selfossi place it er ekki basis það maður sko og hérna, þessa helgina sko
1: 100%
0: þannig að þetta bara já, við erum auðmjúk og þakklátt
1: fyrir
0: undirtektir já, og hvernig fólk er að drífa sér núna klára þetta fyrir hálf fjögur og þá nærðu að vera með í pottinum
1: algjörlega, þetta eins og við segjum, það til mikils að vinna og hérna, ef þú ert hvort á leiðinni tryggðu þetta bara fyrir klukkan hálf fjögur þetta ekki flókið
0: já.
1: Einar að lokum áður en ég sleppi þér í væntanlega busy daga bara, þú veist, næstu vikuna hvernig ert þú sjálfur stemdur? Þú veist, ertu stressaður eða ertu bara cool and confident?
0: Sko, skulum orða þannig eftir 34 ári í sjóbransa þetta venst aldrei
1: Nei,
0: þetta er bara, þannig þetta er nætunar og þannig að sér stutta núna
1: þráttir
0: allt, þráttir í öllis ár þá bara er þetta eitthvað nýð þannig að undir með þetta er svo eitthvað nýð þetta er bara svona lítill skratti sem að divar inn í manni og hann bakar í maður öllu stundum,
1: já,
0: þannig að það er ekki fyrir þetta búið að maður svona fer að róast þá tekur allt í yttu að ganga frá
1: Já, nákvæmlega, þetta stoppar ekki
0: Þetta svona mánuð hérni frá þá límit komið í betri horf og þægilegri, svona andlega
1: já.
0: En það gefur okkur þessar gríðilorku og svona kraft að hafa veist, upplifað síðust ár hvað er búið frábærstemning við stækkuðum svæði fyrra og næstum helming þannig að við upplifum við miklu betri þannig að miklu meira svona ólborím og allir voru aðeinslega þakklættir og það gekk allt upp og bara allir rosa lánaðir og nær samfélagi og nágrannar okkar og allt þannig að þetta er bara fulltrur áfram
1: að
0: bara sjáast á Selfossi næstu helgi
1: sjáast á Selfossi næstu helgi Herðu Einar, ég ætla að hleypa þér út í daginn takk hérlega fyrir að gefa þér tíma í smá kótalættu spjall og ég hvet alla
0: kótalættan.is
1: kótalættan.is
0: yes.
1: Herðu Einar, eigðu yndislega dag
0: Já, takk fyrir það samleiðis, bye bye bye
1: heldur Petur, kótilettan.is kótilettan er staðurinn sem að já, þú ætlar að vera á næstu helgi

0: Heldur betur, þetta Birnir sem að ætlar líka að koma fram á kótilettinu núna næstu helgi. Skelltiður inn á kótilettan.is og tryggðu með að þú ert ekki nú þegar búin að því. Þú heyrðir í Einari hérna rétt áðan. Það verður dregið út klukkan 3:30 í dag þannig að þú hefur þangað til þá. En klukkan, hún aftur á móti orðin 1:30 hjá okkur. Og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Ekki mikið eftir á klukkunni hjá okkur, þannig að ég ekki bara vinda okkur yfir í örsnögg skilaboð og halda svo áfram.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Hæme og Gúmmi, alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Við ekki með sömu tímuna.
4: Ekki?
3: Nei.
4: Við alls ekki með sömu tímuna.
3: Þú veit sko lítinn mann.
4: Ég vil hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það lítið sko.
4: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
3: Jú.
4: Nei, það bara.
3: Hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it. En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
1: í samstarfi við Sænskart og Orku
5: Karnivalið klárt Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi Uppi og 06 bandið Birgitta Höddal Herra Hnetusnjö Skálmöld Friðrik Dór MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar Eitt kvöld þrjú svið matur, drykkir og tívoli miðasala á tix.is
6: Lopapeysan Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi 4. júli Mætum Bóli Léttöl
7: Eins og þið munið þá kemur fram í bókinni Hitchhiker's Guide to the Galaxy að svarið við henni endalegu spurningum lífið, alheiminn og allt saman 42. Og nú stefnir potturinn einmitt í 42 miljónir. Tilvilju, Lotto, leikurinn okkar og alheimsins.
8: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: efnið Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið viku ferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
2: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
3: Sumar útsalarnir hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
4: Bókaðu enga samkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
5: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
6: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
7: Ef skarti á að skipta máli, sign. Sign.is.

Ólafur, Maron Birnir og Alaska með stoppa tíman hér á 5957. Herðu, föstu dags lagið, það nú ekki mikið eftir að þættinum, þannig að við skulum bara fara að henda okkur yfir í það. Ég að fara í eitt gamalt, ég að fara í eitt gott og þetta bara svona lag sem að eiginlega poppa upp í hausinn á mér hérna á staðnum. Þetta eru engir aðrir en kóngarnir og meistararnir Justin Bieber og Ludacris, lagið Baby.

allt það sem ég var. Herðu, þú þekkir þetta, það ekki virkur dagur á milli 10 og 2 hér á 5957 um að kíkja á alþjóðlega daginn. Fösti dagurinn 3. júli og það brjála að gera í alþjóðlegu dögunum í dag. Það til dæmis Air Conditioning Appreciation Day og ég enda búin að sjá fullt af TikTokum núna úr af hitabylginni sem er í Evrópu. Og þar fólk, já, fólk svona, það ekki alveg að meika það að vera ekki með aircon, þannig að við skulum heldur betur appreciate a good aircon. Herðu, svo líka hérna National Stay Out of the Sun Day. Já, það alveg, ég ætla allavega ekki að gera það, það sól úti, það næs veður og ég ætla ekki að stay out of it. Herðu, hvað meira að frétta hérna, það National Independent Beer Run Day. Já, já, brjála að gera. Enda með það sem hérna, National Grill Safety Day. Eða þú ert að fara að grilla í kvöld, do it safely. Herðu, styttist í kveðjustund hjá okkur, en fyrst aðeins meiri topp tónlist.

0: og sjö. Virka daga frá 10 til 2.
1: Klukkan að detta í tvö hjá okkur þennan föstu daginn sem að þýði breytt það komið að kveðju stund hjá okkur. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun í samstarfi við Slippi lagið og Vörð. Herri, ég bara komin í helgar frí og ég bara skemmtilega helgi framöndinu mér. Ég fór aðeins yfir það í brennslunni í morgun. Já, ég svo búin að með þér síðan 7:30 í morgun, ekki 10. En svona þetta, svona útvarpsdagur, það líka bara skemmtilegt. Herri, já, ég ætla að skella mér í grill með góðum vinum í kvöld, svo á ég 8 ára sambandssammála morgun og því verði fagnað eitthvað líka. Þannig að, já, bara spennandi og pökkuð helgi framöndan hjá mér og ég vona að þú ætlar að gera eitthvað skemmtilegt líka og njóta í góða veðrinu sem allan í kortunum eins og staðan núna. Herri, ég minni á Hæmi og Gummi sem að taka við hér strax eftir örstnögg skilaboð verða með þið til 4 í dag. Blö eru svo í sumafrí, þannig að svo tekur bara FM party við klukkan 6 eins og vanalega. Andri Björs, hann ætlar að standa helgarvaktina verði með þið 12 til 4 bæði laugardag og sunnudag. Og svo það Dóri K. sem að verður í beinni útsendingu frá Akureyri á milli 4 og 6 báða dagana líka. Og svo FM party sem að tekur við af honum. Ég þakka kærlega fyrir samfylgdin í dag, vona helgin verði góð og ja, njóttu vel. Við heyrumst aftur á slæginu 10 á mánudaginn, þangað til þá.
0: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Útilegubox FM 957 FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, merktu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott á grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, ferskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
2: Appelsín kynir Ein með öllu Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu
3: Egils Appelsín Þetta eina sanna
4: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig
5: Framkoma FM 95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Rakka Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og leinigestir Akureyra Völlur Laugardagurinn 1. ágúst Neiðasala Tix.is
6: Sum segja óvart þriðjudagur þegar þau eru að meina föstudagur Afsaki það Eurojackpot breytir lífinu Tvisvar í viku
7: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
8: Góðan og grillaðan daginn. Það verður grillað með hagkaup í allt sumar.
9: Notaðu sumarið til að byggja upp sparnar. Þú færð bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
10: Ómótstæðileg ostaköku-fylling og bragð mikill kexbott. Mokka ostakaka frá MS.
11: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski bar.
12: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7 Up Pink.
13: Og Guðrún Svava Egilsdóttir, betur þekkt sem Gugga í gúmmíbát, nú komin með sinn eigin útvarpsþátt á FM 957. Ekki hefur náðst í dagskrá stöðvarinnar til að svara fyrir hvað honum gengur til, enda mun þátturinn líklega valda usla í samfélaginu ókomna tíð.
14: Hæmi og Gummi á FM 957.
15: Hvað segir ykkur mig?
16: Ég svo góð, en þú?
15: Æ, ég bestur.
16: Það ekki?
15: Jú, veist hvað, ég að fatta, ég ekki búin að vera tökkunum í tvær vikur og ég smá svona...
16: Ertu smá freaking out?
15: Ég ekki svona, kann ég þetta?
16: Já.
15: Eða, þú veist, ég kann Loki ekkert á þetta ennþá.
16: Það ótrúlegt, þú veist, við erum búin að vera hérna í næstu 7 mánu.
15: En við erum bara einu sinni viku.
16: True.
15: Hvað er 7 sinni 4?
16: Ekki hugmynd.
15: 14-28. Við erum, ég er bara búin að gera það 28 sinnum.
16: Einungis 28 sinnum. True.
15: Þannig, en ég tók mig líka frí í sko 4 vikur, þannig ég er bara búin að gera það 24
16: sinnum. Herri, það er enda mjög rétt hjá þér.
15: Þannig, ég á langt í land.
16: Og líka, þú veist, ég get ekki sagt neitt, sko, það ekki eins og ég sé búin að reyna að læra þetta 28 skipti, sko.
15: Nei, þú ættir ekkert í þetta, sko.
16: Jú, ég er alveg klár, ég er alveg fljóta að læra, sko.
15: Það?
16: Jú.
15: Ok, ég trúi. Hvað er annars að frétta?
16: Allt að frétta.
15: Er það?
16: Herru, þú kannski segir okkur frá, þú varst út í Danmörku.
15: Já, ég var út í Danmörku.
16: Þú varst bara MIA, Loki.
15: Veist hvað, ég elska nefnilega, og því að ég alltaf á fullu, já. Að þegar ég tek mig frí, þá ég out of office on my email.
16: Já.
15: Þú veist það bara ekki hægt að senda mér e-mail.
16: Nei.
15: Ég tek ekki símtal.
16: Mepp, valla við mig, sko.
15: Nei, ég held ég að við svara þér einu sinni.
16: Einu sinni.
15: Og það var sko á seinasta deginu mínum.
16: Jep.
15: Og ég talaði við Andra Björs einu sinni.
16: Og svo engan annan.
15: Og hringdi einu sinni Andra Björs. Og það var allt út af útvarpinu.
16: Já.
15: Það var eina sem ég gerði.
16: Já, en það er bara gott.
15: En það ekki?
16: Ég bara, máli er að seinast þegar fórst út, þá varstu svo pirraðar að ég hringdi aldrei í þig.
15: Hvenær?
16: Það var þegar ég fór út. Já, það var þegar ég
15: fór út. Já, það var þegar þú fórst út.
16: Já, já, sorry. Og þess vegna var ég eitthvað að reyna að vera meira að hringi í þig þegar þú varst úti og svo vildir bara ekkert tala við mig.
15: Bara. Ég bara svara ekki einu símtali, ég er ekki djóka,
16: ekki
15: sko.
16: Bara ekki einu, sko. Hanna, en það er svo valid og þú átt skilið smá frí. Ég held að þú átt með þess að skilið annað frí.
15: Já, ég kom ekki endur nærið heim.
16: Nei, nefnilega ekki.
15: Ég sko var að deyja því ég kom heim.
16: Já.
15: En reyndar, ég kom heim sko seint.
16: Já.
15: Eða þú veist, lendi eitthvað 12 leitið.
16: Mm-hmm.
15: Fór heim, dó, vaknaði svo og fór í 4 tíma padel.
16: Já.
15: Og var svo ónýtur.
16: Já.
15: Eftir þann dag.
16: Þú varst padelsjúkur.
15: Þannig að það var, ég, veist, ég var ónýtur, mér langaði að deyja. Hefur einhvern tímann leið upp í rúmi og verið að skrulla TikTok og hugsa að Vá, hvað mér langar að deyja. Þú veist, veist hvað við.
16: Mér líður samt eins og þá er ég komin í svona ef ég er upp í rúmi og skrulla TikTok. Ég hef svona verið að gera eitthvað og hugsa, vá, hvað mér langar að deyja. Eða svona, ég þarf núna að fara að byrja að gera mig til að fara eitthvað að gera eitthvað.
15: Já.
16: Og ég nenni því sýr og ég bara uppgefin.
15: Já.
16: Þá hugsa mér í stundum, vá, mér langar að deyja.
15: Ég hugsa oft því ég er að keira eitthvað. Ég vona eitthvað að keira á mig.
16: Patrekur.
15: Ekki eitthvað svona þannig í degi, en bara svona,
16: þannig ekki að fara eitthvað.
15: Það getur ekki einhver plís verið í símanum og kettir hliðin á mér.
16: Og ég fengi 10 milljónir eftir 2 ár.
15: Já,
16: já, svona, ég fuxa það líka. Það var næs.
15: Ég er eitthvað að ekki vona eitthvað bara kæri á mig og ég bara fer margar hringi og deg. Ég er ekki tjér.
16: Þú
15: verður
16: að segja, ég var alveg.
15: Ég er meira svona, neðan einhver bara svona aðeins að bomba í mig þannig.
16: Nei, já, ég tengi við
15: þetta. Ég hata þú færi myndavélina. Því hún er alltaf á þér og svo ertu alltaf að færa hana.
16: Hún lítur út fyrir að vera ekki að mér svona.
15: Jú, hún er alveg á þér. En nú færið hana kannski aðeins of langt.
16: Hún var svona.
15: Svona.
16: Ok. En já, ég er búin að vera á fullu.
15: Er það? Og til alltaf því ég hringi þá ertu upp í rúmi.
16: Er það?
15: Já.
16: Þú hringir líka alltaf í mig svona snemma, svona 10. Ég er alltaf í svona, ég er svona heng upp í rúmi.
15: Okay.
16: Ógæðislega lengi. En ég fer alveg á svona 6 tíma leikæfingar núna.
15: Já, valid.
16: Já.
15: Er það gaman?
16: Það er svo gaman.
15: Er það?
16: Ég elska það.
15: Þú passa líka svo fullkomi inn í svona freak hope.
16: Takk.
15: Verðið er að því?
16: Þau eru ekki freak líka sem ég er með, alls ekki. En það er bara svo gaman, sko. Það er langt síðan, ég verið með eitthvað svona í gangi, svona lengi, þú veist eins og í 6 tíma eitthvað.
15: Mm-hmm.
16: Og mér langar ekki einu svona kíkja í símanum minn.
15: Okay.
16: Fattar mig, þess ég er bara að læra eitthvað dans og læra eitthvað og ég er bara að bara ógæðslega gaman ángríns.
15: Okay.
16: Og þau eru mjög welcoming og svona, þetta er ógæðslega gaman actually.
15: Er þau góð við þig?
16: Þau eru svo góð við mig.
15: Okay.
16: Ég, já, þau eru mjög góð við mig.
15: Það skiptir máli því að þú hefur verið á vinnustöð sem fólk hefur ekki alltaf verið gott við þig.
16: Það er alveg rétt hjá þér. Ángríns, ég skal fara það senna. Oh my god. En hvað er það máli með? Sorry. Þegar maður er lítil stelpa, þú veist hvað, svona átján, kannski, svona skvísi og það er einhver 32-ra eða eitthvað, kona, sem bara gerir lífið leitt út að þú ert skvísa eða eitthvað.
15: Ég veit það ekki.
16: Það er eitthvað við þetta.
15: Ég,
16: don't be that person.
15: Ég held ég hef aldrei lent í.
16: Nei, ég lenti í því sikalega.
15: Já, svo hittu við hana eins.
16: Hittu við hana? Er það ekki sem blá lónin?
15: Jú, já. Á Amerikan bara fyrir löngu, á virkum degi.
16: Veit þið í alvöru?
15: Marst ekki eftir þessu? Nei. Vorum að stríma.
16: Ok, nei, mann ekki eftir þessu.
15: Ég, þú og Guðný Björk vorum að stríma.
16: Mm-hmm.
15: Og hérna, og Daði var með okkur.
16: Mm-hmm.
15: Og við förum eftir á tipsi. Og því við vorum búin að, þú veist, þið voru að smakka vín.
16: Já.
15: Og eftir tipsi, þá förum við á Amerikan bar.
16: Já.
15: Og þú og Guðný voru alveg orðin frekka fulli og Daði vorum
16: alveg
15: ég var alveg eitru og Daði var alveg bara
16: vinnlaugur. Við vorum bara í vinsmökkun live.
15: Og þar hittu við þessa gælu og kærastinn hennar.
16: Oh my god.
15: Ég held að það var kærastinn eða hjásvefann hennar eða eitthvað. Og hún var alveg að spjalla gett við þig og ég var ógeðslega lengi að ná þér upp í bíl.
16: Já, ok. En síðan hefur komið tími þar sem hún hún er alltaf bara að klikka þessi kona, sorry. Síðan, einhvern tímann hef ég verið á körfuboltaleik og hún er þarna og ég reyndi alltaf að kill her with kindness. Það var my thing. Ég var alltaf ógæðslega næs við hana. Þú veist, bara, ég var aldrei leiðileg við hana, sko. Fyrir inn í lokin var ég byrjaði að vera bara svona herri innan ekki tala þig. En hún, þá sagði hún eitthvað svona hæ, og ég bara hæ, og da-da-da, og síðan var ég með vinkunum minn hana og ég að gíska á að hún hefur örgulega bara haldið að við vorum, hún talar ekki íslensku, sko. Haldið örgulega bara að við vorum að tala um sig eitthvað á dag. Svo fór hún heim, svo heldur betur blokkaði mig. Já, hún blokkaði mig alls þar. Svo sendi hún líka eitthvað á mig einhvern tímann, eitthvað svona út af því að eftir þetta horfði vinkonum mín á stórið hennar.
15: Ok.
16: Og þá heldur betur sendi hún á mig bara bara brjálið, bara eins og ég væri svo mikið að pæli henni. Ég bara elska mín.
15: Þú ert að djóka?
16: Ég hef ekkert á móti þér, bara zero, hugsa aldrei þig, en svona er þetta.
15: Hvað var ég sem þetta að segja?
16: Já, þetta er mjög fyllarum kona og ég var líka 18 at the time.
15: Ok, varstu komið varfyllingar?
16: Já.
15: Já.
16: Já. Ok, já, ég var kannski 19.
15: Ok, valið.
16: En ég var alveg mætt alltaf full beat í blálónið og bara svona...
15: Hvað varstu að gera í blálóninu?
16: Ég var hérna að selja vörur, ég var í snurti deildinni að selja vörur og svo var ég líka, þú veist, úti að gefa maska.
15: Bara gaman.
16: Það var svo gaman en hún eyðilaði þetta starf fyrir mér. Ég hætti út að henni, sko.
15: Já, ok.
16: Mér fannst hún alveg talaðileg. Hún kom upp að mér og sagði bara við mig. Ég trú ekki að segja þetta hérna, whatever. Hún kom að mér og var bara, þú ert með rykkur. Sagði bara svona við mig. Og ég var alltaf bara svona, á þetta vera að fyndi, þú veist, hún var ekki, fór ekki að hlæja, sko. Það var svona eins og hún var að gefa mér ráð. Hún var svona, þú ert með rykkur. Svona. Ég alveg, já, ok, skilu. Og ég var líka svo, ég var minni í mér þarna. Ég var ekki, skilu.
15: Já.
16: Og síðan var þetta svona, þegar maður er að fara í maskan, svona, þá hittir sá sem er að koma úr maskan.
15: Já.
16: Og ég, hún var að fara í maskabarinn og ég var að fara úr honum og ég segi hvað, are you going to the mask bar? Geðvegt næs, ég var alltaf að reyna að vera bara, dittidu, bara ljós. Hún bara, wow, you're so smart. Wow, bara þú, ég ákvæmst var bara, og þú veist, það var svo obvious að hún var að fara í maskabarinn.
15: Já.
16: Skilur, út að við vorum að mætast, en ég var bara svona making convo. Skilur, en okay. Þá var það bara, vá, þú var svo klár og, en þetta var gerðist bara eftir hún fattaði hver ég var. Ég fór, fyrsta dag minn var hún geggjanæs og svo kom ég næsta dag og hún segi, I know who you are.
15: Oh.
16: I've seen your Instagram. Já, bara, ok.
15: Þannig var hún bara ekki sammála því sem hún var að posta?
16: Hún bara hafði heyrt greinlega eitthvað um mig eða eitthvað, ég veit ekki. Hún allavega bara
15: svolsta. Það er svakalega sögur um því alltaf.
16: Já, en hún var eitthvað kærasti minn og vinur hans er alltaf að tala gætt illum þig og ég bara, ok. Ég bara, ok.
15: Hver er kærasti hennar?
16: Ég get ekki sagt.
15: Nei, er hann körfuboltamaður hérna?
16: Ég get ekki sagt það.
15: Ok.
16: En
15: útjá, þú varst að nefna hann væri að spila körfu á hann?
16: Nei, ég sagði það ekki.
15: Svo hann var að horfa kærasti sinni að spila körfuboltaleik?
16: Nei, ég sagði bara, ég hittir hann körfuboltaleik en
15: alltaf
16: lagi. Og svo var ég eitthvað, what, þekki ég þess að gæja eitthvað sem, þú veist, þekki ég manninn að vinna hans og bara nei, þeir hafa eitthvað sem reyndi þið, þú svaraði þeim ekki. Hún sagði það nákvæmlega og ég var alveg, ok, en samt allar að treysta þeim.
15: Hefur verið undir 18 og sofið hjá einhverjum sem er yfir 18?
16: Já.
15: Hefur þið kert það í dag?
16: Nei. Sorry, en nei. Okay. En það var svona mjög mikið að því að ég var svo hjá, ok, það var ekki mjög mikið að því en ég svaf hjá
15: það var mjög mikið að því
16: ég held að gerast einu sinna tvisvar að ég svaf hjá einhverjum sem var alltof gamall með við hvað ég var gömul en ég var þá orðin 18
15: já,
16: ég en ég var 18
15: var þetta maður í valdastöðu?
16: ég hef aldrei gert það
15: svo hjá manni í valdastöðu?
16: Ekkert eitthvað svona sem að hann hefur eitthvað valdi við mér.
15: Nei, ok.
16: Skaði við, þú veist ég ekki svo hjá einhverjum boss eða eitthvað. Jeez, en já, þetta gerðist. Visslega, allavega það sem ég búin að gera í vikunni er að læra þetta leikrit. Það er frumsýring eftir akkurat viku í dag.
15: Er stressið?
16: Já.
15: Ertu komið allt, ertu ready,
16: skilur? Neip.
15: Ok.
16: Alls ekki.
15: Ok.
16: Þannig gaman að segja frá því.
15: En ég hef trú á þér.
16: Takk. hljómar ekki mikið trú á mér.
15: Ég hef alveg miklu trú á þér. Mér er sleðilegt að komast ekki á. Það var í fyrra dag.
16: By the way, við erum ekki eins og búin að segja í útvarpinu að við erum komið með podcast.
15: Já. Fyrir ykkur sem finnst gaman að hlusta okkur, þá erum við sko með podcast
16: sem er tvöfalt tjón,
15: sem er svona eins og auka þáttir útvarpinu, nema við erum aðeins að segja bara allt.
16: Við erum alveg smá crazy þar.
15: Við erum ekkert að passa okkur út í að það eiga ekki að vera eitthvað 6 ára börn að koma að leikskólanum og hlusta það.
16: True.
15: Period.
16: That's so true. En við fengum Mikael Kóper til okkar í gær.
15: Hann er á næsta þriðu degi.
16: Já, þannig ef þið vilja hlusta það.
15: Þeir koma alltaf út á þriðu degi.
16: En ég ætla að segja út af því að hann var að segja að ég væri, hann var að rósa mér í gær og þú varst alveg
15: Ég var ekki ég var bara svona
16: þú varst svona
15: okay. Ok, bara spenntur að sjá, skilurðu.
16: Ok.
15: Fattar þau mig?
16: Ok.
15: Er það galið? Ég trú að það sko mér,
16: er það? Er það biggest hater?
15: Nei, ég er your biggest fan.
16: Ok.
15: En þú veist, ég er bara spenntur að sjá. En ég kemst ekki á
16: frumsýninguna
15: til ég er að fara að hlusta Bad Bunny.
16: Það er alltaf leið. Það er sýning 10. júli, 19. júli, 2003 og 2004.
15: Og 4. september.
16: Ha, nei.
15: Jú, þá er auka sýning.
16: Æ, auka sýning 4. september. Það var enda bakið við þau. En já, ég fór líka í podcast hérna Gusuna.
15: Já, það er svo gaman.
16: Líka, það var svo gaman.
15: Þau eru æði.
16: Þau eru nefnilega æði.
15: Ég spilaði Patil með Birna á hann í fótt Danmarkur.
16: Oh my god.
15: Hún er í Patilinu líka.
16: Já, hún held ég sagði mér það.
15: Og það var ógeðslega gaman.
16: Já, ég trúi.
15: Með henni og manninn mennar.
16: Við áttum að vera fyrir Patilinu morgun.
15: Já, en svo er þjálfarinn minn úti.
16: En svo er þjálfarinn úti, já, emitt. En já.
15: En ég er fyrir Patilinu morgun.
16: Love.
15: Ég er fyrir að keppa held ég.
16: Er það?
15: Já, það var að vera að byrja um að spila með einhverjum fyrir eitthva.
16: Ó, ég er að byrja í Hjarta Hafnarfjarðar morgun.
15: Ok.
16: Næsti 3 laugardaga er ég með pubquiz.
15: Oh my god. Og það er fullkomum út, ég þú ert nú ekki það klár, þannig þetta er fyrir allan aldursóp. Þannig ef þú átt við drikkjum vandamálstríða en átt 2 börn,
16: já,
15: þá getur við mætt með barnið. Já, þá getur við mætt,
16: þetta verður ekki erfiðar spurningar.
15: Og það geta allir tekið þátt.
16: Nei, sko, allir, með þess að börnin.
15: Börn sem eru lesblind og litblind geta tekið þátt.
16: Það verður meira svona celebrity, svona pop quiz, svona,
15: okay.
16: Svona hvað er í gangi.
15: Er það á morgun?
16: Það er á morgun.
15: Ég get mögulega komið.
16: Í alvöru?
15: Ég held það nefnilega.
16: Heyrðu, það verður stemming.
15: Ég trúi.
16: En Eva Rúsa er að taka svona á móti mér, eða þú veist, við erum báðar að þessi og hún sagði að vera pakkað þegar hún var að þessi senst helgi held ég.
15: Ó, gaman.
16: Svo er ég fyrir útskrift á morgun, þú mátt líka koma með mér þangað. Ég hef búin að bjóða þér.
15: Já, alveg rétt. Hvað ætlaði ég aftur, hvað afsökun var ég með til að fara ekki þangað?
16: Man ekki, ef þú þarft þess ekki.
15: Nei, mér langar sko.
16: Já.
15: Mér Birta Sól alveg æði.
16: Hún er það sko.
15: Hún er frábær koni í samfélaginu.
16: Birta Sól er svo yndisleg.
15: Hún er æði.
16: Mm-hmm.
15: Og hún getur seldið góða tryggingar og góðum kostum. Er hún ekki seldið tryggingar?
16: Já.
15: Jú.
16: Hún er allavega í bíla tjóni eitthvað.
15: Þannig ef þú lendir í bílslysi og sendir að þú lendir í bílslysi, þá er hún típan sem segir, nei, ég verð að fá betri myndir af þessu.
16: Já, period.
15: En heyrðu, ég er líka búin. Ég glendur það. Ég er búin að vera að taka upp á rúf.
16: Heyrðu, já.
15: Ég er komin inn í verkefni. Podcast í mynd upp á rúf. Það sem við erum að taka viðtöl. Út í að við erum að kjósa hvort að við viljum gangi samninga viðræður við aðild Evrópusambandsins 29. ágúst.
16: Já, þannig allir þurfa að hlusta þetta. Já. Og það er líka gaman að hlusta Hæmi.
15: Þannig líka,
16: ef þið nenni ekki að hlusta á eitthvað um þetta, þá er allan Hæmi komin.
15: Já, og þetta er ekki að þægilegt út í að þetta sko, ég er með Baldvini sem er frekar bara mikill fréttamaður og í svona pólitíku og svona.
16: Já.
15: En þetta er skipti, þú veist, þú getur bara að hlusta hann, bara hlusta á mig og hlusta okkur svo saman tala með.
16: Já,
15: þannig
16: það er,
15: ef þú vilt fara í eitthvað svona man þetta er að segja svona batna eða þetta er svona á mannamáli
16: svona,
15: þá getur þú hlusta á mig
16: einmitt, það er það sem ég segja, þú veist, maður nennir ekkit alltaf að hlusta á þessar þú veist,
15: já, ég veit alveg hvað átt við
16: já, en ég nenni ógstum ekki að hlusta þig og ég var alveg búin að ákveða með hvað ég ætla að kjósa en núna ætla ég samt að hlusta á þetta allt og ákveða mig svo,
15: já.
16: Til öryggis þú veist, kannski að þeir vill rámt fyrir mér,
15: já.
16: En ég held ég veit ekki hvað ætla að kjósa.
15: Ég er ekki viss, ég er alveg hlutlaus, fór inn þetta alveg hlutlaus og er að leifa fólki að reyna bara að kenna mér og
16: já.
15: Þannig að ég ákveð. En það sem ég svo fyndi við þetta, ég er svo easily influenced.
16: Ég veit.
15: Eitt daginn lappa ég út og er bara já, já, já og annan daginn er bara nei, nei, nei,
16: já.
15: Bara algjörlega eftir hvernig ég er að tala við.
16: Einmitt. Þú ert nefnilega mjög easily influenced.
15: Já. ég er bara svona
16: Þú labbar inn sko á the word af, á leiðinni Botox og, og kemur út búin að fara í 18 aðra hluti búin að setja inn í ykkur sko, hvað heitir þetta aftur?
15: Þetta er svona frequency herbergi
16: sko
15: það sem eru svona skjáir
16: en þú ætlaðir ekkert í það
15: nei, vá, hvað þetta er geðvegt
16: ég trúi því
15: ég fór aftur daginn sko bara til að fara í það og situr bara inni og það eru svona risaskjáir og fullt af rafbylgjum þú bara finnur það, þú lappar inn
16: og svo en bara, er það gott fyrir þig?
15: Já, þetta var endur bara nýja frumurnar og allt og herðu, en svo þarf maður að passa sig
16: hva?
15: Beint eftir á, þá þarfstu annarkort að fara í saltbað eða saltfótabað, þá tvo dagir röð eða gufið eitthvað þú far hrikalega niður gangarnas ég ekkert að djóka sko. Ég skal bara segja ykkur það ég fór beið aðeins og lengi og þau voru að segja að það gerist sko, og til að líka minn er bara að hreinsa sig niðurgangurinn sem ég fekk var alveg upp á hæstu hæðir
16: Patrikur
15: ég ekkert að djóka og ég enda á að þurfa bara að fara í fótabaði á salerninu
16: Patrikur
15: þetta bara hreinsa líkamann þess að kannski lítið svona vel út í dag
16: Patrikur sko glowing mm-hmm. í dag ég bara I can't make this up mm-hmm. hann lítur út eins og hann sé the virgin Mary May
15: ég er low-key virgin ég er ekki búin að sofa hjá mjög lengi ég ætla bara að koma út
16: ég ekki heldur
15: já
16: það er rétt
15: já ég er að reyna að hugsa hvernig það var senast
16: það er langt síðan
15: ok
16: án gríns
15: ég held ég veit með hvað það var en við þurfum ekki að fara út í það neitt meira
16: nei, við þurfum ekki það en það er ekki langt síðan nei, það er langt síðan, mynd ég
15: en við sko, það var svo gaman út í Danmarku með Önnu Frænku og Óskari og Kristjana bróðir hann er svo fyndin, við sko, ég á fyndnasta bróðir heimi
16: ég veit að hann er yndislegur
15: og við sko, ég elska, hann er svona eins og sömur svona Instagram husband hann er my Instagram brother myndir og vídeo, hann tekur upp all tektum mín þess að ég var að taka upp í dag og ég ringdi hann bara, hæ, hérði, ég þarf að ræta ykkur hérna að taka upp og hann bara mættur og bara
16: vá, bara tengi gera ekki með bróðum minn hann myndi aldrei gera þetta fyrir mig án gríns kannski ef ég myndi bribe him en finnst þér ekki galið að þjóðatíð er eftir mánuð
15: Jú, ég er ógsta spenntur
16: Ég er svo fucking spennt, er það grínast Viltu ekki segja okkur líka frá þínu partíi eða?
15: Nei
16: Ó, fyrir ekki
15: Alveg alls ekki
16: Ok, ég var að djóka, ég var að ljúga
15: En ég sko verð þjóða til að spenntastur Þegar það er sól
16: Já
15: Þá kemst ég í svona gýr
16: Þjóða til að gýrin
15: Já
16: Vona að verði gott við erum þjóða til
15: Ég held að verði
16: Svo við komum slíka yfir
15: Þannig að hérna Ég elska þegar það gott verður þjóðatíð
16: Já
15: En mér fannst sko ógsta gaman í fyrra í vonduveðri
16: Ekki samt vonda
15: veðri Jú, mér fannst það stemming sko En ég var alveg á bíl sem var upp við sviðið
16: Ég var að fjúka burt Þú veist, ég var að halda í eitthvað
15: Já
16: Til að fjúka ekki burt
15: En ég finnst bara svo gaman
16: En þetta var stemming sko
15: Að vera í rigningu
16: Já
15: Og hoppa
16: Já
15: Og dansa
16: Nei,
15: og það er bara gaman
16: Þetta var fucking gaman Líka þegar við komum heim Já, vídeo, vinkarum mínum Þær vorum, gæður Það ekki núna nefnar En þegar við löpum inn Það vorum við svo ótrúlega blöytar Þú veist, fötin Og ég var að reyna að skamma þær Að fara ekki beint upp í blöytu fötunum Fattur, ég var með, svo ég var með
15: það
16: tvo
15: er
16: krakka
15: bannað.
16: Svo ég var með tvo krakka Ég var að stefna þeir Niður farið úr Og þær duttu í fötunum já, vídeo þessu, ég verði eða sína þetta er svo fucking fyndið myndband sko. Og þær voru, hjálpaðu mér þá þú veist, það var eins og ég var með 2-5 ára krakka, ég voru að hjálpa þeim úr banna þeim fyrir upp þú veist, I can't make this up
15: ég í sjokki, já. En herðu ég ætla að hendi eitt þjóðatjóðlag, þetta er lóki uppáhaldslagið mitt á eftir stolt sigliflegið mitt
16: ok
17: Tvö umdeild, tvö virt Hæmi og Gúmmi á FM

0: Hæmi og Gúmmi. Period.
1: Já, hjartað slær á þjóðatíð. Hvernig slær þitt hjartað þegar þú ert með svona stór brjóst?
2: Ángríns. Reyndar, í þessum dansi mínum, í þessu leikriti, þá eru þið að vinna móti mér, sko.
1: Ég trúi því.
2: Ég sað það alveg við þau. Ég var alveg, þetta alveg ekki lagi.
1: Heldur Mikael Kappi finnst ekki geðveikt þegar þú þrýstast það er. Sko við.
2: Ég veit það ekki.
1: Er það ekki
2: Ég hef ekki dansað í búningnum, sko.
1: Nei,
2: ég hef
1: okay.
2: alltaf dansað með þau úti.
1: Ó, oh, ok.
2: Gaman þegar við prófum það.
1: Hérna, ég ætla taka þér smá quiz. Ertu ready? Ég bjó sko ekki til þetta quiz.
2: Þetta
1: er svona quiz sem það? Ég nota svona forrit sem hefur spurningar reyndar ekki lengra en 2004.
2: Byrjar á þessu.
1: Já, það er það.
2: Fuck, ok. Okay.
1: Í hvað hljómsveit varð Victoria Beckham fræg?
2: Spice Girls.
1: Rétt.
2: Period.
1: Hvað eru margir dagar í júní?
2: Júní.
1: Já.
2: 31.
1: Það er rangt.
2: Þeir
1: eru 30. Hversu oft giftist Marilyn Monroe?

0: 31.
1: Það er rámt. Þeir eru 30. Hversu oft giftist Marilyn Monroe?
0: What? Tvisvar.
1: Þrisvar. Byttu hér.
0: Icon.
1: Hver er talan 10 í rómverskum tölum?
0: X.
1: Það er rétt.
0: Yay.
1: Sé maður haldin súfóbíu, hverju hræðist maðurinn þá?
0: Súfóbía?
1: Já.
0: Með setu?
1: Já.
0: Súfóbía. Eru ekki bara að segja hrættur við apa?
1: Nei, bara hrættur við dýr. Hvað því er tvöfaldvaf á íslensku?
0: World Wide Web.
1: Á íslensku, elskan.
0: Eitthvað svona alþjóðvefurinn.
1: Veraldavefurinn. Hvað stjörnumerki kemur næst eftir hrút?
0: Hrútur er mars. Janúar, febrúar, mars, apríl. Apríl er, eigum að segja að það sé fiskur?
1: Ertu eitthvað rugluð? Naut, ég er fiskur.
0: Já, tjók.
1: Hver er stærsta eyjan við Ísland?
0: Við þeim?
1: Hvað? Við þeim? Okay, þetta er við þeim, sko. Guðrún.
0: Ég ætla að segja
1: Þú ert að djú
0: Vestmannaeyjar.
1: Heimaey.
0: Það er Vestmannaeyjar.
1: Já, ég skal alveg gefa þetta. Við ey. Það er sko hægt að labba við ey á örugglega 10 mínútum. Herðu, hver fyrir lagið What's Love Got To Do With It?
0: What's Love Got To Do? Ég veit ekki.
1: Tina Turner. Hvað er gjaldmiðl en notar á Spáni?
0: Euros.
1: Já. Sem maður haldin hydrofóbíu, hvað hræðist maðurinn þá?
0: Vatn.
1: Það er rétt. Hvað heitir myndin sem byggður á sögu rapparans M&M?
0: 8 Mile.
1: Það er rétt.
0: There you go.
1: Hvað eru margir leikmenn á vellinum í körfuknattleik?
0: Á, ég báðum liðu með einu liði.
1: Bara á vellinum.
0: Á vellinum. Það er 10.
1: Það er rétt. Hvaða dýr er talin orsök útbreiðslu á svartadauð á miðöldum?
0: What? Rottur?
1: Já, hvernig rotta?
0: Patrikur, hvernig rotta?
1: Já.
0: Heldur ég veit munin á rottunum?
1: Oh my god, svart rotta, en ég skal alveg gefa þér þetta.
0: Patrikur.
1: Hvað er hæsta fjall í Evrópu?
0: Everest.
1: Nei, Esjan. Oh. Herru, þú náðir 8 af 15.
0: Nei, Esjan, hvað ertu að pilla?
1: Ha, það er
0: Esjan.
1: Því að Esjan
0: er falleg. Esjan sé stærsta fjall í Evrópu.
1: Þú veist að Everest er ekki í Evrópu.
0: Nei, já.
1: Það er í Asíu.
0: Já.
1: Þú veist, þú ert alveg bara. Ég held að þú þurfir vasklas.
0: Ég þarf vasklas. Já, ég þarf vasklas. Vá, ég var líka alveg Esjan. En Esjan getur samt ekki verið hæðista fjall í allri Evrópu.
1: Jú. Af hverju heldur að Esjan sé svona fræg?
0: Hún er bara fræg hér á landi.
1: Nei, það er alveg ógæslega ekki að túristin sem fara upp Esjuna.
0: Kemur enginn til Íslands til að fara upp Esjuna, sko.
1: Jú, en þú veist, þá er ekki að tala upp á stein, alveg upp Esjuna. Þú veist, hefur verið labba alveg upp Esjuna. Ég hef ekki gert það, sko, ég hef bara farið upp á stein.
0: Nei, ég hef ekki gert það.
1: En hefur farið upp á stein?
0: Ég hef farið upp á stein.
1: Oft.
0: Nei, einu sinni í lífinu mínu, einu sinni.
1: Ég farið tvisvar, einu sinni fór ég á hérna inniskóm.
0: Ha? Á inniskóm?
1: Á inniskóm.
0: Nei.
1: Ég var svo þunnur, ég var að deyja, það var sko versta ferð lífs míns.
0: Oh my god.
1: Og svo hef ég einu sinni farið bara venjulega.
0: En ég elska að fara upp á Úlfarsfell. Ekki það, ég hef gert það mjög oft.
1: Ég hef aldrei gert það.
0: Ef að fara?
1: Hvenær?
0: Það er sko ógæslega stutt og næs.
1: Já, en ég klifraði eins og upp á fjall einhvers þar í Hafnarfirði.
0: Helgafell.
1: Ég gæti verið.
0: Eða Ásfjall.
1: Ég veit ekki, og ég fór sko vitlausa leið, þannig ég þurfti actually að klifra.
0: Nei.
1: Ég er ekki að djóka.
0: Já,
1: með tvíburunum og við klifruðum.
0: Stopp.
1: Ég er ekki að djóka.
0: Stopp.
1: En ég er hérna með stutt skilaboð.
0: Ok. Hæmi og Gummi á FM 957. Í samstarfi við Sænskart og Orku.
2: Á föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina. Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æ með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
3: Útsalan er hafin í Körfi. 30-50% afsláttur af völdum vörum. Við velkomin í Körfi Holtagörðum eða pantaðu á körfi.is.
4: Láttu ekkert

0: stoppaði í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRE Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tre.is og Drop.
1: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma holliðitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
2: Við erum örugg með Durex.
3: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
4: Flísahelli dagar. 20-50% afsláttur hjá Vitt Flísaverslun. Mikið magn á lager.
5: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Á American Bar happy hour alla daga milli 4-7. American Bar, Austurstræti.
7: Ertu í sölu hugleiðingum? Bill.is
8: Já, við elskum öll pottin sem stendur í 42 miljóni. Lotto, leikurinn okkar.
9: Förstu dagar eru skemmtilegri með Hæmi og Gúmi.
10: Á FM 957.

0: Númer eitt í topp tónlist.
1: Þetta er FM 957.
2: Jæja.
3: Ert þú sjúk í maranbyrni?
2: Nei. Veistu,
3: og mér stannar að vera æði.
2: Ha, já, nei, ég var að segja ég dýrka manninn. Ég uppáhaldið mitt er að hitta Maron inn á Auto.
3: Er það?
2: Þá fæ ég bara eitthvað svona gleði vímu yfir mig. Ég ekki að tjóka. Tek alltaf held ég mynd á honum líka.
3: Ó, þú ert alveg montinn að þekki Maron Birni.
2: Nei, veist, það er bara í fótó hérna kamerarólum mínu.
3: Ó, sko. Ok, ég hélt að vera að senda snapp eitthvað svona.
2: Nei.
3: Hitti Maron Birni.
2: En ég er alltaf bara svona þú veist, ég elska hitta hann, sko.
3: Ok,
2: en sjúk í hann, nei. Hann er einmitt að koma að spila hjá Birtu á lau.
3: Ó, ok, get. Mm-hmm.
2: Hann er líka með geggja lag með Louis.
3: Og ég hef ekki hérta það.
2: Þú mynd vera sjúkur í það.
3: Er það á nýju plötunni, hans Louis?
2: Já.
3: Ég er ekki múin að hlusta á hana.
2: Berðdreymir eða eitthvað.
3: Ok.
2: Ógæslega gott lag. Vágæði gott. En, heyrðu, ég ætla að taka þig í smá sálfræði tíma.
3: Ok.
2: Það var bara svona tvennt stutt og laggott sem kom inn núna.
3: Ok.
2: Þannig, ertu ready?
3: Yes.
2: Ok. Hvað finnst ykkur 16 ára verða 17 ára stelpu og 23 ára mann sé að deyta
3: Er það ekki galið?
2: Jú
3: ha?
2: Jú, ég held það
3: Er þetta bara eina?
2: Já, þetta er bara eina, já
3: Og ég held að bara koma eitthvað ráð
2: Nei, eftir spora, hvernig finnst ykkur? Hún er greinilega
3: Er hún 16 ára verða 17
2: ára
3: og hann er 23
2: ára? Hann er 23 ára, þú
3: finnst ykkur alveg ógeðslegt
2: Já
3: Má ekki segja það?
2: Jú Ég ætlaði líka að segja að þegar ég var yngri þá voru stundum eldri gæri að reyna við mann og maður fannst já. Að get svona já, það út að ég get svona mature og hvað en svo fattar það þegar þú er komin á þennan aldur sem þeir eru á þá er það svona vá hvað þetta er skrítið
3: já.
2: Og þetta ég get aldrei verið með 16 ára mannesku
3: Ekki sant
2: Ég er náttúrulega verða 23 ára
3: Mér stóðlega típann sem geta verið
2: með Patrikur, veist þú kannast ekki svo klára þetta Þú veist, ég að vera 23 og ég myndi frekar deyja, heldur en að deyta 16 ára okay.
3: Já, það er ógeðslegt það er alveg ógeðslegt
2: Já, þetta er alveg ógeð, actually
3: En heldur þessi gæi sig að drekka hvíta monster og keirir og super impressið að gamlu Mercedes-Benz
2: Það gæti verið
3: Ég held að þetta sé svo típa
2: Það er
3: típa.
2: Giving það. Mér fannst þannig ekki svona þannig gæi að vera reyna um hann
3: Ekki
2: Mér fannst þetta alveg, þau sumir af gæjunum sem voru reyna við mig þegar ég var bara 16-15 eru bara á, í mjög fínum vinnum í dag og bara
3: Þegar ég var þessum aldrei, þá var sko eitt sem var svona fertur að reyna við mig mjög lengi, ég þarf að segja frá honum
2: Já, új
3: Það er alveg svakalegt
2: Fertur, það er galið
3: Ég held hann hafi verið fertur, sko
2: Það er ógeðislegt
3: Já
2: Þú veist, hann er ekki bara döðvann í dag
3: Já
2: En, síðan fæk ég líka annað stutt Er í lagi að deyta mannski sem er skildur mann í fymta Hvað er álitið ykkar á þessu?
3: Ég, fymta ætli, hvað er það? Langa amma
2: Já, það þegar
3: ég Ég kann ekki á ætliðina, sko
2: Nei
3: Annar ætliður, er það sískinni? Er það fyrsta ætliður?
2: Ég veit ekki
3: Fymta ætliður, er það samt ekki alveg frekar langt?
2: Ég held samt að það sé ekki langt
3: Eða þú veist
2: Er ekki svona mælt með svona sjönda
3: Ég bara er ekki viss En ég hugsa líka af hverju þetta deytingun í fymta ætli Þetta er obviously hvítur gæi Ef þið er eitthvað skild Í þessum tengingum Og þeir líta allir mjög svipað út Þú getur 100% fundið einhvern annan Sem er ekki fymta ætli
2: Patrikur
3: Ég er ekki að tjóka Sko Þú getur alveg fundið þér annan, sko, skorlitaðan
2: Er það ekki bara smá reisis?
3: Er það samt?
2: Gagvar hvítum fólki
3: Nei Guðnum, þú ert ekki að segja mér að mjög Nei, mikið tjá. Af svona strákum á okkar aldrei líta frekar svipaðar út, sko
2: Já, það er alveg rétt
3: Þeir klæðis eins og eru svipaðar, það fer bara algjörlega eftir hver og læri í háskólanum hvað típur þar eru
2: Það er alveg rétt, já, er
3: Þú veist, þannig að þú getur alveg fundið einhvern sem er ekki fymta ætlið sem er alveg eins
2: Það er ókslega rétt hjá þér
3: mm-hmm.
2: Má ég sem taka því, þetta var eina sem ég var með En
3: okay.
2: getum við farið strax í annan lið
3: okay.
2: Án þess að taka lag
3: okay.
2: Getum við farið í smá Demon Time
3: Ok, viltu fá stefið?
2: Já, takk
3: Má ég sjá
2: Ef þú kannt
3: það? Ég kann þetta sko, bara Haldið er að hæga, sem það ekki
2: Nei,
3: Hold your horses
0: Demon Time.
3: En Demon Time er í bóði orku.
2: Ég er að drekka Pinky Pop.
3: Ég er að drekka Flóna.
2: Ertu að drekka Flóna bara?
3: Já, en við glemdum, við eigum eftir að fá nýja orkuna.
2: Já.
3: Þannig minnum á það.
2: Hún sem, já, hún sem sigurir.
3: Það allt í góðu, sko.
2: Mín vegna
3: það
2: líka allt í góðu.
3: Þó maður sé búin að bæta svona á sig.
2: Patrikur, alltaf þessi. Ok, mitt Demon Time, ég með tvennt.
3: Ok, ég ekki búin að jamma mjög lengi.
2: Ég nefnilega búin að vera að jamma nú.
3: Já, að drekka þína 34 drikki. Ég mun sko aldrei gefa upp á nett út í að þú varst arguing fyrir það að þú drikkir ekki meira 34 drikki.
2: Já, allt ekki, ég er ekki orðin þreytt á þessu, sko, minnst okay. Alltaf fyndi.
3: Takk.
2: Ok.
3: Það er svo heitt, sko. Ég er á breytingarskeiðinu.
2: Nei, er heitt í reyni, sko.
3: Ok.
2: Ok, mitt er, ég veit ekki hvort, ég er smá stressað að ég sé búin að segja þetta áður í Demon Time, en að byrja bara að vinna á barnum. Maður er búin að segja það?
3: Nei. En ertu að tala típan sem fer fyrir aftanbarinn?
2: Já, fer fyrir aftanbarinn og byrja bara að vinna.
3: Mér finnst það geðveik típa. Ég dyrka það.
2: Bara svona...
3: Og sérstaklega mannskjarn er gett stressu á meðan eins og hún sé á vakt og það er bara allt
2: já,
3: undir.
2: Já.
3: Ég var sko eins og að vinna með að þrýfa skemmtistaðin eftir lókun.
2: Þú veist pick me.
3: Nei, þetta var allt svona bíða eftir að varum farið eftirpartíð, þannig ég bara sópaði gólfa á meðan. Við sko við.
2: Það er fokkið fyndið.
3: Ég var alveg djúlega verið
2: að því. Á meðan fólk er að sópa.
3: Og situr bara.
2: Já.
3: Og mér er stærlega gamlega hjálpa til.
2: Já,
3: en það er
2: minnur
3: og mjög á þér.
2: Það er það, sko. Það er mynd munurinn og mér þér. En hefur samt ekki svona pick me gælan er svona gælan sem er að taka til í partíinu.
3: Jú.
2: Hefur ekki heyrt það?
3: Jú.
2: En ég var stundum
3: ég var
2: hún, sko. Ég var nefnilega líka stundum. En það er líka brúið að akkur myndum maður ekki hjálpa.
3: Já.
2: Og kannski er þetta eitthvað sem þú þekkir að halda partí.
3: Ég
2: svona,
3: ó, já, ég er að tala með þessu öðru scenaríu.
2: Þú ert að tala með eitthvað eftir partí.
3: Já. Okay. Þá setti ég stundum í svona þvottavél og svona. Stundum fannst mér bara svona ógæslega mikið þvottur hérna. Ég get alveg hægt þessu í þvottin. Skilur.
2: Ertu að djóka?
3: Ég vildi að ég var að djóka. Nei, ég var alveg svona eitthvað svona ómjöð þær.
2: Varstu stundum að setja í þvottavél heima hjá okkur um í eftirpartí?
3: Já, þú veist, hefur eftir að vera á klostinu og það er full þvottakarfan.
2: Mér myndi ekki detta það í hug að setja það í vél.
3: Og þá er ég svona, ok, ég tek bara allt hvítt og hendi eina hvíta.
2: Grínast.
3: Nei, hef ég aldrei sagt þetta.
2: Nei, ég í kasti. Ég myndi, sko, mér myndi ekki detta þetta í hug.
3: Í alvöru, hefur aldrei verið að pissa einhvers staðar. Og það er bara ógist að mikil þvottur. Og þú hugsa bara, hvað greið. Hann ræður ekki við þvottin heima hjá sér.
2: Kannski ef ég er að chilla hann. Þá, ég hef að list, þú veist, má ég aðeins drífa þetta. Og eitthvað svona, má ég setja í vél eða whatever. En ég myndi ekki gera það í partí.
3: Okay.
2: Og hvað þá hjá okkur sem ég þekki fóða lítið?
3: Já, ég þekkti alveg mannskina. Lofaði því.
2: Lofaði því. Ég er að tala svona í menntaskóla.
3: Já.
2: Og stundum var kannski vinur minn að halda eftirpartí. Svo var allir að fara niður í bæi eða á ball eða eitthvað.
3: Okay.
2: Og ég svona hjálpaði stundum til.
3: Okay.
2: En sömum finnst það að vera pick me.
3: Já, nei, mér finnst það valid.
2: Mér finnst það líka valid.
3: Okay. Bara svona... En ég mitt er pick me, sko.
2: Þetta er skrítið bara held ég.
3: Já, ok, eða það.
2: Og
3: það
2: er líka sömur gera þóttu sem get svona vilja gera.
3: Nei, þessi mannski var ekkert að gera.
2: Nei,
3: það
2: okay,
3: þannig.
2: Nei, ok, ég var að hugsa bara svona, ég gera þóttu minn stundum svona particular, svona þetta má ekki fyrir þótt og veist hvað við.
3: Já, ég tjekka alveg. Já, ég kann alveg þótt, þar fyrir ekki farið
2: veit,
3: yfir.
2: En þegar ég er mökkuð og sé bara eitthvað hvítan þótt, þá er ég ekki bara að fara yfir allir fötin.
3: Ég er ekkert eitthvað bara, ég tók ég ekkert upp og bara inn í vél, ég tók þetta alveg svona, já, ok, þetta má að fara.
2: Það er ógæslega sko, það er ok. Ég er kasti yfir þér, oh my god.
3: Þetta var mörgum ára síðan, sko.
2: Ok.
3: Þetta er ekki nennis í dag, heldur
2: ég. Ég En annað var að fara bara í meiri sleik.
3: Já.
2: Ég fór í sleik nefnilega á laugardaginn.
3: Þú ert búin að vera duglega í sleik.
2: Ég er ekki búin að vera duglega í sleik.
3: Duglegri en manneski á þín maldri eftir að vera.
2: Það er rétt. En ég fór í sleik.
3: Og fannst þetta gaman?
2: Mér varst þetta mjög gaman.
3: Ég var þetta langu sleikur?
2: Á DJ-borðinu líka.
3: Þú ert að djóka.
2: En það var verið að fela okkur, skilur.
3: Þú ert að djóka.
2: Ég sá það engin.
3: Þú ert að djóka, ert ekki búin að segja
2: þetta. Það skrifa ég það hér,
3: þú ert að djóka. Ha?
2: Ég er ekki að djóka.
3: Þú ert að djóka, Guðrún.
2: Ég er ekki að djóka.
3: Í alvörunni?
2: Ég ekki grínast, ég skrifa þetta niður hér til að gefa þér smá sjokkfaktur.
3: Það er sko ótrúlega skrítið.
2: Herður er líka ekki hvað ég var stressuð að segja þetta.
3: Ég í sjokki. Varðu við hans í held að þetta hefur verið?
2: Já, en
3: Nei, hvað veist þú það?
2: Ég ekki tjókað að sá þetta enginn.
3: Ertu sem að það voru 300 kíló menn stóðu fyrir?
2: Það voru ógæðslega margir á DJ-borinu.
3: Já, allt sem er að enginn á DJ-borinu hafi séð þetta.
2: Það voru allir að snúa sér í hinn áttunum fatri.
3: Já, já. Nei, einhverjum sem á menn hafi séð þetta. Bara please, það var einhver sem sá þetta sko. Þú ert að jóka.
2: Ég held að enginn sá þetta. Og með þess að ég held að fólk fatta ekki að ég kom upp á DJ-borinu. Því þegar ég var að fara af því þá var allir eitthvað maður fór mynd.
3: Oh my god, heyrðu, veist hvað, ég er orðlaus.
2: Ertu hættur að vera vinur minn?
3: En ég bara veit ekki alveg hvað ég á að segja. Og ég ætla að fá held ég bara að sitja ætla og fá aðeins að anda.
0: Tvö deild, tvö virt. Hæmi og Gúmmi á FM.
4: Sima, Nossa.

0: Hæmi og Gúmmi. Period.
1: Já, þetta var óskalega fyrir Guðrún Svöfu. Þetta var á Spotify Wrapped hjá þér fyrir af að það ekki.
2: Nei.
1: Hérðu, ég ætla að taka því í eitt bara stutt og laggott, hvort myndir eru frekar.
2: Ok.
1: Er það í lagi?
2: Það er enga veginn að fara að vera stutt og laggott.
1: Jú, þetta eitt frekar stutt, sko.
2: Þú ert að lífa?
1: Ég, þetta bara tvenn löng okay. og eitt stutt.
2: Það er langt.
1: Þetta ekki fimm löng.
2: Ok, ástu mín.
1: Fattar mig.
2: Mm-hmm.
1: Ok, calm down.
2: Okay, calm
1: take
2: down.
1: A breath.
2: Take a chill pill.
1: Hérna, og hvort myndir frekar, eða búið sign. Sign.is.
2: Sign.
1: Hvernig fílar þetta? Þú ert enda með ógeðslega mikið af sign-skarkarbrunum mínum, held
2: ég
1: heima hér.
2: Já, ég alveg með svona fimm ringa.
1: Já, allt í góðu.
2: En má ég sjá eins?
1: Já.
2: I love. Hérna. Ég þarf því að taka mynd og herma.
1: Já, herðu, hvort myndir frekar vera leiðinni út í afskekta sveit með mann af amerískum uppruna sem þú hefur verið að hitt í laumi þegar dreymir að vera út á túni að kela og fá fíblamjólk á pálinu þegar þið eru leiðinni fíblamjólk á pálinu þegar þið eru á leiðinni þá dettur í laukupottin og hlustar á alla nýju Taylor Swift plötuna þið eru komin á áfangastað og þetta er eitt hús með engu netsambandi þið lappi inn í húsið og þar sérðu raka miklu broti rúm og silfurskottur og hugsar, vá, ég er komin heim. Þið ná í dóti ykkar út í gráu súbúrum pressinni sem þið kerði á og þú ákveður fara að grilla pilsur enda uppáhalds matur þinn. Á meðan þið borðið pilsu með engunum og miklu koktelsósu ákveður þú var svaka fyndur á hendi. Haha, it's been a long time since I had this color of something long went into my mouth. Þið deyju og hlátir saman og eru svo ástfangin. Þið takið göngutúr og þá dregur maðurinn upp sveppi. Þú verður svo spennt þið eru alltaf langa að prófa sveppi. Eftir að þú byrjar að finna fyrir áhrifin sveppana þá verður lífið yndislegt en það þá nú veist að það verður komin í gæður og heldur á sér titlir en þú ákveður að fara live á Instagram og fara að tala um að vilja stopna nýjar útrýmingabúðir fólk tekur ekki vel í það og nú ertu einhleip og klepp og heldur á sér titlir eða myndir frekar vera leiðin til útlanda að hitta mann af amerískum uppruna sem er að fljúga þig til Honolulu, Hawaii þú er svo spennt að hitta hann en það búin að tala við hann í tvær vikur og fá eitt rungvídeó frá honum þú ert mætt upp á flugvöll þá fattur þú vart ekki bóku í sagaklass og hugsar þetta áttur vera erfið feður en það er með þessi risa brjóst og þau passa varla í mongikla sætin eftir þú komst í gegnum security og öryggisvörðurinn er algjörlega búin að káfa á þér til að athuga hvort þér nokkuð að smygla fíknefnum enn aftur þá ferðu þú að leyfi þér eina ískalda egg og skinku samloka Volt Pepsi Max þú gengst svo inn í vélina og sér það fyrirvændi hjásvæðu þín sýttu hliðin á þér og þið hafið nú ekki verið miklu sambandi enda fegst þú nuttsár á pálinu senast þú fórst heim með honum þið ákveða mökk ykkur saman og þú ákveða gjóni smá handarvinni í sætinu sem gekk nú bara ágætlega en nú ertu lent í Honolulu og þar býður eftir svaka limosía og þú hugsar loksins einhver standand fyrir mér ég er náttúrulega guggaði gumbát þú ferðast það enda niður í þessa húsi og þar er þið búin drikkur þegar þú ert mætt og svo lappar lengri í húsi og þar tekur við P. Diddy og Epstein þú seldi mannsal og missir orkusponsin á Instagram
2: Patrikur
1: hvort mynduru?
2: Er ekki allir góði?
1: Já, hvort mynduru?
2: Ég myndi frekar fyrsta
1: myndur frekar vilja endin á klepp?
2: Heldur hann að fara í mannsal?
1: Ég veit ekki. Hvernig típa þú ert
2: Já, ég myndi það frekar
1: Ok, valid
2: En þetta hljóma eins og stemming þá til þú sagði mannsæli
1: Ok, hvort myndir frekar fara loksins að gera komið lífið þitt þannig þá ákveður að fara að læra í háskólanum og farið að læra umhverfisverkfræði enda mikil áhuga konu umhverfið Þið gengst svo svaklega vil skólum að þið eru búið skiptinám til Finnland sem þú ferði enda passar fullkomlega þar inn með finnska útlitin sem þú berð með þér Þú gerir lokaverkum finnsk tré og ákveður því að eyða heilu mánu í trékó upp í finnskum skógi Þar kynnist þú finnskum skógarhagsmanni í yfirþing, lesblindur, búin að færi svuntað að gerðum að hára öxlunum. Þeir finnst þetta fullkomið, enda allt sem hún leitar í manni. Hann hjálpar að gera þetta verkefni áður og vist af ertu byrjað að kela um manninn tvisvar dag. Þú verður ólétt og hugsar vá, lífi gæti ekki vera betra, er ólétt eftir óumskorum mann. Einn dag í kofanum kemur maðurinn ekki heim og þú hugsar hvar er hann, þannig hún ferð að leita honum og finnur hann vera að kela við grábjörn í skóginum. Þú kastar upp, enda ekki hrifin af dýraklámi þú sérst alveg stuði og sturlu í beddanum. En nú ertu ólétt að finnsku manni með hára öxlunum sem vill frekar kela við dýr en þig. Eða, myndurðu frekar vera beðið til manni sem hún kynntist á Omegol sem hún stundar frekar mikið enda eður tímanna þínum að dansa við Mikael Kóper eða upp í rúmi á Omegol. Maðurinn er frá Nepal og vantar í hann tvær tennur. Þú kaupir handunum flug og sækja hann upp á flugvöll. Þú er svo ástfangin og getur ekki beðið eftir að kynna honum fyrir Agli og Agnesi og þau halda framtíða maðurinn sem mættur. Þú tekur hann upp á sveitingastaðinn fyrsta kvöldið sem rauta Jolli og þú fáið sæti with a view. Svo farið þið heim og þú kynnur hann fyrir Tjernobyl. En loksins rennur upp stundin til farið að kela og þá fattur að hann ekki búin að fyrir sturtu og með frekar mikinn tippast sem finnst hann allt í lagi enda drauma maðurinn. Þú ert með aðeins og mikið læti og skammast þín eftir að fengi skilbróð frá herra Ásgeir sem beðið að lækka þér og hættu að öskra I'm your slut, Mr. Nepal. Daginn eftir farið þið að labba hæðista fjalla Evrópu, Esjuna og eftir æðislega göngutúr tilkynir maður þeir að hann sé með lifrarbólgu sé sem gæti smitast. Þú verður leið og grætur og þegar þið eru að keyra heim þá hættur ekki að gráta. Þannig þú ákveður að skila honum heim til þín á meðan þú ættir að gráta út í bíl og hlusta á Megan Trainor. Þau eru búin að væla svo 10 ára barni fyrir kasti í 2 tíma, ferðu aftur heim og þá er herra Nepal búin að myrða alla fjölskylda en hann er búin að elda fyrir því rækju kesadíja. Þannig nú ertu fjölskyldalaus með lifrarbólgu sé og heita kesadíju.
2: Ok, ég ætla að velja fyrsta.
1: Er það?
2: Já, mér langar að eiga fjölskyldu.
1: Ok.
2: Þetta var rosalegt.
1: Ég er ekki búin. Hvort myndur frekar vera útustyrði í Amazon og þurfa að lifta 200 kg snák til að komast vera án eða verið hjá sálfræðing og svara bara eins og sérst og fundum við mannstjóra senast já og nei?
2: Seinna.
1: Ertu viss?
2: Ég viss.
1: Oh,
2: alveg svo öll hinn átján skiptin sem við spurtum með þetta.
1: Já, hvernig ætlar bara skiptin skoðan?
2: Ekki dag.
1: Bara aldrei?
2: Nei, þú veist mér rosalegt ímyndurafl.
1: Takk.
2: Þú veist, hvað gerist við því þegar þú færi hvort myndur frekar?
1: Ég veit það ég.
2: Nei.
1: En ég að vera þreyttur. Ég finn það. Að þú veist, ímyndurafl að vera þreytt. Það að klárast.
2: Það að klárast, ok.
1: Ég held að ég þurfi kannski bara fór út í sveit í einu viku.
2: Ég held það líka.
1: Ég
2: á ég kannski að prófa
1: bara...
2: að gera þig fara í hvort myndur frekar einu sinni í næstu viku.
1: Já, þú þorið því?
2: Nei, svona þorið valla en ég held
1: því að taka það. Þú þarf þá að gera það alla vikuna.
2: Já, ég skal byrja á morgun.
1: Heyrðu, hér er óskalega fyrir þig, okkar góðu vinur Drake.

0: 957
1: í samstarfi við Sænskart og Orku.
2: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Flugveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
3: Bóli og Appelsín kynna.
4: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klá!
5: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. P, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyravöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
6: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívolí. Miðasala á tix.is.
7: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöl.
8: Milljarðarnir gangi út á þriðju degi núna, eða föstu degi. Jafnvel, báða dagana. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
9: Felix tómatsósa með hamborgaranum, með soðinni ísu, með ofnbökuðu fennelkryttuðu blómkáli. Já, okkur ekki. Felix með öllu.
10: Þegar skart á að skipta máli, sæn, sæn.is.
11: Ég ætla að mæta úlningalansmót UMFI á Sauðárkróki með vinum mínum, fullt í boði. Sjáumst þar. Kíktu á umfi.is.
12: Gamla bíó og Good Light kynna með stolti Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Uppliðu þriggja rétta gala matseðil og heimsklassa tónleika á samt stór skotaliði söngvara Hljómsveitina skipa innvalalið frá Los Angeles Don Randy og Þórir Baldursson Takkmarkaðir miðar á miðix.is
13: The Irish Band Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Band Pub.
14: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.

0: FM 9.5.7.
1: Já, period, við erum mætt aftur Guggo Hæmi og við erum með heiðursgest.
2: Heiðursgestir.
1: Yes. Patrik, Prýrbó Tjókó.
3: Hæ.
1: Hvað segirðu?
3: Geðvægt.
1: Er það ekki?
3: Jú.
2: Hvernig erum við mættir aftur upp á FM?
3: Það bara geðvægt, sko.
1: Það skammast þín?
3: Nei, alls ekki. Okay. Ég skammast mikið neitt. Ég bara svona, ég fæ alltaf smá svona, sérstaklega ákveð minn, við erum þessum tíma, ég svona, já, smá svona memos, eða svona.
2: Memories.
3: Já.
1: Varst þið gaman að vera í útvarpinu?
3: Já, en ég var svona með kvíða fyrir hvernig einast þátt.
2: Í alvöru?
3: Já.
2: Akkurri,
1: bara segja eitthvað rátt. Þú ert smá kvíða, PSI.
3: Ha, neða, því bara, þú veist, ég, þegar æsi ómingi í mér, þegar svona, því ég peppast ómingi upp, þá bulla ég bara eða mig, skil.
1: Ok.
2: Já.
3: Og segja eitthvað bull sem ég á að gera að segja og meiningi og...
2: Varstu stressaður á hann að komast hingað í dag?
3: Nei, ég var búin að segja við patta, við ætlum að...
2: Girl crazy.
3: Já, það er komið tíma.
1: Ég sko dyrka, þú sendir mig mynd.
3: Já.
1: Hérna, gamla mynd af okkur þar sem við erum sko báðir í því.
3: Já.
1: Og ég var sko, þetta ógst að fyndi út, ég var nýbúin að tala við einhver um daginn og var svona, já, ég var einhver tíman með patta í partíi þegar ég var líka ennþá í því, en þá var hann ekki orðin pretti, en ég man ekki alveg hvort því sem bara bulla.
3: Mm.
1: Svo bara sendur þessa mynd og ég hugsa bara, já, guð, ég man eftir þessu núna.
3: Mm.
1: Það var ógst að gaman.
3: Ég, við erum til að, getur ekki sett þetta inn á hérna...
1: Channel okkar.
3: Já.
1: Jú, svo sannlega.
2: Ok, það.
1: Já.
3: Ég er trull.
1: Þú ert nefbrotinn að það.
3: Já, ég hérna, var nýbúin í rhinoplasty.
1: Ó, oh, mér langar svo í rhinoplasty. Mm. Hvernig var eftir á? Sko,
3: ég
1: með,
3: nei, sko, ég er með miklu fallira nef hérna, áður en ég fór í aðgerðina sko.
1: Ó, af hverju gerir þetta þá?
3: Af því, þú veist, ég var nefbrotna nokkru sinnum.
1: Nefbrotna nokkru sinnum?
3: Já, datt á nefið sem barn og, þú veist, fótbolta og svo eitthvað.
2: Svo eitthvað.
3: Svo eitthvað.
2: Eitthvað.
1: Oh my god, ok, ég skil þig.
3: Hanna, ég horfi oft á svona gamla myndir, bara svona af mér, þú veist.
1: Og hugsar ég píkaði þarna?
3: Nei, bara þú veist, ég var, þú veist, var með fallera nef, bara, þú veist, náttúrulega nef, þannig að ég kannski þurf að fara aftur og láta aðeins skrapa meira eitthvað.
1: Hvert fórstu? Upp á klíningina?
3: Já, mann eins í mann ekki, sko, tjór. Jóhann eitthvað í ármóla það.
1: Já.
3: Já.
1: Og hvað ég gerði?
3: Það er kóngur, sko, Jóhann er meistari, sko.
1: Já, Jóhann hefur bótóksa með einu sinni, back in the day.
2: Ég væri til að fara í eitt nosejob, I would love to.
1: Ég líka.
2: En ég er bara svo hrætt við nosejob og það getur líka eyðilegt andlið þitt.
3: Nei.
1: Hefur þú séð manneskju með ógæðislega ljótt nosejob?
3: Sko, þessi lítalagnar okkar færistu, þeir passa upp á að fara frek, gera frekar minna en meira, sko.
2: Já.
1: Já.
3: Er hundurinn að anda svona hátu?
1: Ég held það. Það er með 30 kg hund hérna.
3: Já. En hérna... En hafði aldrei pælt í aðgerðin hérna sem maður svona tekur úr hérna
1: fytuna hérna
3: úr kinnum.
1: Jú, ég hef pælt í þessu öllu.
2: Ha, en það er samt svo gott að vera með fytu í andlitinu fyrir þegar þú verður eldri, sko.
3: Já.
2: Út að ég man að ég ætla einu sinni hérna lemon bottle að láta taka hér og hún bannaði mér það. Út að hún sagði að ég væri ekki með, þú veist, undir höku og þá ef ég teki þetta þá er það bara slæmt.
1: Já, hún, ég fór líka um
2: daginn.
3: Hollywood stars er búin að gera þetta, skilur það að...
2: Já, en kannski minna er ekki lítið vel út eftir nokkur ár. Eða þau eru bara að fara í facelift snemma.
1: Já. Mér dreymur facelift líka. Ég er ekki beðið eftir
2: að nóg gaman til það. Við fyrum saman.
3: Demi Moore, hún lítur ekkit svakalega vel út. Hún er búin að held gera þetta á þessum smá svona.
2: Ég held sig betra að fara í Master Botox þar sem nú lamar þessa vöðva og þá minkar það hérna.
1: En ég var að horfa á nýju Scream myndina. Og það er þarna, hún sem var að leika í Friends, hvað heitir hún?
2: Jennifer Aniston.
1: Nei, dökkara.
2: Monica, basically.
1: Já, hún, hún er búin að botoxa sig, hún lítið sko alveg, ég hugsa alveg svona, úff, ég get ekki enda svona út, hún er sko alveg stíf, bara svona skringilega looking.
2: En tekur það ekki svona ár eftir faceliftið að koma tilbaka, þú veist, og verða eðlilegt, þú ert svona stíf í svona ár?
1: Jú, en ég held að hún sé ekki búin í facelift, sko, ég held að hún sé bara búin að botoxa sig í bytt.
2: Ok.
3: Já, svo finnst mér eitthvað líka sexy að vera krumpaðar, sko.
1: Við hefum átt þessu umræðu, sko. Ég er svo ósammála.
2: Mér finnst það sexy á mönnum.
3: Já, ég er talað um mig, sko.
1: Útjá, mér hef, ég hef sagt nokkuð sem við bata. Kondi bara með minni botox.
3: Nei.
1: Bara svona, kondi, það er,
3: þú veist.
2: Mér finnst mennaleg mig að fá hrukkur.
3: Ég er með hrukkur annun, sko. Alveg, stíkir svona.
2: Mér finnst það alltaf lagi.
1: Já, hvernig heldur þú verðið þú ert orðin 50? Og þegar þú ert alveg með ágæðlega mikið af hrukkum myndi sem með þrítugsaldurs.
3: Einn daginn muni bara fóldis öllu og bara, þú veist, hætta nenn að hugsa um mig og vera bara, þú veist, feitur og...
2: Ég held ekki, ekki. Þú ert ekki þannig
1: aldrei.
2: Patrik.
3: Ég er að vona,
1: ég held að þú eftir, sko, eftir að vera galinn þú farið gráfiðringin.
3: Mm,
1: ég get ekki beðið þess að frá símtalið til 20 ára frá Friðþóru bara, oh my god, þú myndi ekki trúa hvað í gangi heima og ég bara, oh nei
3: Þetta annarkort, annarkort bara fólta í gjörsanlega sko, draumurinn að flytja til Flórída og vera bara þar
1: að spila golf
3: Já, eða bara chilla og vera bara, þú veist mér líður alltaf þegar ég fyrir Flórída þá ég svona, ok, hérna ég heima
1: Flórída?
3: Hérna ég ekki að hugsa um neitt, eitthvað hvort einhver sé að horfa mig eða eitthvað, þvist, eitthvað ég bara eitthvað með ég sleppi mér alveg og bara svona sveittur skýtur
2: En mér líður eins og þú, nei
3: Jó, í Flórída
2: Finnst þú verið að ljúga núna?
3: Ég ekki að ljúga, því það geti bara svona einhvern veginn bara, þú veist,
2: það sem ekki þú samt ekki tekur þér alveg svona 20 minnur að velja golffittið
3: Nei, eitthvað í Flórída það er, orkan er öðruvísi
2: Þú veist svona, ég ætla að taka einu einsta mynd í dag
3: Nei, ég bara í klokksónum okay. ég bara, ég ætla að taka þetta ég að fara til Flórída núna í óttúr þá ætla að taka þetta content og sína svona hvernig ég í Flórída ég bara, þú veist, ég legi svona stóran bíl og ég bara, hvernig veginn ég bara í ógeislega ljótum stuppbuxum og krokks og hlýraból með derhúfu alltaf
2: Þannig planið að flytja til Flórída í daginn
3: Já, svona, þetta í kortun
2: Mögulega ég líka til Miami
3: Já Þú átti meira heima þar sko
2: ég,
3: Mér finnst orkan þar alveg ekta þú ég,
2: ekki En þá getum við kannski hist í lunch
3: já,
2: á og til
3: Já, já, við getum gert það
2: okay,
1: love it
2: Ég get svona passa börnin ykkar, Friðþóri
3: Já,
2: okay.
3: já.
1: Herru, ég ætla að taka því eitt, hvort er verra Borna, Og þú átt bara að segja mér hvort er verra Þetta er bara mjög simpul Herru, hvort er verra að detti því á þjóðutíð eða detti því á humarhátíðuna höfn
3: Humarhátíðuna höfn ég held ég hafa ekki farið
1: Nei, ekki heldur mig langar skókust á mikið
3: hann að
2: humarinn komið tilbaka
3: já, eða það, hann komið tilbaka
2: hann er komið tilbaka, eftir 5 ára hinna...
1: en ekki síldin siglu fyrir því, hún er ekki komið tilbaka
3: já, ég ætla að segja sko, já, ég ætla að segja rugla bara á humarháttinu
1: ok, hvort þið verður að sofa hjá í felli segja að sofa hjá ónýtri loftinu
2: Og hefur prófað
3: Já, ég held ég ekki sofi á í fellís
1: Nei, þú hefur náttúrulega bara sofi á hóteli eða einhverju nýju hjólísi
3: Nei, bara alls ekki Bara alls ekki En ég ætla örgulega að segja bara þessi loftina er ekki spes
1: Ok, hvort að vera að djama með róna eða að djama með dópista?
3: Sko, ég hef ekkert beint djama með róna, sko
1: Ekki
3: Hvað, þú veist
1: Bara einhver sem drekku 4 daga vikunar er alltaf mökkaður
3: Já, sko, allavega, mér finnst kókain fíkillin erfiður þegar hann er svona Patti, hlusta á mig Nú taka svona
2: eira á mér
1: já.
3: Og svona, ég vera, og svona þú veist, trúnóið, ég meika ekki þannig, sko Þannig að ég ætla að bara segja róni
1: já. Ok, hvort er verra að vera fiðrildi eða moldvarpa?
3: Ég ætla að segja Ég ætla að segja fyrirhildi
1: Ok, hvort er verð
3: En ég lifa þau ekki styttra er ekki bara...
1: Ég er nefnilega sammála þar, sko Já. Gugga vel moldvarpuna
2: Ég segi að það sé verð að vera moldvarpa eitthvað í mold Já. Í stæðan fyrir að vera að geta sæt okay. og fljúa
3: Hvenær, þú veist, er þessi þáttur PC eða, þú veist, hvað er
1: Nei, ég bara hérna, hvort er verð að vera kansilaði fyrir rasisma eða ógeðfældan brandara
3: Sko Ég veit það ekki alveg Þetta er alveg góða punktur Þetta er góð spurning
1: Það ekki
3: Já Þetta er hérna
1: Þetta er sko ekki samrændupróun Þú mátt alveg segja
3: nei, ég er hann að hugsa sko, Ég er hann að hugsa svarið ég, okay. bara, ég genuinely veit það ekki En ég myndi kjósa Brandaran
1: okay.
3: Því þá Þú veist, ég var Maður Þetta er að tala um mig eða.
1: Ég er ekkert endla að tala um því okay. ef the shoe fits einhver, wear it
3: að Því brandari er gerðið þeim tilgangi að reyna að vera fyndin
2: okay.
3: Hann er ekki endilega gerðið til hann að særa Skilur
1: við Rasismin er alltaf til að særa
3: Já, það sem rasismin stendur fyrir Já,
1: já.
3: Skilur við En ég veit ekki, ég var ekki eða, veist, Ég veit ekki hvað tala um Næsta spurning, ég okay. fíla þetta Já, ég kallaði þetta upp á mig
1: okay. Hvort finnst þér verra að vera með loðin eistu eða loðin rass?
3: Rass
1: Hvort þetta verra að láta pegga sig að náum ekki upp
3: Náum ekki upp
1: Hvort er verra að sofa hjá Trump eða sofa hjá Putin
3: Trump
1: Ok Hvort er verra að vera með lítið tippi eða vera lélegur í rúminu
3: lýri rúminu.
1: Hvort að verða að vera þrítu með hrukkur að vera þrítu og flottur?
3: Þrítu með hrukkur.
1: Ok. Hvor típan er verri? Típan sem hellir á úrið á flöskuborðinu eða típan sem segist að það kaupa flösku og gera það ekki?
3: Típan sem hellir á úrið.
1: Hvort verður verra ef Friðþóra myndi finna grændir í símanneginu með að skilbúða á milli vændiskonu?
3: Vændiskonu.
1: Hvort er verra að vera iðnaðamæri neyslu eða alvöru nörd í efnahagfræði?
3: Iðnaðamæri neyslu.
1: Ok, svo seinast það, ertu reddi?
3: Já.
1: Hvor er verri? Gústi B eða Erpur?
3: Sko ég Erpur heilsa mér ekki.
1: Ok.
3: En Gústi B gera það.
1: Ok.
2: Ok.
1: Valid. Ég ætla að henda í nýja lagið þitt og svo höldum við áfram.
3: Ok, let's go.

0: Ok, ég fíli þetta þjóðatíðavæp.
1: Já, þetta svona
0: Veist það stemming?
1: Já, þetta þjóðatíð, þetta svona, þú veist. Ég búin að vara 15 ári röð fyrir þann COVID.
0: Í alvöru?
2: Wow.
0: Vá, hvað þú ert orðið fullorðin?
1: Sko, já, en mér veist, ég ætlaði að mér eitthvað svona Já, ok, já, já ég orðin fullorðin, já
0: En mér sko, það skemmtla við þetta er að ég var með þér á þessari þjóðatíð þegar þú tarst í það
1: Í fyrra, já
0: Já, og ég man sko eftir því að Friðþór segir mér það, þá er ég alveg svona Þú ert að jóka, þurfi ekki að hafa einhverja áhyggjur Ég var alveg hérna fyrst Svo var ég bara, æ, ok, þetta bara fun Leifu svo bara
1: ég var að fella þig líka, þú vorst ekki til,
0: já Já, ég var ekki þar, sko Já, þeir, ef ég væri bara detta í það, myndi ég aldrei gera á þjóðatíð, held ég
2: Það var alltaf að humurhátíð henni höfn
0: Já, það var alltaf að humurhátíð henni höfn, frekar
1: Já, já, þú veist, það bara fyrst, það alltaf að gera það, maður að gera almennlega bara á þjóðatíð,
0: sko Já, eða ekki? Jú, mér er skemmt með þeir, sko Þannig að það er gaman
2: þannig má ég heyra stefið
0: Já, býtu, má ég sjá, ég þarf að finna það við notum aldrei þessi stef út í við erum alltaf í einhverjum liðum
2: við erum alltaf búið til nýja og nýja liði
0: þannig að við notum aldrei stefin okkar
1: Það er sniðut
0: Hvað vildir þú fara í? Já 4, 3, 2, 1 It's about that time
2: I'm counting down Stjörnugjöf gummi Ok, þú ert að fara að powerenga það versta sem getur gest við á eiginni
0: Ok
2: Ok, þannig Þetta bara blindrank
0: Já
2: Ok
0: Hvað ertu mörg? 5?
2: Þetta 5
0: Ok
2: En síðan þarftu líka blindranka hvernig verstur að vera kanslaður
0: Ok
2: En við ætlum að byrja þessu Ok Fyrsta að deyja úr áfengstöða og vakna í dalnum og þarftu að labba heim fyrir framan alla sem eru vaknaðir Ennþá í pollagallanum
0: 5
2: Ok, valid Æla inn í hvítu tjaldi en allir í hvítu tjaldinu láta þið smakka æluna fyrst og þrífana og svo reka þið úr hvítu tjaldinu
1: Það alveg slemt að því, veist, þú, einhvern veginn, maður valsar inn í hvít tjald
2: Já, þetta svona þannig væp
1: Og þú veist, og ég, þú veist nú, svona fyrst skipti svona, fyndið að vera hafa upplega að vera frægur á þjótið og svo ekki að maður frægur og svona, allir óxla til í að fá þig að þú ert frægur
2: Já
1: En svo þegar maður var ekki frægur þá var fólk bara svona
2: hvað
1: ertu að gera hérna Þannig að ég ætla að setja þetta í tvo eða eitthva
2: okay. Númer 3 að fara upp á sviði með Rettur Steffsson og Öryggsverður þegar hendar að sviði og þú fótbrotnar og ert með gifs restan á þjóðatíð

0: með Rettur Stefsson og Eriks verið þeirra hendara sviði og þú fótbrotnar og ert með gifs restan af þjóðatíð
1: Ói, ég handla spritt með einu svona þjóðatíð Þetta alveg góð saga
0: Já
1: Þú veist, þú krasst, þú náð
0: En þú veist, það gæst... bara verið gifsi, þú veist, það penandi
1: Já, þessi gæstla samt hann að backstage af þjóðatíð bara, hún
2: Það alvöru gæsla
1: Það alvöru gæsla
0: sko. Já,
1: það
0: reyndar
1: alvöru gæsla
0: sko. Þegar ég fór með þér upp á svið Já. Og það var mesta vesin í heimi
1: Já, bara,
0: að fá mig baksviðs
1: bara rugl, ég fíla það samt
0: Já, já
1: Þannig að ég misti þetta góð sagði ég ætla bara sett í fjóra
0: Já, mjög gott hjá þér allan út af því nummer fjögur þú sefur hjá öryggisverði inn á kamar og kærastæðin hætti með þér og fymta að gleyma að kaupa sér miða í bátinn þannig úrt fastur einu til næsta föstudags með enga gisting og eitt tjald
2: myndi degja
1: veitu, fastur á eiginni
0: þú veist, í heila viku í viðbútt
1: það
0: svo
1: er sko
0: heim,
1: þú veist, það er bara eitt sæti eftir sko, en þú veist, ég veit alveg menn sem voru að taka þjóðatíð bara fram sko, miðgudag til miðgudag sko.
0: Nulla
1: að tjóka, nei það er, þú veist, málið Veist, ég þjóðatíða bat sko og ég bara svona, ég virði það svo mikið þegar menn voru bara eitthvað og mánudegi bara, þið að fara heim?
0: Nei
1: Það fara heim? Það er geðvikt menn sem í alveg verið stemming
2: Já, okkur fannst þú það ekki lengur seinast þú ákast að fara í fíluferð heim á sunnudegi
1: Ég bara gat ekki meir
2: Já.
1: Það var svo mont veður en þú veist ég gat bara ekki meir, ég nefnir okay. ekki meir
2: miðvíkudag
1: en maður gamar maður
2: Já.
0: En þú veist, að vera hana einn þú veist, þú veist ekki með alla vinina að jamma sko. Þú veist bara fastir til föstudags með eitt tjald með enga gistingu þú veist bara að redda þér í gegnum daginn
1: Já, veist, eiga maðurinn myndi alltaf græja sko. Ég, þú veist, ég hefði held það
0: Hvaða sæti áttur eftir?
1: Já, maður fjóra,
0: fjóra. Ok, þannig þetta var frekar vel rakka hjá þér, auðvitað bara fullkomlega
1: Já.
0: Ég var smá hrættum og myndir ekki setja hérna öryggsverðin inn á kamar og það, þú veist
1: Já, ég var alltaf
0: að það fyrsta Já, vel gert
2: Hvernig var þetta reyngað?
0: Þetta var reyngað, má ég sjá Deyr áfengstega vakna í dalinu með þurfa að lappa heim, það var fymta Svo var Gleyma að kaupa sér með í bátinn nummer fjör Farb á svið, þrjú Ælinn í hvíti tjaldi, tvö Sefri öryggsverði, fimm Nei, eitt, fyrir ekki
1: Geðveikt
2: okay, vel reyngað
0: Já, mjög vel reyngað
2: Þú ert svo klár, Patrik
1: Ég veit
0: Þú ert það
2: Herri, ég ætla bara að henda fyrir örf á skilabóð á en við tökum næsta blendrekkið
1: Gerðu það
3: Tvö umdeild, tvö virt Hæmi og Gummi á FM
4: The whole family can be together again
3: Evil Dead Burn væntanleg í bíó 9. júlí Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube TRI Vestlun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is og drop.
5: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið, þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
6: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: skemmtilega efnið Sjónvarp tryggir áhorfið Kynntu þér málið á auglýsingar.is Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni Den Danske Kró Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is Orkan
1: Sjáumst á stóru grillsýningunni 2026 laugardaginn 11. júlí á Kótelettinu Barbecue Festival

0: er FM.
1: Já, við erum hérna ennþá með Pretty Boy Choco.
2: Hann neitar að fara. Yeah. Hann vill svo mikið vera hérna allan þáttinn.
3: En það var gaman. Þeir, þið er slottið mitt, sko.
1: Já.
3: Þið tókuðu af mér.
1: Mm-hmm.
2: Já.
1: En þú gafst okkur það, basically.
2: Já, það var nú bara gefið upp.
3: Ég meina að gugga og byrjaði sinn fyrir í veislunni, er það ekki?
2: Já,
3: svona
2: semi, okay. jú,
3: ég ætla, semi. Fara, ég ætla ekki að vera eitthvað, þú veist,
2: bara nei, jú, það er rétt,
3: ég sko. Fann upp gugga gúma, þú veist, þú fækst plattform.
2: En það var Adam
3: það var sem Adam, að byrja mér í veislunni.
1: Adam Páls.
2: Adam Páls bjóð mig til.
1: Fældi því?
3: Ég vil ekki segja það. Ég ekki segja það, ég fúið ekki eitthvað þannig.
2: Nei, ég að grínast. Það gerðist mjög mikið á sama tíma en veislan var eitt að mm-hmm. Það var mjög gaman að mæta henni í gugguhörni.
3: En líka nokkri sem ónefndir sem vilja eiga mjög mikið þátt svona í mínum ferli en sem svona, já.
2: Sem er með, kannski ekki alveg.
3: Sem að, já, eða skilur þú veist, ég er svona þreytt, skilur bara eitthvað, mm-hmm. Já, ég sem að bjóðu til sko, já ok
2: en ég segi það bara, já þú bjóst mig til já, og þá var fólk svo óþægilegt
3: já,
2: og þá er svona
3: ég fætta það, þannig að ég ekki að reyna að segja það þú ert bara gugga í kúmbót aldrei gleyma það
2: nei, aldrei en nú þarft þú að ranka svolítið leðilegt þú þarft að ranka hérna best, verstu leiðina til að vera cancelled einnig við þeim
3: já
2: ok okay, númer eitt feika góðgerðamál en taka sjálfur allan peningin og það kemst í ljós og fyrir fréttinar
3: það er svo gott skem sko. er það skem. Grínast
2: það er gott skem sko.
3: Margir sem voru að vinna með þetta sko. Mm-hmm.
2: Mörg góðgerðamál fóru svona sko.
3: Já, líka menn voru bara en senda sko, kröfur bara í heimabankan
2: sko. Mm, það?
3: Já, bara eitthvað,
1: ég hef séð þetta sko bara, að fólk sé að gera það,
2: what?
1: Að var að gera það okay.
3: Bara, en svo fóru þeir sko þú veist þetta, svo gekk þetta upp hjá þeim sko
2: mm-hmm.
3: Ég að tala með eitthvað eitt dæmi núna, en svo fóru þeir bara svona uppa, þú veist þetta fór úr 500 kallinu bara yfir 500 kallinu og þá byrjaði svona svolítið að rauði flöggin sko, bara herri, veit hvað
2: hva er þetta, já, einmitt
3: hefði þið bara verið on the low, þá hefði værið ennþá bara halinn, einmitt að því,
2: já.
3: Sko, ég ætla koma hot take
2: nei, já, hvað hot take?
3: Mjög hot take
2: mm-hmm.
3: Ég þorið var
2: já, ég sé það, þú voru ekki segir það
3: bretta fórast eldin, sko en er ekki sem í öll góðgerðum á skem
2: það eru alveg mörg skem
1: alveg
2: sko.
1: Mjög mörg, jú
2: ég var einmitt að rífast við hæmum daginn Black Lives Matter var skem
1: nei, við vorum ekki að rífast það ég var alveg samanlega að það veri skem en ég var að segja Black Lives Matter vakti samtalið mikla á þú veist, athygli for black people's right þó að það sem peningurinn fór í var skem, ég er alveg samanlega því
2: peningurinn var skem, allir peningurinn sem fór í Black Lives Matter var skem sem var huge, skilur þannig það er mikið sem það er skem
3: já, ég er að tala eiginlega bara öll
2: allt, ok
3: það er eitthvað shady á bæku öll góðgerðamál það er svona
1: ok,
3: þú veist, það er einhver annað að fá eitthvað pening sem á ekki að fá
1: ég skil þig
3: þessi peningur á ekki að vera að fara til þín
1: já, ég fatta þig
2: ok, vel gert ok, næsta er að káfa á gælum undir aldri og það kemst
3: káfa á gælum undir aldri
2: svona 1-16 ára
1: já, oh my, Allah
2: jafnvel tvær Allah
3: já, ég veit náttúrulega hvað er að koma næst sko.
2: Nei, ég veit, þetta er smá erfitt sko
3: káfið
2: er nefnilega þetta er vídeo þessu og það fer út allt
3: já, þetta er vídeo, já, einmitt káfið, já
2: þú getur ekki verið bara eitthvað
3: nei, ég ætla að segja
2: mögulega varstu, veit ég ætla að bæta við þú varst mögulega að spila á MS-balli þannig þú vissir allir voru undir aldrei, það var ekki eitthvað svona gast ekki falið behind já. Að þú varst inn á klúb og vissir ekki
3: hvað já.
2: Það er þið kemst þér ekki út úr þessu
3: já, heldur tveir
2: okay. Ok, næsta er að ljúga að því að þú sér döðvona til að fá athygli og svo kemst í ljós að þú ert ekki með neitt sjúkdóm eða neitt
3: og er eitthvað cancelled fyrir það
2: mm-hmm.
3: Það er bara, minnst það ekkit ná...
1: er það hryggalegt?
3: Nei, ég er svona að gleyma því
1: já, það er bara svona athygli sýki smá
3: já,
2: það er svona athygli sýki ok, og svo eru mótmælinir í bæ og þú ert með útlendinga hatursræðu framan alla fyrir fréttinar
1: það er ekki gott
2: það er ekki gott sko
3: það er ekki gott svona Já, það er ekki góð orka sko
2: Nei, það er ekki góð orka
3: Já, þrýr
2: Þrýr mm-hmm. Þannig nummer eitt Er það ekki? Jú Nummer eitt er að segja ennorðið
3: Búm, veistu, ég að negla þessi blind
2: Þú ert að negla því, sko
3: ég
2: held ég væri bara að ná þér
3: Ég er að lesa
2: Já, sko. Þú ert að lesa mig og það, ég held að ég væri bara að ná þér þannig
3: Já
2: En vel gert
3: Það er bannast
2: mm-hmm, Það er það, sko Þannig þú gerir góðgerðamál í fymta
3: Já
2: Ljúga sér döðvona í fjórða
3: Já
2: Útlendingahatur í þriðja Ká og gælum annarsæti og fyrsta sæti er segja annorðið
3: Já
2: Bæn, bæn
1: Það var ógæslega góða listi
3: Ég myndi ekki reyta þessu sko.
2: Ertu með eitthvað annað sem kemur í huga sem maður hefur kanslað fólki? Þetta bara það sem kom til mín
3: Enn orðið Já
2: Það kanslar manni real quick
1: Gera það samt í dag
2: Ég veit ekki
1: Jú, því að það engin að því í dag En ef þú myndir hendi það í dag Myndir það kanslað þér Útí að það var svo mikið já. Á, þú veist, svona COVID-tíman Sem þetta var geðveikt
2: Já, true, Allir sem eru reyna að koma sinni í Love Island og það eitt, til eitt vídeo að þeim syngja ennorir þá ertu bara out
3: mm.
2: En ég veit ekki hvernig þetta er Ég veit ekki hvernig þetta er
3: Já, já, nei, nei, já
1: Testa
3: já,
1: þetta, Patti
2: Já, prófa þetta
1: Kondi með ennorðið
3: Njók nei. Já, með þess að syngja ennorðið það mér stalið frekar gróft að maður er ekki einsinni
2: Það má ekki
1: Það er bannað
2: Það er bara bannað
3: Það er bannað sko.
2: Já En já, vel gert, þú alveg last mig eins og
3: já, We go way back
1: Já, Nei, sko, sko,
2: Way back
3: Nágrannar
2: sko. Fyrir að ég var fimm ára
3: mm-hmm.
1: Fannst þú pirrandi?
3: Nei
2: Ég held Ég var voða lítið líka heima hjá ykkur Það var meira sko Ísak var að koma yfir Nadja var að koma yfir til mín Við vorum svona svolítið heima hjá sunni
3: Já, nei, mér Það stann ekki
2: Byggum hlifið hlið
3: mm-hmm.
2: Í sjö ára eitthvað
1: Oh my god
2: Já
1: Ertu að fara þjóð tíðar?
3: Já, svona Ég er alltaf að fara að mæta sko.
1: Alltaf að taka alla helgina
3: Nei, já, ekkert í það haldi
1: Hvernig myndir, hvað finnst þér besti Ég fer alltaf eiginlega á laugardegi Það er upphaldsdagur minn til að fara Og hefum mánudegi
3: Sko, ég er búin að fara núna Tvisar á húkaran Að því að var að spila þar
2: mm-hmm.
3: Það er geðveik orka á fimmtudunum í þjóðatíð Á þjóðatíð
2: Veistu, ég fór á húkaraballi fyrir Þremur árum eða eitthvað dó, ég drakk svo mikið ég misti síma minn, tindunum hann eyðilaðist, þú veist ég fór all out fyrsta daginn, það var ekki sniðut og þá hugsaði ég maður þarf ekki að fara að húkraballið ég Nei. Til sleppa þið næst
3: en hann er van, þú veist, það er vannmetið það er einu sinni sé
2: já, en það er svolítið mikið ungulið þar, það er meira svona úlingaball,
3: já,
2: sem í
1: já, ég samlaði því
2: en ég var líka úlingur fyrir þreymur árum skilur þú veist það var ógæslega gaman
3: það er allir á húkarunum og svo fara allir á lundan það er bara svona lundin er, það er bara svona minni mann smá á B5 í gamla dag mm-hmm. skilur þegar þú ert á lund hann á fimmtudeginum húkarunum þú minn, og hittir alla þannig ég myndi alveg mæla með ég myndi segja sunnudaginn sér ofmetin og fimmtudaginn sér vannmetin en allt eða þetta skilur ekki mér skilur mig
1: ok Já, mér finnst það hot take
3: 15 ári röð, sko
1: Þú kanti það
2: 15 Þú kanti það, sko
3: Já.
2: Ég er enda mjög svo ánægð að ég hef upplefað eitt B5 kvöld með þér, gamla B5
3: Aha
2: Einu sinni
3: Hvernig var það?
2: Það var geðið eitt, ég var 15 ára eitthvað, 16 Ég átti náttúrulega ekki verða hana
3: Nei
2: En ég bara stíkaði
3: mér inn Var ég góðum
2: gýra? Þú varst í geggum gýr, ég ætla að segja það bara setna Við tökum það í podcastinu, já, já. Það fyrir lengra komna
3: mm-hmm.
1: Sko, mér langar að spyrja út í eitt að hann ég læti fara
3: mm.
1: Út í að það var frekar augljóst að það var mjög gott samstarf milli þín og Gústa B. Mm-hmm. í smá tíma
3: mm-hmm.
1: Hvað, það er ekki lengur myndi ég halda með að koma sér
3: Það er ekki lengur
1: Af hverju?
3: Það er bara ekkert með þeim, þú veist Ég meina, ef að þessi þáttur myndi bara, segjum bara þessi þáttur fær í vaskin
2: mm-hmm.
3: skilur, og já. Það myndi vera bara svona eitthvað ósætt að milli ykkar, ég veit ekki, ég var til að sjá hvort að þau myndum vinna áfram saman eitthvað í framtíðina ekki mm. bara,
2: ég held
3: það,
2: það
1: já, ég held að við myndum alveg komast í gegnum það
3: já, já. Man veit það ekki,
1: Nei.
3: En skilur, þú veist þetta bara þetta tók á
1: en reyndu það alveg full í
3: já, við reyndum alveg,
1: okay.
3: bara gekk ekki
2: okay.
3: skilur,
1: saknar hans
3: já, það ekki bara
1: ég veit ekki
3: þú veist,
1: ég
3: sakna ekki bara gömlu góðu tímana en þú veist, þetta er bara svona
1: Þið voru góður hópur
3: Já, tímabilið var gott Tímabilið var gott
1: Ég hafði gaman að þessum hóp
3: Já, þetta var
1: gott
3: Þetta var gott að mig
1: Þannig að En mér skemmt að sjá þig ekki með honum. Herru, takk aðeinslega fyrir komuna, Patti minn.
3: Sjáumst.
0: Tvö umdeild, tvö virt. Hæmi og Gúmmi á FM.

0: kotelettan.is. 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
1: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is.
2: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.

0: Tvövirt, Hæmi og Gúmmí á FM.
1: Já, það var Háski og Pretty Boy Choco sem var að fara frá okkur.
2: Mm-hmm.
1: Ég fíla væpið sem Patti í núna.
2: Já,
1: smá stuð.
2: Manía.
1: Já.
2: Ég fíla það. Smá sumar manía.
1: Hefur verið manísk?
2: Já.
1: Ég held að tímabili fyrir nokkrum árum og ég hef verið í geðrofi.
2: Í alvöru?
1: Ég hugsa það sko og rætta við vinkurum mína að við höfum kannski mögulega verið í geðrofi saman.
2: Ó, einu sinni tók ég svona TikTok geðrof.
1: Kom innur.
2: Var bara að posta bara svona milljón TikTokum ákveðna mannesku.
1: Ha?
2: Já. Ég hef ekki mjög fyrir svona 3 árum.
1: Þú ert að tjóka?
2: Áður en ég var svona smá þægt.
1: Ok.
2: Svona 22, kannski, 2022.
1: Sko.
2: En við þurfum að geta að ræða það.
1: Nei, ég held ég veit við þurfum að geta að tala sko.
2: Ég er ennþá vandræðaleg með það.
1: Já, ég trúi því. Herri, við erum fara að gefa við erum fara að draga út
2: úr
1: við erum fara 1, 2, 3 við erum fara að draga úr gjafaleik kótilegtunar, þetta er sko aðal gjafaleikurinn.
2: Já, hvað, 200 skall?
1: Þetta er eitthvað 250 skall verið
2: 250 skall
1: sko. Og í vinning á ég að koma með það fyrir þig.
2: Já.
1: Þannig að þú getur,
2: please.
1: Þú ert ekki að fara að vinna, ég get sagt það, en þú getur ímynda þær.
2: Ok, ég ætla að ímynda mér eins og okay. Ég sé að vinna þetta.
1: Þetta eru 2 helgapassar kótilegtunni endurgreittir. Ef þú hefur keyptið miða og fara að endurgreita.
2: Ég er að fara að taka upp gökkur jammið
1: á kótilegtunni.
2: Já.
1: Ok, period. Þetta er 66.000 króna gjafabréf frá 66 krónur norður. Ravenfell uppblásið tjald frá Bíkó að andvirði 49.990. Enders ferðagrill Urban 2 Pro.
2: Nei.
1: Frá húsasmiðinu að andvirði 39.990.
2: Tellum
1: 20.000 króna gjafabréf á resti.
2: Ok. Myndi ég.
1: Bóli og Eilíf Orka og Doritos frá Ölgerðinni.
2: Love it.
1: Já, þetta með sér Bóli X.
2: Bling, bling, bling.
1: Herðu, og svo 2 helgapassar á tjaldsvæði kótilettunar við Suðurhóla.
2: Ok, Suðurhólar.
1: Og svo 5 kíló af grillkjöti frá mömmumatur.is.
2: Sheesh.
1: Þetta er sko alvöru.
2: Þetta er alvöru. Hver er að vinna hennan
1: pakka? Það sem ég er að hugsa, 5 kíló grillkjöti. Þú ert alveg að fara að borða vel yfir helgina. Er ekki 5 kíló ekki slá mikið? Borða maður ekki alltaf bara svona 200 gram steik?
2: Jú, svona 250.
1: Ok.
2: Þannig, það verður bara veisla alla daga út og inn.
1: Sko, ég er með 2 sem er að vinna.
2: Ok.
1: Nefnir að gefa mig trommurslátt.
2: Já.
1: Þetta er ömuleg trommursláttur. Og fyrsti vinningshafin er Viktor Nói Magnússon.
2: Ok.
1: Ok. Viktor, við verðum bandið við þig. Og svo, hvað, dastu?
2: Nei, ég var að sækja.
1: Já, hérna, ég ætla að það er dottið.
2: Við sendum þér bæði DM á Insta, það er líka pakkin.
1: Það er pakkin.
2: Það fælst í pakkanum.
1: Sem gerir pakkar að andurði 450 skall. Herðu, og svo næsta, gefa mig trámislátt. Eva Lind Magnúsdóttir, period. Herðu, þið voru að vinna ykkur svakalegan kótilettu pakka að andurði 260 krónur, tellem.
2: Tellem.
1: Og þið getið farið glöð, hress, sött, full á kótilettuna.
2: Yes.
1: Á ég segir eitt galið.
2: Sem
1: er
2: galið.
1: Ég er sko aldrei að fara á kótilettuna.
2: Í alvöru, ég er bara farið mjög oft og það er ógæðislega gaman.
1: Veistu, ég verið á Selfossi yfir daginn en aldrei farið á kótilettuna sjálfa. Ég á eftir að taka það sko.
2: Þú má koma með mér.
1: Takk.
2: Þú vilt.
1: Takk.
2: Mm-hmm. Og það er ógæðislega gaman. Ég hef alveg lent í svakalegu dóti á kótilettuna sko.
1: Ég hef lent í slag.
2: Nei. En ég meins að fara upp á svið.
1: Já, ég man eftir því.
2: Já. Tekið lag. Við fórum eins og með Patrik einu sinni. Guggavættin.
1: Og þú tekið líka húpa.
2: Já, og líka húpa.
1: Og þannig þú er bara kótilegt drottningin.
2: Þú veist, ég er kallið það, sko, on the streets. On the streets kallaðið mig það.
1: Kótilegt drottningin guggavættin.
2: Já. Það ég get líka elda geggjar kótilegtur.
1: Elskar kótilegtur.
2: Dækt, já.
1: Ég elska góða lamba kótilegtur.
2: Same. Ég hata lamb, en ég elska lamba.
1: Ég er sammála. Haldi ég hvað það er slæmt fyrir íslenska lambið.
2: Akkurri?
1: Að bara við borðum ekki íslensk lamb, þannig séð.
2: Það er bara ekki gott fyrir íslenska lambið.
1: Já, kannski, maður getur alveg verið.
2: Já.
1: Ég ætla að hendi eitt lag fyrir okkur.
2: Já.
1: Og ánum kveðjum.
0: Fylgd okkur á Instagram og TikTok @FM957.

0: Hæmi og Gúmmi. Period.
1: Já, já, þá komum að lokum hjá okkur í kvöld.
2: Já,
1: í kvöld. Já,
2: okay, það er kvöld hjá mér.
1: Ég var á vera fyrir ammál eftir ég lóki að pæla bæla, ég alveg búin að því.
2: Ó, ok.
1: Það er galið.
2: Já, okkur sem þekki vel að.
1: Já.
2: Ok, ok.
1: Það er svolítið það sem ég að vinna með leitli, bara bæla. Ég þarf ekki eftir því.
2: Já, ég líka þannig, samt.
1: Þannig, en hvað ætlar að gera helgina?
2: Ég bara á æfingum, svo ég að fara með pub quiz í Hjartahafni fyrir morgun og ég fara í útskrift og svo ég bara fara aftur á æfingu á sunnudaginn.
1: Ok, period.
2: Já, lovely.
1: En þú? Meira það. Ég er að fara í ammálega í beiligi og svo ég að fara í lunch á morgun og svo ég að fara í padel og svo ætla ég ekki að gera neitt annað.
2: Ok, love it.
1: En það ekki?
2: Jú, love it.
1: Þegar þá sé ég þið bara sér svo káta næsta föstudag og ef þið viljið meira af okkur þá erum við með tvöfalt hjón á öllum helstu streymisveitum podcasts.
2: Er það ekki bara Spotify og Apple podcasts?
1: Er það ekki allar helstu? Getur nefnt mér einhver aðra sem er eitthvað uppi?
2: Uppi?
1: Eða þú veist.
2: Nei, það er bara þess.
1: Nei, nákvæmlega, allar helstu. Ok, elskan, guði geymi þig.
0: Hæmi og Gúmmi á FM 957
3: í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Happy Hour byrjar eftir 3 sekundur á dönsku kráni en dönsku kró.
5: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
6: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Haugdal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, 3 svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á dix.is.
7: Lopapeysan, tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi, 4. júli, mætum, Bóli, Léttöl.
8: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: til efnið Sjónvarp tryggir áhorfið Kynntu þeim álið á auglýsingar.is
1: Sumar útsalan hafin Alltaf 50% afsláttur Hallaoljan, grillin, garðhúsgögnin, sumarblómin, garðverkfæri og ótal margt fleira Húsasmiðan og blómavall
2: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube TRI Vestlun Suðurlandsbraut 32 108 Reykjavík TRI.is og Drop
3: Sumarnámskeiðin í Skopp eru skoppandi skemmtileg Skráning hafin á skoppisland.is
4: Lífið sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði með kerfleiks kveðju 7up Pink
5: Besti tíminn til að reyna á sig Besti tíminn til að taka þetta bara létt Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka
6: Serrano Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft
7: Flísahelli dagar í vitt flísaverslun 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum vitt.is
8: Góðan og blísaðan daginn Blís Zero
9: Nú eru taksfrí snyrtivörudagar Allar snyrtivörur með taksfrí afslætti Hagkaup

0: sekk í krukku og hana nú Lotto leikur nokkar
1: Bjór í frosinni könnu og kjúklingamæki með boltanum Amerikan bar, austurstræki HM í fótbolta ekki gleyma ídýfinni Voga ídýfa gerir allt betra
2: Þegar þú flokkar pappír getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný Tryggjum að hlutinni rati rétta leið þá sjáum við þá áreiðanlega aftur Sorpa
3: Blóð, djöflar og fjölskyldan
4: Evil Dead Burn
5: God help us
3: Evil Dead Burn væntanlega í bíó 9. júlí

0: eða pantaðu á stout.is.
1: Mark velunaður Ríkar og barnabílstólar. Hámarks öryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16.
2: Felix tómatsósa með spældum eggjum, með grilladri samloku, með grilladri nýveitri bleikju.
3: Já, okkur ekki.
2: Felix með öllu.
4: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
5: Útsalan er hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
6: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
7: Tveir dagar í viku sem allir elska. Þriðjudagar og föstudag. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
8: Allir rauðarir fá 50% afslátt á stökum tímum hjá okkur. Enda þurfa þau fleiri tíma fyrir sama árangur. Sólpast og smart.
9: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Biko.
10: FM 95 Blö í samstarfi við Bliss Zero og CPT Reykjavík.

0: 7-10.
1: Herðu,
2: já.
1: Næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til? Eða er þetta bara hoax?
2: Er kulnun í raun að veru til? Eða er þetta bara hoax?
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class. FM 95 Blö. Í samstarfi við Keiluhöllina og Pepsi Max.
3: All the hits.
0: Þetta er topp tónlistarstöðin.
3: Turn your radio up. FM.

0: 22 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
1: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
2: Hvað segir? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
3: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRE Vestlun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tre.is og drop.
4: Litlu laxaflugurnar og túburnar fást í Vesturöst. Mikið úrval. Vesturöst, laugavegi 178.
5: Felix tómatsósa með steiktum fiski, með kjötbollum, með ofnbökuðum hunangsgljáðum gulrótum. Já, af hverju ekki? Felix með öllu.
6: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló. Á einni með öllu.
7: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
8: Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir Ön er nýr breytilugur taksti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
9: Alltaf glöð í bragði, fersk og góðu bragði, alltaf glöð í bragði með Egils Djús.
10: Þú ræður hvort þú spilar með á þriðjudögum og föstudögum eða föstudögum og þriðjudögum. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
11: FM 95 Blö í samstarfi við Blesíró og CPT Reykjavík.

0: Dogs FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, Noam Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
1: Gefðu þér tíma, bóli, léttöl.
2: Tveir dagar í viku sem allir elska. Þriðjudagar og föstudag. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
4: Hæ, nei.
3: Frábært, ég var að spá í hvort að geta skuttla okkur upp á völlin. Þú myndi bara pika okkur upp á þrjúleiti.
4: Já, jú.
5: Er það... Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
6: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
7: Pepsi sumari mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið betra með Pepsi.
8: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
9: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júli. Mætum. Bóli. Léttöl.
10: Komdu að skoppa. Bókaðu skopp á skoppísland.is. Skopp Dalvegi.
11: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
12: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
13: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vaffpallar.is.
14: Góðan og grillaðan daginn. Það verður grillað með hagkaup í allt sumar.
0: FM 95 Blö í samstarfi við Keiluhöllina og Pepsi Max.

0: Dæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.
5: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þér málið á auglýsingar.is.
6: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbott. Mokka ostakaka frá MS.
7: Leikurinn að byrja. Maturinn klár? Komdu við á Subway fyrir HM-kvöldið. Subway. Leikurinn byrjar hér.
8: Sykurlaust 7-Up pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabragði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up pink.
9: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ís. Nikotínlausir púðar.
10: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
11: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
12: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
13: Icelandic Glacial nýja sótavatnið loksins fáanlegt í krónunni. Upplifðu gæðin.
14: Ég ætla að mæta Úlingalandsmót UMFI á Sögurkróki með vinum mínum. Fullt í boði. Sjáumst þar. Kíktu á UMFI.is.
3: FM 95 Blö. Í samstarfi við

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddinni.
4: Ok, ok.
3: Ekki þú þetta að segja?
4: þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni í morgun, þú getur lesið þér að rú.is. Næsta frétt.
4: Býttu, var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkoma kerra.
4: Talum.
3: Næsta frétt.
0: Traffíkin á FM 95 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.

0: íslenskar aðstæður.
1: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fast í stórmörkuðum og apotekum.
2: Óli X og Appelsín kynna FM 95 blöð Stadium Gig
3: Framkoma FM 95 blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og leinigestir Akureyrarvöllur laugardagurinn 1. ágúst miðasala tix.is
4: Sumar útsalan hafin Íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti Já, 25-70% afsláttur Sport 24

0: til að skutla ykkur út af öll. Mjög gaman.
1: Það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
2: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
3: Lífgaðu upp á pallinn með kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
4: Það eru 11 inn á vellinum, en sófaliðið þarf líka næringu. Rettum liðinu Subway fyrir leikinn. Subway fyrir HM heima í stofu.
5: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
6: Við erum örugg með Durex.
7: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
8: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vaffpallar.is
9: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
10: Sumar útsala. Öll sumarblómin og garðplönturnar á 30-50% afslætti og garðurinn blómstrar. Húsasmiðan og blómavall.
11: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is
12: Get ready to party! On with the show!
13: FM Party

0: ótrstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
1: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótilettunar. Helgina 10. til 11. júlí. FM 95 Blöð.

0: Fótbolti.net.
1: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
2: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
3: Sumartilboði Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og pepsi með 30% afslætti. Í sumar bíða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man and Brand New Day. Keftu gjafabrifin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjó og skapaðu minningar í sumar.
4: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
5: Bóli og Appelsín kynna.
6: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klá!
7: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leinigesti. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra Völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
8: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
9: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist, Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is.

0: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
1: Hafðu áhrif á raforkureikningin þinn með því að skrá þig í Orkuvísi On. Lægra raforku verð á nóttunni og helgar. Náttúran vinnur með okkur. On.
2: Komið á Úlingarlandsmót UMFI á Sauðárkróki Vestlunarmahelgina. Yfir 20 íþróttgreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Hlökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á umfi.is.
3: MacBook Air nú með M5. Ótrúlegur hraði í ótrúlega léttri tölvu. Epli, Laugavegi 182, Smáralind. Epli.is
4: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki ástæðulausu að Lebowski hamborgarnir þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
5: Sumar útsalanir hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
6: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
7: Sumar tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
8: Kjúklingastæðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
9: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
10: Bílsson verkstæði. Þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
11: I got a weekend, it's the weekend, it's the weekend, I love the weekend.
12: FM Party.

0: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár. Við opnum klukkan 8 alla virka daga og aðeins seinna helgar. Klukkan 9 á laugardögum og klukkan 10 á sunnudögum. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni. Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRE Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRE.is og Drop.
1: Óli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig
2: Framkoma FM 95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyra Völlur Laugardagurinn 1. ágúst Neiðasala Tix.is
3: God help us
4: Eldurinn slokknar ekki Evil Dead Burn væntanleg í bíó 9. júlí
5: Ekki missa markið því maturinn er klár. Komdu við að Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway. Ferskleiki okkar bragð.
6: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
7: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.

0: Icelandic Glacial nýja sótavatnið er loksins fáanlegt í krónunni. Upplifðu gæðin.
1: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: búa til efnið Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
2: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Flugveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
5: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló. Á einni með öllu.
6: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
7: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
8: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum. Bóli. Létul.
9: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Velda fáðir ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
10: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den denske krók.

0: koma FNÍFIM Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar FNÍFIM Blöð, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
1: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ÆS. Nikotínlausir púðar.
2: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft. Gamla bíó og Good Light kynna með stolti.

0: Hljómsveitina skipa innvalalið frá Los Angeles, Don Randy og Þórir Baldursson. Takmarkaðir miðar á miðix.is.
1: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is.
2: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
3: Krosslimdar timbureiningar. Idex.
4: Notaðu sumarið til að byggja upp sparnar. Þú fær bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
5: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
6: Þitt sumar, þín rútína. World Class.

0: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutirnir ratir rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
1: Þú færð bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
2: Sumarið tíminn. Náðu þeir í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
3: Happy hour alla daga, milli fjögur og sjö. Lebowski bar.
4: Útsalan hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
5: Sumar útsalanir hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
6: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
7: Flísahelludagar í Vítt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vítt.is.
8: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
9: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
10: Get ready to party! All with the show! FM Party.

0: Sumartilboði Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar bíða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man and Brand New Day. Keftu gjafabrifin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
1: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl.
2: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Vestlun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is og drop.
4: MacBook Air, nú með M5. Ótrúlegur hraði í ótrúlega léttri tölvu. Epli, Laugavegi 182, Smáralind, epli.is.
5: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den denske kró.
6: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig
7: Framkoma FM 95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyravöllur Laugardagurinn 1. ágúst Miðasala tix.is
8: Þetta hefði geta verið flóknara Bliss Zero
9: Flísahelli dagar 20-50% afsláttur hjá Vít Flísaverslun Mikið magn á lager
10: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.

0: búa til efnið Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is. Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fast í stórmörkuðum og apotekum.
1: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
0: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Útsalan hafin í Körfi. 30-50% afsláttur af völdum vörum. Verið velkomin í Körfi Holtagörðum eða pantaðu á körfi.is.
4: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
5: Evil Dead Burn, nýr kafli, myrkrið snýr aftur. Væntanlega í bíó, 9. júlí.
6: Party on the weekend, it's the weekend, it's the weekend, I love the weekend.
7: FM Party.

0: sín kynir Ein með öllu Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu
1: Egils Appelsín Þetta eina sanna

0: Ljónir, Scooby-Dee-Bob, Scooby-Dee-Bob, Lotto, leikurinn okkar, Lababababú.
1: Gull léttöl kynir, tónlistarhátíð Kótelettunar, helgina 10. Til

0: ykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalin á ferðinni og í útiverunni.
1: Sumar útsalan hafin. Alltaf 50% afsláttur. Pallaoljan, grillin, garðhúsgögnin, sumarblómin, garðverkfæri og ótal margt fleira. Húsasmiðan á Blómavall.
2: Komið á Úlingalandsmót UMFI á Sauðárkróki Vesturmannahelgina. Yfir 20 íþróttagreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Hlökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á umfi.is.
3: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
4: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
5: Gæða Juasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilla.

0: þann 4. júlí á Írskum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið, Birgitta Haukdal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívolí. Miðasala á tix.is.
1: Lopapeysan, tónlistarhátíð á Írskum dögum á Akranesi. 4. júlí, mætum. Bóli, léttöl.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: eða pantaðu á stout.is.
1: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
2: Nú fjör, nú gaman, nú stefnir pottur inn í 42 miljónir. Tralala, tralalala, nú fjör, nú gaman, ég B.A.
3: Lotto, leikurinn okkar.
4: Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
5: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
7: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.